0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: на Unbangos.
1: Ar pamenate tą merginą, kuri su daina Austin neseniai tiesiog sprogdino internetą ir visus įmanomus pasaulio topus? Country pop muzikos sensacija Dasha įrodo, kad ji tikrai nėra vieno hito atlikėja. Ir į mūsų eterį atkeliauja su puikia naujiena – Memo. Dalindamasi dainos atsiradimo istoriją, Dasha sakė, Memo gimė iš labai tikros išgyventos patirties. Kartais, kai galvoje sukasi per daug minčių, geriausias būdas paleisti emocijas yra tiesiog jas užrašyti, kai balso žinutę ar trumpą raštelį telefone. Tikiuosi, kad mano istorija padės kitiems pasijausti suprastiems ir galbūt šiek tiek drąsesniems. Tikėdamiesi, kad daina jums patiks taip pat stipriai kaip ir mum, ją pristatome kaip vieną iš šios savaitės grojamiausių. Klausomės, mėgaujamės ir keliaujame į laluna.lt balsuoti.
2: Dasha, Memo.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugpjūčio 19-osios trečiadienį. Šiandien Klaipėdoje debesuotas pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, vakare su perkūnija gausiau. Vėjas pietvakarių 3-11 metrų per sekundę, bus 18-20 šilumos. Prasidėjo Emilio Vėlyvio režisuojamo herojinio epo Sugauti vanagą filmavimo darbai. Pagrindinį vaidmenį atliks aktorius Kęstutis Cicėnas. Filme pasakojama apie beatodairišką ir bekompromisę Lietuvos laisvės kovą. Tikslas atskleisti, kas paskatino jaunus Lietuvos vyrus ir moteris pasirengti kovą už tėvynės laisvę, bei perteikti dramatišką laikotarpį, kuriame asmeniniai likimai tapo visos valstybės istorijos dalimi. Didžioji filmo biudžeto dalis surinkta Lietuvos verslo ir visuomenės pastangomis. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo į Sūduvą, nes ir dabartinis pavadinimas Suvalkija Sūduva leidžia išlaikyti abu reikšmingus sluoksnius – Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Sūduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Ievos Simonaitytės biblioteka šiandien 17.30 kviečia į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vasaros kūrybinės muzikinio ugdymo stovyklos dalyvių organizuojama muzikinį vakarą. Skambės klasikinė džiazo ir populiarioji muzika. Baigiamas iš šių metės vasaros renginių programos pėdinki Girulius vakaras. 18 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinyje jaukūs poetiniai muzikiniai pasakojimai. Gyvenimas nekvailas, žino ką daryti. Dalyvaus Regina Šaltenytė, Vilija Gruodytė Šeputienė, Ramūnas Zebleckis Šeputis ir Jonas Baltokas, aktoriai, kūrėjai ir sceno žmonės, gebantys žodžiai suteikti skirtingas emocinės spalvas. 17 val. Bibliotekos jaunimo padalinys su atvira jaunimo erdvė Tilžės gatvėje 9 kviečia į fotografijos dirbtuves. Bus mokomasi fotografijos pagrindų, pristatoma bibliotekos įsigyta nauja fotografijos ir kita kūrybinė įranga, kuri bus atvira kiekvienam. Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro Atžalyna šešėlių spektaklis Kretingos istorija vaikų pasakose konkurso būdu atrinktas į penktadienį Antverpene prasidedantį pasaulinį vaikų ir jaunimo scenos menų festivalį. Atžalyno aktoriai remdamiesi keliais Kretingos istorijos faktais pasitelkė vaizduoti ir sukūrė vizualias švelnaus humoro kupina šešėlių pasakas. Juose pasakojama apie tai, kas nutiko Kretingoje prieš 10 000 metų, kokie drakonai iš tolimų kraštų puolė kretingiškius, kokie buvo grafų Tiškevičių meilės istorija, kokie stebuklai vyko Rotušės turguje ir kas laukia Kretingos ateityje. Gražaus trečiadienio su Lalūna.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas visiems, kurie bundate sveiki, kartu sveiki su mumis, su Lalūnos balsais, garsais ir žiūrite į laikrodį ir galvojat, kada jie pasisveikins.
1: Na, dabar ir sveikinamės.
0: Dabar ir sveikinamės. Kaip dienelė prasideda?
1: Na, taip, kaip ir visada. Šiandien pastebėjau, kad saulė jau truputėlį žemyn.
0: Tai reikia džiaugtis, kad iš visie pastebėjai.
1: Na, tai
0: nes vakar nebuvo. Kažkuria, tai čia šio savaitės rytą jau taip važiuoju ir guoju, tamsu.
1: O prie tamsos daugiau drąsos.
0: Taip. Astrologai, žiūrėk, koks straipsnis yra.
1: Gera.
0: Dabar paslapčių atsiverimo metas.
1: Wow.
0: O šis ženklas sužinos, ko nenori išgirsti. Turbūt bus neįmanoma.
1: Aš kad bus neįmanoma.
0: Perskaityti straipsnį apie ženklą.
1: Nu, tai sakykime vandenį.
0: Avinam.
1: Avinam?
0: Avinam.
1: O.
0: Avinam. Nei tau, nei man. Avinam.
1: Avinam.
0: Oi, vėl į TV programą.
1: Gerai. Nuėjau.
0: Gerai, o
1: per
0: šiandien
1: rodys.
0: Būtina atida, kad ir kuo užsiimsite.
1: Mhm.
0: Geras laikas aktyviam poilsiui, intensyviai veiklai. Tiesa, būtina atida, kad ir kuo užsimsite. Tikrinkite jūs pasiekiančią informaciją, nelaikas skundams, prašymams, pasisaugokite apsvaigusių, venkite rizikingo vairavimo, būtina saiką švenčiant, itin nepageidautina maudytis, juo lapsėsti vairuoti išgėrus. Jau niekada nepalanku.
1: Jo, čia nepageidautina mažų mažiausiai.
0: Čia draudžiama.
1: Jo, čia draudžiama. Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslavas ir Balyčiai švenčia savo vardo dienas. Nepamirškite pasveikinti varduvininkų. Pasaulinė fotografijos diena yra minima, o man patinka
0: sentencija. Kai tu mane fotografuodavai ir fotografuodavai, aš galėčiau turėti visą kolekciją savo nuotraukų prie mikrofono.
1: Būdavo laikas.
0: Kokie penki metai nebėr nuotraukų.
1: Jeigu ne dar daugiau. Jo, va čia reikia susi...
0: Nebėr ką fotografuoti.
1: Susižiūrėti.
0: Nebėr ko žalėti.
1: Nu, nereikia.
0: Grožėti, nebėr ko.
1: Blogam ir danguje bloga, geram ir pekloje gera.
0: Taip.
1: Va.
0: Taip. Lengva patarti, sunku padėti.
1: O, palauk dariai. Pažiūrės.
0: Ar taip dėsi asilui kepurę, ar kitaip vis tiek ausis matyti.
1: Be kantrybės nėra galybės.
0: Taip.
1: Dar...
0: Geram visi geri, blogam visi blogi.
1: O, čia tas pats.
0: Panašu.
1: Gražumu sotus nebūsi. Va.
0: Oi, vitukai, o čia tu atmink. Greita meilė, kaip?
1: Seilė.
0: Taip.

0: premjeras su pirmuoju vizitu vyks į Latviją. Latvijoje per kibernetinę ataką pavogti daugybė duomenų. Klaipėdoje 7 ryto, čia Launo žinios, labą rytą. Premjerui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, verslo konfederacijos prezidentas sako, aptarė mokesčius. Patikinta, kad be verslo atstovų sprendimai nebūsia priimami. Pabrėžta ir biurokratinės naštos mažinimo svarba. Taip pat verslo lūkestis, kad valstybė aiškiai formuotų savo politiką dėl užsieniečių darbinimo kvotos, kuri jau iš esmės išnaudota. Pavyzdžiui, transporto sektoriai trūksta apie 8000 vairuotojų. Jie galėtų per metus atnešti 75 milijonus eurų papildomų pajamų sveikatos draudimo ir sodros biudžetus. Rugpjūtį Vokietijos investuotojų pasitikėjimas smarkiai pagerėjo, tai didina tikimybę, kad didžiausia Europos ekonomika gali išsikapstyti iš ilgalaikio nuosmukio. Prieš keletą dienų viešumoje pasirodė skundai, kad į Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams priėmimo pas gydytoją traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas. O toks ilgas laukimas esą užsienyje įprasta praktika.
1: Eksperto komentaras.
2: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja per 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5 ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik vieną, bet ta trukmė, net jeigu susiklosto 6-8 valandos, imant pasaulinę praktiką, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai. Lygiai taip pat tas trukmės įtakoja pacientai, kurie turėtų kreiptis pas šeimos gydytoją, bet kreipiasi pas mus. Pati ligoninė tikrai deda maksimalias pastangas tiek prisitraukiant gydytojų, tiek juos išlaikant, pradėtas glaudus bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto savivaldybe, siekiant pritraukti skubios medicinos gydytojų specialistus. Gydytojų pritraukimo problema yra aktuali visose regionuose, Klaipėda nėra išskirtinė.
0: Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką pavogti daugiau kaip milijonų žmonių ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Pasisavinta tokia informacija kaip vardai, pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Vyriausybės vadovas Andrius Kulbergas svarstė, jog netmetama, kad tai buvo iš kitos šalies įvykdyta kibernetinė ataka prieš Latviją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmojo užsienio vizito vyks į Latviją. Nekartai yra sakęs, kad mato poreikį intensyvinti

didesnė. Per centro atidarymą kalbėjo vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Sirijoje rastos kelios tonos nuverstos vadovybės nedeklaruotų brandolinių medžiagų, jos galėtų būti panaudota piktavališkais tikslais, pranešė Tatena vadovas. Inspektoriams suteikta galimybė patekti į šią vietą. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, vėjas pietvakarių 3-11 metrų per sekundę, bus 18-20 šilumos, dabar nuo 14 iki 16. Vanduo Baltijos jūroje apie 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: O dangaus gražumas, pažiūrėk, debesų karaliau.
1: O, žiūrėk,
0: kiek kelių sluoksnių. Baltas sluoksnis, giedras sluoksnis.
1: Gražiai, gražiai.
0: Debesų tokios rašalo dėmes, primenančios ateinantį rugsėjį, žinai. Tai, o tau kas, tu kelintą klasę pradėsi. Tau gynys pūsis, nei kas, žinai. Eik, tu smagus rudenėlis.
1: Ne, noriu.
0: Man patinka.
1: Ne.
0: Man labai patinka aukštinis ruduotėla ir žiema patinka. Viskas man
1: ypatingai
0: patinka.
1: Ypatingai praėjusi mums abiem patiko.
0: O iš kad patiko?
1: Ai, tau kaip buvo gerai.
0: Labai gerai.
1: Oi, ne, ta žodžia.
0: Labai gerai. Oi, ten jau buvo gerai. Jau virš normos vieną dieną, bet šiaip tai.
1: Oi.
0: Viskas gerai buvo.
1: Nuostabu.
0: Turėtum gerus ratus, Vytukai. Ne, gerai ir ta žiema būtų.
1: Žinau.
0: Aišku, visai kitas reikalas. Važiuotum su vėliu, dar ir žiūrėk į kokį užmestį išvažiuotum.
1: Pravažiuot buvo neįmanoma per tos sneginus.
0: Na, bet visi įdomiau, o tau įdomi paprasta diena, kuri prasideda ir neturi ką apie ją pasakyti.
1: Man šiandien patinka šitą dieną, pavyzdžiui.
0: Mėgaukis.
1: Kiekviena diena, kai šilta, mėgaus. Dabar nelabai šilta, aišku, bet 13-14. Bet vis tiek smagu, vis tiek gerai. Dar žalia, žaluma.
0: Tai įsidėtum į mašiną vietoj dyzelio. Važiuotum, užmestum
1: ir užsivestum. Ir nereikia spaudyti pedalą ir važiuoja.
0: Į Vytukas. Avinai viduje gali atsirasti daugiau poreikio jausti pusiausvyrą tarp savo planų ir kitų žmonių interesų. Emocijos taps labiau priklausomos nuo to, kaip į jūs reaguoja aplinkiniai, todėl svarbu nepaversti kiekvienos pastabos asmeniniu vertinimu.
1: Jaučiai šiandien pajusite energijos pliūpsnį, tačiau neskubėkite bėgti stačia galva į priekį. Nukreipkite šią jėgą į vieną svarbų reikalą, kurį vis atidėliojate, rezultatai jūs maloniai nustebins.
0: Kažkai maniera atsirado pas mane.
1: Tai gerai.
0: Vertinimu.
1: Taip,
0: dviniai. Viduje gali atsirasti daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro veikti pagal savo idėjas. Emocijos skatins ieškoti malonių įspūdžių, tačiau kartu norėsis jausti, kad jūsų pastangos yra pastebėtos.
1: Tai gerai pavarėjai. Vėžiai pasikliaukite savo intuiciją, šiandien jie bus geriausias jūsų patarėjas. Darbės stengitės nepervargti ir nubrėžkite aiškias ribas tarp profesinių reikalų bei asmeninio gyvenimo.
0: Taip, liūtai, jūsų viduje gali atsirasti daugiau noro kalbėti, judėti ir būti įvykių centre. Mąstymas bus aktyvus, tačiau greitai keičiantis informacijai verta saugotis skubotų išvadų.
1: Mergelės, dienelės žada harmonijytę ir kūrybinį įkvėpimą. Jei reikės priimti sprendimuką, pasverkite visus už ir prieš, jei per ilgai nedvejokite, teisingą atsakymuką jau žinote.
0: O dabar visada laimingos, teigiamos moters pozityvios astrologinė prognozė svarstykliam. Viduje gali atsirasti daugiau ryšto, pasirūpinti savo interesais ir aiškiau parodyti, ko šiuo metu norite. Emocijos bus labiau matomos aplinkiniams, todėl sunkiau paslėpti tiek susižavėjimą, tiek nepasitenkinimą. Gali kilti noras pakeisti savo planą, išvaizdą, dienos rutiną, arba pagaliau pradėti tai, apie kurį laiką jau galvojate.
1: Miela. Jau iškart, žinok, 10 balų ir diena kita svarstykliams.
0: Taip.
1: Jūsų ryštas šiandien stebins aplinkinius, tinkamas laikas užbaigtas aplinkinius projektus ir jūs
0: pėsit. Skorpioną dabar pasako, Vytukai.
1: Tik išlaikykite diplomatiškumą bendraudami su artimaisiais skorpionai. Jau buvo. Tai noriu paskaityti.
0: O tu apie svarstyklių tą patį perskaityti?
1: Apie skorpioną. Ne, visiškai ne. Ne.
0: Šaulių viduje gali sustiprėti noras daugiau galvoti apie ateitį ir žmonės, su kuriais norėtumėte ją kurti. Mąstymas bus orientuotas į perspektyvą, todėl lengviau atsirinksite, kurie planai verti pastangų, mėly šauliai.
1: O žiūrėk, susikoncentruokite į ilgalaikius tikslus. Šiandien atlikti reikalai duos tvirtą pagrindą ateičiai. Nuvertinkite komandinio darbo, kitų palaikymas padės pasiekti daugiau.
0: Vandenio viduje gali atsirasti daugiau noro plėsti savo ribas ir pažvelgti į gyvenimą platesnių kampų. Mąstymas skatins ieškoti naujų žinių, kitokios patirties ar žmogaus galinčio parodyti alternatyvų kelią. Gali iškilti kelionės, mokslų, dokumentų arba ilgalaikio gyvenimo plano klausimas.
1: Klauskite vienetą.
0: Ne, taip.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ne, žuvis, tai žinai, ai, čia atsainiai.
0: Atsainiai, o taip, kai pakeitė balsą ir nori būti tokia kieta.
1: Tačiau nepasimeskite realybės jausme. Kūrybinėje veikloje laukia sėkmė, o vakaras idėliai tiks ramiam atokvėpiui su gera muzika ar knyga.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
7: O koks jūsų žingsnių rekordas?
6: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
7: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
6: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
7: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Jau reikia pradėti galvoti apie būrelius. Ir naujų narių priėmimas į būrelius ir studijas, kalbant apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centrą, jau nuo rugpjūčio 24 dienos. O jis skelbė mokinių priėmimą į teatro, šokio, dailės, keramikos, muzikos, anglų kalbos užsiėmimus, šeštadienio teatriuką, taip pat kūrybinio rašymo, žurnalistikos, vaizdo meno ir kino, fotografijos, kulinarijos, konditerijos ir mados dizaino studijas.
1: Iš viso bus galima rinktis iš 35 programų, puikus mokytojai, bendraminčiai, draugai, koncertai, parodos, festivaliai, paslaptingi atradimai. Tai, ką Karalienės Luizės jaunimo centras siūlo aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui.
0: Galite pasirinkti jums patogią vietą lankyti užsiėmimus. Būrelių ir studijų užsiėmimai vyksta miesto centre Puodžių gatvėje. Taip pat Paryžiaus komunos gatvėje 16A, kur yra įsikūręs ugdymo skyrius Aušra. Ir Laukininkų gatvėje 13, kur gyvena ugdymo skyrius Inkarėlis. Tegu laikas po pamokų būna skirtas tavo kūrybai ir laisvei.
1: Naujų narių priėmimas į būrelius ir studijas nuo rugpjūčio 24 dienos. Darbo dienomis nuo 12 iki pusės 6 visose trijose ugdymo skyriuose.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Informacija.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Čia aerouostas.
4: Taip.
2: Aš pas jūs ką tik į lėktuvą įlipau, į Edinburgą skrendu.
4: Taip.
2: Norėjau paklausti.
4: Prašau.
2: Gal žinot, kurioje vietoje mes dabar tiksliai randamės?
4: Palaukit, tai jūs turėjot skristi į Edinburgą?
2: Tai aš skrendu dabar, kaip jūs nesuprantat?
4: Tai jūs dabar kur randatės?
2: Nu kur aš galiu rastis dangų juk?
4: Tai ko jūs būtent norit iš manęs?
2: Noriu sužinot, kurioje vietoje dabar yra lėktuvas.
4: Jūs skrendat dabar lėktuvu ir jūs man iš lėktuvo skambinat?
2: Tai ne blin, faksą siunčiu. Aišku, kad skambinu.
4: To negali būti.
2: Taip, taip, taip, negali būti, negali. Stovi šalia manęs dabar jūsų stiuardesė ir liepia išjungti telefoną. Bet kol negausiu informacijos, aš to nedarysiu.
4: Jūs neturit teisės dabar skambinti iš mobilaus. Mes tik tai turim informaciją, kad lėktuvas išskrido. Kur jūs senatės, aš nežinau.
2: Va, stiuardesė sako, kad kažkur virš šiaurės jūros esam. Tai netoli nuo Lietuvos išeina, ne?
5: Jūs atleiskit, bet mes į tokius klausimus tikrai neatsakom. Ir naudotis mobilių telefonų lėktuvė yra uždrausta.
2: Klausykit, gal galit man kažkur čia netoliese taksi užsakyti ir iškviesti?
5: Kada jūs nusileisit, jūs galėsit užsakyti taksi Edinburgė.
2: Man dabar skubiai į Lietuvą grįžti reikia, dėl to jums ir skambinu.
5: Jūs prašau paaiškinkit man, jūs dabar skrendat lėktuvę Vilnius Edinburgas ir jums leidžia naudotis mobiliu telefonu.
2: Pasakykit, kur esu ir padėsiu tą ragelį.
5: Į tą klausimą jums gali tik tai pilotas atsakyti, kadangi jisai valdo lėktuvą.
2: Tai paklauskit.
5: Neturim tiesioginių ryšių su...
2: Nu dar gražiau. O jeigu mes skris pradėsim? Kaip jums pranešti reikės ir vėl aš turėsiu skambinti?
5: Tai va, aš jums patarčiau padėti vis dėlto ragelį ir jeigu stiuardesė to prašo, tai prašom.
2: Ką tik darbdavys paskambino, būtinai turiu grįžti atgal.
5: Tai nusileisit Edinburgė, nupirksit kitą bilietą ir sugrįšit atgal.
2: Nu parašiutų, taigi turit?
5: Aš nelabai suprantu, gal jūs juokaujat?
2: Čia gyvybės ir mirties reikalas.
5: Stiuardesė ragelį prašom paduokit.
2: Ji nesutinka kalbėti, visa panikoj, nes atseit mano mobilusis telefonas trukdo pilotuoti lėktuvą.
5: Jūs juokaujat.
2: Jeigu jums juokinga.
5: Jūs dabar randatės lėktuvę ir jūs randate nežinia kokiam aukštė ir jūs man siūlot jum iškviesti taksi?
2: Baisu! Jūs net ryšio su pilotu neturit?
5: Tikrai neturim.
2: Gerai, stiuardesė, duokit man parašiutą.
5: Pagalvokit, jūs dabar saugumo atžvilgių tų keleivių, kurie skrenda dar kartu su jumis, iš tikrųjų, tikrai negalima naudotis mobiliu telefonu. Negalima, tai trukdžiai ir šiaip man keista, kad tiesiog jūs prisiskambinat. Tai o kas ten tokio pas jūs atsitiko, kad jum taip...
2: Aš aktorius, man gerą vaidmenį pasiūlė, turiu grįžti į kastingą.
5: O ten stiuardesė yra viena ar dvi?
2: Nu, gražiausiai. Jūs net nežinot, kiek įgulos narių skrenda.
5: Bet žinokit, tėja, aš tikrai negaliu jums iškviesti taksi, kadangi jūs randatės nežinia kokiam aukštį. Ir tai yra draudžia saugumo taisyklės. Ir dėja, kaip nebūtų... Negalima naudotis tikrai mobiliais telefonais ir kad jums tokia galimybė va, dabar pavyko prisiskambinti, tai yra tikrai stebuklas.
2: Gerai. Paskutinės paslaugos reikia.
5: Taip.
2: Užsirašykit, padiktuosiu.
5: Palaukit minutėlę. Taip.
2: Paskambinkit ir pasakykit, kad ponas Lašiavičius vėlos į kastingą.
5: Ten su kuo galima bendrauti?
2: Režisieriaus padėjėja atsilieps. Telefonas 321.
5: 321.
2: 44.
5: 44.
2: 23.
5: Čia mobilus?
2: Ne, paprastas.
5: Gerai, gerai, tą dalyką aš perdusiu.
2: Ačiū jums nors už tai.
5: Prašau, jūsų dėkit tikrai ragelį įsijunkit.
2: Ačiū, ačiū.
5: Prašau, iki.

Labas rytas. Policijos departamentas praneša, kad Klaipėdoje vakar apie vidurdienį Vyturio gatvėje bute rastas sužalotas ir jau nebegyvas 29 vyras. 44 įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas daugiau kaip 3 promilių girtumas. Rumunijoje Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape Lietuvės 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Prie Klaipėdos Neptūno jungiasi ir Estijos rinktinės žaidėjas Henri Drilas. 25 aukšto ūgis gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Yra rungtyniavęs Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei NBA. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, vėjas pietvakarių 3-11 metrų per sekundę, bus 18-20 šilumos, dabar nuo 14 iki 16. Tai jau bus 2 minutės po pusės 8.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Rolls.
1: Jo, visi žino šitą dainą, ar ne? Tai mes irgi prisiminėm šį kūrinį. Jeigu Vytas sugalvotų ir pasakytų kelintieji metai...
2: Šitą dainą?
1: Taip.
2: Sakyčiau 2005-2006.
1: Ai, norėtum...
2: Vėlesnė?
1: Ne. Aš sakau, norėtum būti teisus.
2: Nežinau, žinau.
1: 2004 metai.
2: Visgi ketvirti.
1: Ketvirti.
2: Aš žinau, kad kartais jie išleido tik tai tą Love is... Ten,
1: love is all around me.
2: Ne, jie išleido dainą. Jesu, kaip. Tu tą pati pirmą jūtų.
1: Where's the love?
2: Yeah.
1: Where's the love? O, aš padedu muzikantui.
2: Yeah.
1: O, čia jau lygis. Čia jau lygis, kad aš kažką daugiau žinau.
2: Žiūrėtuką.
1: Gerai, ir čia yra Nickelback.
2: O?
1: Tai yra tai, kaip tu man primi.

0: O šita turėtų būti arba du pirmi, arba du antri.
1: Du pirmi.
0: Du pirmi?
1: Du pirmi. A ko daugiau užtikrintumo neturit, kolega?
0: Nu, vat, metų paklaidėlė gali būti, žinok.
1: Negali.
0: Va tai buvo.
1: Metai, tu, kai čia nu, tau nemėnuo.
0: Nu, gerai, gerai. Tai sakiau, pirmo vietoj du pirmi buvo, nu, tai žodžiu.
1: Gerai, gerai taip, 2001-2004 metai. Ką renkatės iš šių dviejų kūrinių?
0: Aš 2001-osius.
1: Paskaminkite
0: vienas
1: mums.
0: Vienas balsas Nickelback.
1: Nickelback. Du balsai Nickelback.
0: Du balsai Nickelback. Jeigu galant trečią, groja Nickelback.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kurį balsą dedat? Į pirmąją ar į antrąją lentyną?
2: Vienareikšmiškai už antrą.
1: Viskas. 3-0 laimi.
0: Laimi Nickelback.
1: Be jokios konkurencijos. Taip ėmė paprastai ir laimėjo.
3: Vasaros.
4: Vasaros.
3: Vasaros.
4: Vasaros hitas.
3: Vasaros.

0: Реклама.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinės grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinės lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
8: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdos sporto renginiai.lt.

0: turime gerų žinių klaipėdiečiams. Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dion Moon Fiction ambasada ir švenčia 1 metų gimtadienį ir šves taip, kaip priklauso.
1: Rūpiučio 29 dieną nuo 17 valandos jūsų lauks DJ Mantas Stuk muzika, gimtadienio tortas, prizai, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadome, praleisti nenorėsite.
0: O rugsėjo 1-ąją dar viena saldi proga susitikti, perkant 1 ledų rutuliuką, 2 dovanų. Laukiami ir maži, ir dideli. Šiais pilvukais, kad rutuliukų daugiau tilptų. Labai skanu. Bangų gatvėje 2. Įsikūrė Dionė Moon Fiction, turi puikių žinių visiems atvykstantiems.

0: suskubo dėl kompensacijų būsto šildymui. Latvijoje per kibernetinę ataką pavogti daugybė duomenų. Lulūnos eteryje 8 valandos žinios. Dar nesibaigus vasarai, kai kurie klaipėdiečiai suskubo registruotis dėl kompensacijų būsto šildymui. Praėjusį šildymo sezoną tokias kompensacijas gavo apie 9500 uostamiesčio gyventojų. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, vos per vieną pusdienį teko priimti daugiau nei 800 daugiausia vyresnių žmonių.
1: Nuo rugpjūčio 17 dienos buvo pradėta registracija Klaipėdos miesto gyventojų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų prašymų pateikimo. Gyventojai prašymus gali teikti nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu būdu ir tai daryti visą šildymo sezoną bei iš ankstinės registracijos. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu atvykus į mūsų skyrių. Pirmadienį turėjome didelį kiekį interesantų, kadangi susidomėjimas buvo didelis. Skyrius iki pietų aptarnavo virš 800 asmenų. Tokio antplūdžio asmenų tikrai nesitikėjome, kadangi buvo skelbiama, kad registracija gali vykti ir telefonu, taip pat elektroniniu paštu, bet iki pietų, pajungus papildomas darbuotojų pajėgas, visi šitie asmenys buvo aptarnauti. Skubos tikrai nėra, nes ir prašymus galima pateikti elektroniniu būdu. Kiekvieną dieną pagrindinis tikriausiai tas srautas asmenų yra, kurie neturi galimybės prašymus teikti elektroniniu būdu. Taip yra vyresnio amžiaus savivaldybė primena, kad dėl kompensacijos galima kreiptis visą šildymo sezoną, todėl nebūtina prašymo pateikti pirmosiomis registracijos dienomis. Centralizuota šilumą tiekinti įmonė apskaičiuoja kompensuojamą sumą nuo šildymo sezono pradžios.
0: Policijos departamentas praneša, kad Klaipėdoje vakar apie vidurdienį Vyturio gatvėje bute rastas sužalotas ir jau nebegyvas 29 vyras. 44 įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas daugiau kaip 3 promilių girtumas. Ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudondvario dvare, skelbia LRT tyrimų skyrius. Nurodoma, kad Sinkevičienė dvare pusę etato dirba viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Tiesa, jos kontaktai viešai neskelbiami, o įstaigos direktorės pavaduotojai apie tokią kolegę teigia nežinanti. Pasak jos, dvare nėra konkretaus žmogaus atsakingo už ryšius su visuomenė. Jais rūpinasi įstaigos vadovė. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką pavogti daugiau kaip milijonų žmonių ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Pasisavinta tokia informacija kaip vardai, pavardės, mokėjimo duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Vyriausybės vadovas Andris Kulbergas svarstė, jog netmetama, kad tai buvo iš kitos šalies įvykdyta kibernetinė ataka prieš Latviją. Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą, teigiama, kad jis taps vienu pagrindiniu saugumo architektūros elementu. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenėmis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Neseniai Leipcige oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis. Ir tai ne pavienis atvejis, o tik platesnio vaizdo dalis. Nes grėsmių situacija tapo dar rimtesnė. Per

18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Ryto paštas.
1: Aikčiojau studijoje, nes negalėjau patikėti, kad Billui Clintonui dabar jūs taip tyliai pagalvokit, kaip jūs galvojat. Šiandien jubiliejus, kiek sukako Billui Clintonui? Nu, pagalvojat, o dabar aš atsakau. 80 metų.
2: O kiek sukako Monikai Levinski?
1: 53.
2: Va, net galvoti.
1: Nu, bet ne tą pačią dieną.
2: Ne, pasidomėjom.
1: Bet suprantat, kaip įdomu. Kaip įdomu, kaip laikas bėga, nes man Billui Clintonui yra
2: 50.
1: 48. Na taip.
2: Pastrigai ties 96 metais.
1: Galimai.
2: Ne, 96, jeigu kiek sakykime, 8, tai 94.
1: Tai va, tai ir sako buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, dar ir dabar nėra tipiškas pensininkas. Nors jo gyvenimo tempas ramesnis, gana aktyviai užsiima visuomeninė veikla, daugiausia atstovaudamas savo ir žmonos Hillary, kurtam Clintonų fondui. Bet sako, iki šiol amerikiečiams asocijuojasi ne tik su darbu Baltuosiuose rūmuose, bet ir su vienu garsiausiu 20-ojo amžiaus meilės skandalu.
2: Jo, tokia meilė buvo, žinai, ten.
1: Nu, bet buvo, kai buvo, kas buvo, neprašau, žinai. Ir sako, Hillary Clinton nebuvo politikos žmona susitaikiusi su namų šeimininkės vaidmeniu. Čia toks labai įdomus straipsnis yra aprašytas apie juos. 93-aisiais Clintonas, sako, iki tol 14 metų ėjęs Arkanzaso generalgubernatoriaus pareigas, buvo išrinktas 42-ųjų Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu ir jo žmona tada išreiškė pasididžiavimu ir sako, manau, kad jis bus puikus prezidentas, nes mano manimu jam rūpi tinkami dalykai. Nu, mano, matau, čia sena nuotrauka, tai va toks man yra išlikęs raudonskruostis
2: baltapūkis.
1: Taip.
2: Na ką, vakar buvo...
1: Tai gimtadienio sveikinimai.
2: Ai, tai jo, happy birthday, Bill. Happy birthday.
1: Sveikinimai. Ir jis tikrai, tai rytais įsijungė la luna.
2: Kiekvieną rytą sakė.
1: Baltosios rūmose ten skambė.
2: Ne, jis ne baltosios rūmose.
1: Vakar vitukai.
2: Ką?
1: Važiavau aš į jūrų muziejų.
2: Taip.
1: Ir ten, žinai, kur prekiauja vafliukais?
2: Nu.
1: Ir dėdukas. Visada močiutė sėdė.
2: Taip, jis naminė.
1: Dėdukas.
2: Močiutė,
1: o ką dėdukas turėjo pasidėjęs ant to akmeninio padėklo?
2: Alučio?
1: Radija.
2: Radija.
1: O kas grojo radiją? 16 valandos lalūno žinių. 17 valandos lalūno žinių. Įsivaizduoji?
2: Ai, šiandien dar nesakiau, tiesą sakant.
1: Daliukas ten pasakoja, ir toks vaizdelis, žinai, laivai plaukia, vafliukai padėti, per radiją lalūnas skamba, žinai. Kokia buvo graži akimirka.
2: Reikėjo paspausti dešinę.
1: Na, aš nemanau, kad jisai Facebook'e dalyvauja, žinai, kad ką nori žinotų. Man atrodo, labiau žinotų jau čia žinių tarnybos vyrukus.
2: Nu, gal.
1: Man taip atrodo, negu mus čia pliauškinčius.
2: Nu, mane tai irgi šiandien pastebėjo.
1: Kas?
2: Aš nešiau kavą tavo per perėję čia. Einu čia prie raudono, paspaudžiau mygtuką. Žmogus, paspaudžiau mygtuką, bet kaip tik pradėjo judėti, nes po ką tik žaliau užsidegė. Labas rytas, Vytautai. Sakau, labas rytas ir nuvažiavo, kaip fainai, ta prasme. Aš galvoju, aš jį pažįstu žmogų, ne, bet paskui supratau, kad čia nelabai pažįstu, bet jis mane pažįsta. O tai pasilabino, va, tai tas rytas.
1: Kaip perėję?
2: O čia apie,
1: su mašina ar su dviračiu?
2: Mašina. Prasidarė langą žmogus,
1: sakau, labas rytas. Kaip fainai, rinkėjimai jums.
2: Labai malonu, labai ačiū. Labai smagu, tokie, va, tokie, kaip va, tu sakai, aš irgi pridedu labai malonu,
1: kad
2: mus girdi, mus pažįsta. Tai vakar buvo Pilies uostelio, laivukam buvo ne kažką, nes buvo sugedęs pasukamasis tiltelis.
1: Va,
2: prašau, dėl techninio gedimo pasukamasis tiltelis laikinai nebuvo naudojamas, tiesą sakant, dabar nežinau, praneškite, ar žinote, kaip pasibaigė, ar jau sutvarkė, ar ne. Ir įsivaizduoju, tam tilteliui yra 1,5 metų.
1: Sukasi viskas gerai, sako žinių tarnyba.
2: Sukasi viskas gerai? Tai labai gerai, labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų labai, labai faina ir sako, tas renginys yra laikomas istorinė vertybė. Dėl to jo pasukimo procesas, kurį valdo du žmonės, dažnai stebimas praeivių kaip atrakcija. Kaip aš norėčiau būti vienu iš tų žmonių? Kiekvieną kartą, kai matau, kaip jie suka tą tiltelę,
1: kūnynį
2: negalim.
1: Kodėl?
2: Kitas žmonės atatiniai dirba.
1: Nu, o aš kaip jau paprašytum prisijungti, manai, tau sakytų, eik šali.
2: Sakai, leisti? O, nu, visi prašys dabar.
1: Ne visi prašo.
2: Sakai?
1: Aš taip, jeigu būtų mano svajonė ir tik tiek vien du žingsniai iki mano svajonės.
2: O tu mane palidėsi?
1: Aišku.
2: Tai gerai.
1: Eisim pažiūrėti laiką.
2: Taip, kada sukasi.
1: Taip.
2: Ir eisim pasukti.
1: Ir aš tave pastumėsiu tavo svajonės link. Aš būsiu tavo svajonės varnai.
2: Gerai? Ačiū, labai gerai.
1: Gerai.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Jeigu norite gražiai praleisti vasaro šeštadienį, keliaukite į Pagėgius, kur jūsų lauks muzika, pramogos, susitikimai ir puiki šventinė nuotaika. Žinai, aš turėjau dar čia prieš daug metų vieną pažįstamą iš Pagėgių. Ir jie buvo Danuta.
1: Danuta,
0: taip. Iki pačiau aš tai prisimenu, kad atrodo toks paprastas vardas Danutė. Taip, jeigu ir pažįstat Danutą, perduokit linkėjimus, kai nuvažiuosit į Pagėgius, taip. O rugpjūčio 22, tai yra šį šeštadienį, vyks ypatinga Pagėgių miesto šventė. Iš praeities į ateitį.
1: Per žmonės, Nemuną ir šviesą. Dieną jūsų lauks ralistinis bėgimas Mikitai Pagėgiai. Krepšinio turnyras 3-3, Pagėgių karatė klubo Toras pasirodymas, o mažųjų šventės dalyvių batutai, robotikos užsiėmimai ir smagios edukacijos.
0: Vakare šventinis koncertas, Edmundas Kučinskas, grupė Mango, Karolis ir Donatas bei grupė 8 kambarys, o šventė be abejo vainikuos įspūdingi fejerverkai.
1: Rugpjūčio 22 dieną prie Pagėgių savivaldybės kultūros centro Jaunimo gatvė 3 vyks ypatinga šventė. Pagėgiai laukia jūsų, atvykite švęsti kartu.
2: Reklama.

vyriausybės pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Numatyti 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Vieningas reagavimo algoritmas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose peržiūra, atmintinės žiniasklaidos atstovams ir kitos priemonės. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis, užkerta kelio specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pagalba neretai vėluoja. O išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas, nurodo švietimo pagalbos mokyklose auditą atlikusi valstybės kontrolė. Lietuvos investicija į finansinių sunkumų patiriančią eBaltic būtų emocinis veiksmas, kuri kiekvieną dieną pareikalaus dar ir dar lėšų, interviu BNS sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jos svarstymu eBaltic finansinė padėtis eilės metų klausimas, kuri turi spręsti Latvijos vyriausybė be kitų valstybių kišimosi. Mūsų šalies tikslas, kad visuomenė būtų, kad visuomet būtų kuo geresnis susisiekimas su Lietuva. Rumunijoje Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape Lietuvės 27-18 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Prie Klaipėdos Neptūno jungiasi ir Estijos rinktinės žaidėjas Henry Drillas, 25 aukštaūgis, gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Yra rungtyniavęs Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje bei NBA. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, vėjas pietvakarių 3-11 metrų per sekundę, bus 18-20 šilumos, dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 2 minutės po pusės 9.

0: reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Skriejam per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Klaipėdos žvejų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa. Susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žveju Pauliumi Korsaku. Bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
6: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
7: O koks jūsų žingsnių rekordas?
6: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
7: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
6: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
7: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Ai, gera šitą dainą, ar ne?
1: Čikolatino.
0: Taip. Turbūt nėra ne vieno, kuris nežinotų, kad mes švenčiame gimtadienį. Jau kitą antradienį. Rai, rai, rai, rai.
1: Rai, rai, rai.
0: Aš žinok, jau užsisakiau cheminį sušukavimą. Taip. Makijažo neužsisakiau.
1: Aš barzą dažysiu mėlynai.
0: Aš galvoju gal išsikviesti visažistę į studiją gimtadienio dieną. Tu raudonų lūpų, žinai, ryškių.
1: Bordo.
0: Neiksiu, tu pats nusidažyk savo bordo. Pasiutėlį tu.
1: Aš būsiu su bordo.
0: Norėtų jis tai.
1: Bordo.
0: Lalūnas gimtadienis jau kitą antradienį. Ir tai reiškia, kad mes būsime Šilutėje, todėl, kad mūsų daugiau mes skambam garsiau. Ir mėly šilutiškiai, gal ir dabar girdit, nes kai važiuojate į Klaipėdą, ar ne? Pavyzdžiui, darbai, pramogos. Tai žinokit, mes atvažiuojam pas jūs. Švesim gimtadienį nuo 12 valandos, tiesioginė 6 valandų transliacija bus iš Šilutės, o kartu su mumis švenčia Helios galerija, akcijos pagrindinis partneris, taip, įsikūrė virš 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių, ir A ir V santechnika taip pat yra ten Helios galerijoj, ir jie dovanoja mūsų klausytojui stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti vonios ir dušo stiklinės kabinas.
1: Prašau, puikius pradės, puikus reikalas.
0: Jums
1: nereikia pasveikinti mus, viskas.
0: Tai, būti dabar pirmajam prisiskambinusiam ir perdančiam linkėjimus radijo stočiai Lalūną.
1: Taip, mes laukiam linkėjimų, sveikinimų ir visų kitų.
0: Kai tik nuskambės šaukinys, taip, kas pirmasis, įsprūs į studiją.
1: Kas gudriausias.
0: Kas prisiskambina mums dabar jau čia. Labas rytas, sakom jums.
2: Su gimtadieniu, kad viskas žaliuotų ir laukai, ir pievos, ir užsakymų piniginė.
0: Norėjau sakyti ir...
2: Ir jūsų piniginė.
0: Ir valiuta.
1: Žaliuotų.
0: Tai po 5 eurus, ar ne? Ar yra dar žalesnių?
2: Šimtas.
0: Ai, šimtas. Ai, seniai mačiau, žinokit.
1: Šimtas.
0: Atsiprašau. Tai tegu geltonuoja tada po 200. Ir žalio, visom Lietuvos spalvom. Ačiū jums labai už linkėjimus. Kas būsite, ko vardu?
2: Ramutė.
0: Ramutė, ačiū jums už sveikinimus, o mes irgi su dovanom, girdėjote. Helios galerija, Arvė santechnika, jūs šiandien apdovanoja.
1: Sveikinam.
2: Dėkui, dėkui.
0: Prašom.
1: Nepadėkit ragelio.
0: Taip, ir iš tiesų, Helios galerija, viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Ir grindis, durys, plytelis, vone, dažai, tapetai ar baldai. Atvyksit į saloną, sutiksit ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos.
1: Vos 50 km nuo Šilutės, Klaipėdoje, Helios galerija, iš tiesų laukia kiekvieno ir aukštaičio, ir žemaičio, ir suvalko, ir dzūko.
0: Ir visą dovanų maišą mes atsivešime rugpjūčio 25 dieną į Šilutę. Ir Arvė santechnikos dovanų kuponų, durų namai, finų medis dovanų kuponai. Pilna dovanų, šventinė nuotaika ir... Mūsų patys mylimiausi klausytojai.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
5: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
8: Reklama eta laluna.lt.
9: Reklama eta laluna.lt.

0: sportas, jūra, nemokamos veiklos kiekvienam ir viso tai šį šeštadienį. Mes visus kviečiame į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną, antrojoje Melnragėje. Dalyvaukite mūsų žaidime ir laimėkite firminės Klaipėdos sporto festivalio dovanas jau dabar.
1: Taip, daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt, Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai.
0: Taip, mes pasakysime tris pavardes, vienas žmogus iš jų yra sportininkas.
1: Kiti ne.
0: Sugalvojo,
1: tiesiog.
0: Tiesiog žmonės. Gal egzistuoja, gal neegzistuoja.
1: Ne. Niekada nežinai.
0: Niekada nežinai. Taip. Laukiam skambučių. Lengva bus.
1: Manau, kad tikrai nesunku.
0: Taip. Nors niekada nežinai vakar.
1: Ne.
0: Kai klausiau mūsų kolegų, irgi panašių principų žaidė, žinai, tai supratau, kad kas mum yra labai lengva.
1: Kam galbūt ir per sunku.
0: Taip, nes mes gyvenam šitam pasaulį, kur pažįstam tokių žmonių, ar ne, o kai gyveni kitoj sferui, tu nesidomi, čia nėra ko nei stebėtis, nei nustebti, žinai, jeigu tu nežinai kažkokio tai žmogaus. Tai nieko tokio. Kaip galvojat, kuris iš šių žmonių yra sportininkas? Taip. Arminas Vambutis.
1: Danas Krepšys.
0: Einaras Tubutis. Kas iš jų yra sportininkas? Paskambinkit, pasakykit atsakymą.
1: Atsakymą ir viskas.
0: Ir Klaipėdos sporto festivalio firminės dovanos atiteks į jum. Taip, Arminas Vambutis.
1: Danas Krepšys.
0: Ir Einaras Tubutis. Kas gi iš jų yra sportininkas? Pasakot, viskas dovanos atitenka jum. O jeigu paklaustumėm, kiek sporto gali tilpti vieną dieną paplūdimį, šeštadienį, tai visai netrukus ir papasakosim, kiek daug veiklų ten bus.
1: Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
0: Kas paskambino mums?
2: Dėdas.
0: Bandykit spėt, kasgi iš šių trijų išvardintų žmonių yra sportininkas.
2: Ten tas trečias variantas, kaip ten.
0: Einaras Tubutis.
2: Taip, Einaras.
0: Kaip galvojat, kokios sporto šakos?
2: Vos nepasakyčiau, kur bus.
0: Neptūno krepšininkas.
1: Taip.
0: Na, o kiti du be abejo mūsų jau išgalvoti. Nei egzistuoja, nei ką. Jeigu ar egzistuoja, tai neturi nieko bendro.
1: Nieko bendro su mumis.
0: Šito žaidimu jau mums tiesiog pasisekė numatyti išgalvotą šį reikalą. Taip. Kiekgi gali tilt sporto, Vytautai?
1: Daug, žinok, labai
0: taip.
1: Daug.
0: Galime išvardinti, kad sportas iš tiesų skirtas visiems nuo banglenčių pamokų, bodyboard, baidarės, irklentės, hot energy training treniruotė su Rasa Vilkienė. Neveltui vadinasi hot energy.
1: Hot
0: taip
1: energy.
0: Ir bus.
1: Taip.
0: Padėlio estafetės, plaukimo rungtynės jūroje, vaikų užimtumo erdvė lauks jūsų, taip pat paplūdimio tinklinio šeimų turnyras, gelbėtojų parodomoji programa skęstančiojo gelbėjimas, atviros rankinio varžybos ir pamokos, funkcinio fitneso iššūkis, imtynės ant smėlio, čia jau Vytauto silpnybė.
1: Visiškai.
0: Ir Frankfurtis iššūkis bei kitos sportinės pramogos visiems.
1: Ir visa tai visiškai nemokamai. Daugiau informacijos klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai.
3: Reklama.

Klaipėdoje bute rastas nužudytas vyras. Ragina galiausiai sukurti seksualinių nusikaltėlių registrą Lietuvoje. Klaipėdoje 9 ryto, čia Lalūno žinios. Vyriausybės pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinių elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Numatyti 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Vieningas reagavimo algoritmas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose peržiūra, atmintinės žiniasklaidos atstovams ir kitos priemonės. Po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, jog šį kartą tas supurtimas toks didelis, kad politikams pagaliau užteks valios tam registrui pritarti. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Užkerta kelias specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pagalba neretai vėluoja. O išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas, paliktas likimo valiai ir šeimos finansinėms galimybėms. Tai nurodo švietimo pagalbos mokyklose auditą atlikusi valstybės kontrolė. Buvusios Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato Juozo Karoso gatvėje rekonstravimas per mažiau nei metus pabrango kone 500 000 eurų. Visa darbų vertė padidėjo iki daugiau kaip 2 milijonų. Savivaldybė čia planuoja įkurdinti ilgalaikės priežiūros dienos ir reabilitacijos centrą. Anot atviros Klaipėdos, tęsiant paruošiamosius esamų konstrukcijų valymų ir apdailos ardymo darbus, stebimi papildomi paslėpti statinio defektai, kurių nei rangovas, nei kiti statybos proceso dalyviai iki sutarties pasirašymo dienos negalėjo numatyti bei identifikuoti. Taip paaiškinamas antrasis pabrangimas. Lietuvos investicija į finansinių sunkumų patiriančią IA Baltic būtų emocinis veiksmas, kuri kiekvieną dieną pareikalaus dar ir dar lėšų. Interviu PNS sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jo svarstymu IA Baltic finansinė padėtis eilės metų klausimas, kurį turi spręsti Latvijos vyriausybė be kitų valstybių kišimosi. O mūsų šalies tikslas, kad visuomet būtų kuo geresnis susisiekimas su Lietuva. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkursų tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare, pranešė LRT tyrimų skyrius. Nurodoma, kad Sinkevičienė dvare pusę etatų dirba viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Visa jos kontaktai viešai neskelbiami. Įstaigos direktorės pavaduotojai tikina, jog dvare nėra konkretaus žmogaus atsakingo už ryšių su visuomenė. Jais rūpinasi įstaigos vadovė. Per priešai neskelbiamų Raudondvario dvaro darbininkų yra ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Policijos departamentas pranešė, kad Klaipėdoje vakar apie vidurdienį Vyturio gatvėje bute rastas sužalotas ir jau nebegyvas 29 vyras. 44 įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas daugiau kaip 3 promilių girtumas. Indijos Kalkutos mieste viešbutyje kilus gaisrų žuvo 9 žmonės, dar keletas buvo sužeisti. Pranešama, kad pastatą užpildė tiršti dūmai, kai kurios aukos rastos vonios kambariuose. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti sprogęs oro kondicionierius. Pastatų gaisrai Indijoje yra dažni dėl priešgaisrinės įrangos trūkumo ir nuolatinio saugos taisyklių nepaisimo. Naftos kainos vėl kyla, kadangi nėra jokių ženklų, kad artimųjų rytų krizė artėja prie pabaigos. Nes Jungtinių valstybių bei Irano pareigūnai užėmė tvirtas pozicijas ir atrodo pasirengę ilgai trunkančiam konfliktui. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, vėjas pietvakarių 3-11 m/s, bus 18-20 šilumų.

0: Žinote, kartais taip sėdi ir prisimeni, kažkoks tai dalykas ateina tau tiesiai taip į galvą. Ir dabar aš sėdžiu, prieš mano akis informacija, Milvoki įrankių demo diena, ir aš prisiminiau, kaip kalėdų senelis atėjo pas mus į namus ir atnešė Milvoki įrankių visą tą, žinai, kaip vadinasi tas...
1: Dėžė.
0: Ne dėžė, vaikiška, žinai, ta įrankių stalas.
1: A,

0: senais Milwaukee įrankiais, ir žinai, nuo pat mažų dienų.
1: Žinai, kas yra kokybė.
0: Tu žinai, ką tu pirksi užaugę, žinai. Ir dabar va, būtent tą akimirką ir aš dar prisimenu visi tie griežtukai, replytės, visi tie reikaliukai,
1: juoda
0: raudona spalvas. Taip, ir aš labai džiaugiuosi, kad tie, kurie nuo mažų dienų pripranta, tie, kurie jau užaugę, supranta. Ir šiandien yra ta diena, kai vyksta ši diena, Didžiosios gatvės 53. Ir mes turim savo kolegę Vaidą. Labas, Vaida.
2: Labas, kolegos. Kaip mane girdite?
0: Labai gerai. Labai gerai.
2: Puikiai. Gerai. Ir aš jūs labai gerai girdžiu. Groja muzika lauke. Čia tiek daug raudonai apsirengusių žmonių, kad aš apsirengusi juodai baltai jaučiuosi truputėlį ne į temą. Nu, bet tai čia, žinai, čia nieko tokio. Nes raudona spalva juk yra Milwaukee spalva. Ir Jūratė, tu buvai labai teisi, kalbėdama apie tai, kad taip, raudona, juoda ir tikrai tų spalvų čia yra labai daug. Šiandien Tilžės gatvėje 53, labai teisingai įvardijot vietą. Šioje vietoje Klaipėdoje yra įsikūręs Stoker centras. Tai pradžioje pakalbėkime apie jį. Mes švenčiam gimtadienį rugpjūčio mėnesį ir trimituojam visiems, kad Lalūnos gimimo diena. Tai žinokite, kad Stoker centrui, įrankių centrui 35 metai.
0: Uhu!
2: Galime pasveikinti.
1: Sveikinam
2: su gimimo diena. Ir Stoker yra didžiausias profesionalių įrankių parduotuvių tinklas Baltijos šalyse. Čia įrankiai, nu, rimtiems vyrams, profesionalams, pamatytumėt, kiek čia rimtų vyrų dabar jau renkasi į Stoker centrą. Ir būtent šiame Stoker centre šiandien nuo 9, va kaip tik dabar jau oficialiai prasidėjo, iki 14 valandos vyksta Milwaukee demo dienos. Tai reiškia, kad užsukus į Tilžės gatvę 53, jau tik tai įvažiavus, matai, kad prie parduotuvės yra išrikiuoti įrankiai patys įvairiausi, galima prieiti, rimti vyrai raudonais marškinėliais pasiruošę papasakoti, parodyti, išmėginti galėsite. Bet ką aš čia pasakoju viena pati, nes aš čia tik tai pasakoju apie tai, ką matau. Prieš mane Povilas Pukys, Milwaukee produktų atstovas, kuris turbūt gali daugiau papasakoti, kas čia šį kartą vyks Klaipėdoje, pats jis iš Kauno prisipažino, atvažiavo į Klaipėdą. Ir yra pasiruošęs klaipėdiečiams ir papasakoti, ir parodyti, ir pristatyti, ir kiek žinau, nuolaidų suteikti. Tai Povilai, noriu, kad pasidalintumėte mintimis, ko šiandien čia reikėtų atvažiuoti.
3: Labą dieną, malonu visus girdėti. Ir šiai dienai mes kviečiame visus profesionalus ir ne tik pabandyti išmėginti Milwaukee įrankius, įsitikinti, kad tai yra tikrai puikios kokybės įrankiai jūsų darbams, profesionaliems darbams ir namams, taip pat laimėti puikių prizų loterijoje, taip pat įsigyti tikrai gerus pasiūlymus ir gauti už tos pasiūlymus dovanų. Tai labai laukiam iki 14 valandos visų, atvykit, tikrai nenusivilsit, kviečiam.
2: Povilai, aš matau, kad nemažai vyrų, mesgi pasakojom visą savaitę apie tai, kad čia yra atvažiavęs specialus Milwaukee autobusiukas. Ar tai reiškia, kad tas autobusiukas važinėjasi po skirtingus Lietuvos miestus ir šiandien ta stotelė būtent Klaipėda?
3: Taip, šiandien startuojame nuo Kauno, taip pat turime renginį Alytuje, o rytoj lauksim visų Šiauliuose, poryt Kaune, o dar po dviejų dienų, po savaitgalio, pirmadienį ir Vilniuje.
2: Ar tiesa, kad Milwaukee įrankiams jau tie meistrai, kurie čia rimti užsuks profesionalai į parduotuvę, net minus 25% nuolaida?
3: Tikrai taip. Nuo parduotuvėje parodytų mažmeninių kainų 25% nuolaida. Tai yra dar papildoma paskata apsilankyti ir įsigyti.
2: Dar matau, čia vaišių pridėta ant stalo, čia gali ir atsigerti ir užvalgyti. Ką vaišinsit?
3: O vaišinsim užkandukais, kibinais, sausainiais.
2: Tai čia tuos meistrus, kurie užsuks.
3: Taip, aišku, reikia pasistiprinti prieš rimtus darbus, suprantama.
2: Gerai, tai mes dar kartelį priminsime. Nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdoje Tilžės gatvėje 53, Stoker centre, Milwaukee demo dienos ir tikrai esate visi kviečiami ir laukiami. Drąsiai užsukite, atvažiuokite automobiliu, apžiūrėkite viską, išbandykite, duosit meistram į rankas įrankius.
3: Tai suprantama.
2: Viskas yra tam tik tai, kad jūs galėtumėte įsitikinti, kokie tai yra geri profesionalams skirti įrankiai. Auksinių rankų meistrai šiandien renkasi Klaipėdoje Tilžės gatvėje 53.
0: Ačiū tau, Vaida, ačiū, už Vaida. Tiesioginę transliaciją iš Tilžės gatvėje 53 esančių pastatų įsi. Šiandien ta Milwaukee įrankių demo diena ir aš galiu pasakyti, kad mielos moteris, gi puikiausia proga pasirūpint kalėdiniam dovanu.
4: Meistreliam savo. Minus 25%.
0: Jau čia kaip pataikysi, žinot, kai, ne, wow. Kiek čia liko, kiek čia liko, ateinat ir pasako, žinot, aš nekai aš nuo jos pasakyčiau, a ne, aš visų pirma nusifotografuočiau visus įrankius namie, nu gal ne visus, nes gal slepia, žinai, ne, nerodo visi, ir tada pažiūrėkit, ko trūksta.
4: Ir to, ko trūksta.
0: Tada einu su nuotrauka pas profesionalus ir sakau, arba dar kitas variantas, žinai, ką galiu nuitsakyti. Gal galit parodyti įrankį, kai mano vyras būtų laimingas. Taip, atidaro dovanų dėžį ir sako, o čia tai žmonelė pasistengė. Bet mielos moteris, nereikia stengtis ir tik dėl vyrų, ir dėl savęs.
4: Dėl savęs.
0: Nugi ne visos gyvenom su tais vyrais.
4: Kodėl moteris pačias negali kažką pasidaryti? Žinoma,
0: irgi jaučiasi
4: puikiausias.
0: Puikiausiai yra moterų, kuris jaučia silpnybę, o svarbiausia turėti gerus įrankius, ar ne? Arba būna pasisamdai meistrą, kuris ateina į namus ir sako, gal turit įrankį ir tu atneši Milwaukee.
4: Atsiveria tas, žinai, stalčius, tik,
0: Taip, ateikit, išbandykit, bet man atrodo, tie, kurie žino Milwaukee, jie žino, kad bandyti nereikia, iš karto važiuoja ir perki su nuolaida, o nuolaidos iš tiesų, ne 25%. Yra.
4: Nuo mažmeninės kainos.
0: Yra, iš tiesų, yra ką veikti, kai tokias nuolaidas sustopyti mums visada patinka. Tad šiandien dar kartelį kartojam, Tilžės gatvė 53, Stoker įrankių centre vyksta Milwaukee įrankių demo diena. Jeigu jūs dar ne ten, mėly meistrai,
4: keliaukit, bėkit, lėkit, važiuokit,
0: baigit gert kavą ir važiuojat. Girdėt užkandukų ir galit išnaudoti savo pietų pertrauką.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
6: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
5: Kur? Su GEDO LT?
6: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
5: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.lt.
7: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

Klaipėdoje šiandien iki 14 valandos bus laikinai išjungti šviesoforai plano Lydeikio Šiaurės prospekto ir Liepojos gatvių sankryžoje vykdant šviesoforo atramos perkelimą. Rygos įlankoje netoli Jūrmalos už kelių šimtų metrų nuo kranto į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis Conair. Juo skrido vienas pilotas, žmogus per avariją nenukentėjo. Jis vandens motociklu nugabentas į krantą ir perduotas medikams. Anot Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro atstovės, nelaimė įvyko dar šeštadienį. Užvakar sraigtasparnis ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tyrimui. Naftos kainos vėl kyla, kadangi nėra jokių ženklų, kad artimųjų rytų krizė artėja prie pabaigos, nes Jungtinių valstybių bei Irano pareigūnai užėmė tvirtas pozicijas ir atrodo pasirengę ilgai trunkančiam konfliktui. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais, trumpai palis, vėjas pietvakarių 3-11 metrų per sekundę, bus 18-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 17. Minutė po pusės dešimtos.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tiek iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sopos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Lipi į kalną ir sakai, o, ir varai, žinai, iš visų jėgų.
1: Ir galvoji, kad nuo kalno bus lengviau.
0: Ir tada supranti, kad
1: nieko panašaus. Aš mėgstu žiūrėti į žmonės, kurie užsibrėžia tikslą, ruošiasi, keliauja su kuprinėm, matai, parkuose, pajūryje, sutinki tikrai daug tokių žmonių, kurie ruošiasi ir supranti, kad ruošiasi. Nes šiaip savo nevaikščiotų pakrantę, nu, žinai, su kuprinė pilna knygų. Pamenu ir kolegija buvo knygų, tai prisideda knygų, kad svoris būtų, žinai, kupriniai. Taip, nes reikia kopti į kalną, į žygį, žinai, neįsi savo, tik tai karštų sumuštinių prisidėjęs. Jau žiūrėk, reikia ir kokio miegmaišio. Ar kokio paklotėlio.
0: Na, palapinė gal kokia, žinai, minė.
1: Visko gali būti, žinai, viskas išlengvinta, jeigu
0: Podėlis.
1: Taip, gertuvė.
0: Gertuvė būtinai. Dar reikalingas ugnelė kokia, žinai, ten dujinė.
1: Oi,
0: kokia.
1: Aš dabar tiek prisižiūrėjus, esu tų žygėjų ir žinau jau, ko reikėtų įsigyti, nes net paprasta ugnį žiebti. Atrodo labai paprasta, net nereikia žiebtuvėlio, yra toks prataisiukas. Negaliu pasakyti dabar, kaip jis vadinasi. Mes kalbame apie judėjimą.
0: Taip.
1: Apie kiekvieną žingsnį, vien žingsnis prie žingsnio, jau dešimtas, pasižiūrėkit, tūkstančiai. Ir tas apetitas kyla be valgant.
0: Absoliučiai.
1: Jeigu galėjau tiek, galėsiu ir dar tiek, ar ne? Reikia jau planuojam atostogą, žiūrėkit, vieną žingsnį, jau taip paprastai negulim po palmę, ar ne? Jau reikia keliauti, žygiuot. Ir medicinės reabilitacijos lyderis, Eglės reabilitacijos centras, jau Klaipėdoje, pranešėm, džiugiai, Taikos prospekte 40, jie yra įsikūrę ir laukia vaikų ir suaugusių į medicininę reabilitaciją, moderni medicininė įranga, patyrę medicinos specialistai. Eglės reabilitacijos centras laukia jūsų ir mes kviečiame jūs dalyvauti žaidime.
0: Dalyvauti žaidime paprasta.
1: Kiekvienas žingsnis svarbus. Taip. Kaip?
0: Reikia tiesiog fotoetanaluno.lt atsiųsti savo nuotrauką ir savo kontaktus. Vardą ir telefono numerį. Ir
1: o nuotraukoje gali būti jūsų ilgiausio žygio užfiksuoti skaičiukai, kiek įveikta kilometrų ar žingsnių. Galit ir pačią nuotrauką iš žygio, nes labai abejoju, kad neturėtume žingsnių nuotraukos. Nes tokius jeigu dalykus, daug, tai jeigu mes maistą fotografuojam, tai tokius pasiekimus tai jau tikrai.
0: Suojasi.
1: Ir skambinkim vienam iš žaidimo dalyvių. Kam skambinam?
0: Pagal numerį Orintai.
1: Orintai, ne? Paklausim, kur keliavo, kiek nukeliavo.
0: Kiek sužygiavo.
1: Taip.
2: Kur tau?
1: Labas rytas, Orinta.
2: Labas rytas.
1: Tai kur žygiavot?
0: Pasukti
1: iš karto norim klausti.
0: Skambinam
1: iš radijos stoties Laluna, kur žygiavot, Orinta?
0: Ir kiek nužygiavot?
2: Taip, toliai žygiavom Slovenijos kalnuose.
1: Slovenijos kalnai, koks atstumas buvo įveiktas?
2: Oi, netoli 20 km.
1: O, kiek žingsnių gal skaičiavot?
2: Nu, skaičiuot neskaičiavom, buvo tam, kas skaičiavo įrenginiai, tai apie 29 tūkstančiai.
1: O nebuvo taip, kad dar, žinot, iki to 30 tūkstančių eit aplinkui ratais? Nes aš, žinokit, tą darau. Jeigu jau man trūksta kepalaus skaičios, vaikštau aplinkui. O mes iš tiesų, ar pavargot, ar varginantis buvo tas žygis?
2: Iš tikrųjų labai pradė varginantį, nes atvažiavom, pasistatėm automobilį ir pamatėm, kur reikės lipti, tai visiems buvo toks šokas, kai pamatėm, kiek stačiai lipti. O paskui jau tiesiai, jau lengviau buvo.
1: Lipi ir viskas, ar ne, kaip pagalvoji, jeigu jau atvažiavom, tai ką jau darysim, jeigu neatsisuksi atgal. Sveikinam, Orinta, labai džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų žaidime. Jum dovanojame Eglės reabilitacijos centro gertuvę ir linkim, kad pasirodęs koks kitas žygis labai sudėtingas, suteiktų jums motivacijos ir žinojimo, kad įveiksit.
2: Ačiū jums.
1: Taip, o mes sakom, ar ne, neleiskit, kad skausmas ar traumos trukdytų mėgautis aktyviu gyvenimu. Ir labai dažnai tas nutinka.
0: Taip.
1: Oi, neįlipsiu, keliai skauda, ar ne, visa kita, o jei reikia judėti. Ir tam yra medicinės reabilitacijos lyderis, Eglės reabilitacijos centras su daugiau kaip 50 metų patirtimi. Ir jie padės susigražinti judėjimo laisvę.
0: Patyrę specialistai, moderni medicininė įranga ir individualiai jūsų poreikiams pritaikyti reabilitacijos planai su masažu, kinezoterapijos, fizioterapijos procedūromis padės vaikams ir suaugusiems efektyviai stiprinti sveikatą ir greičiau sugrįžti prie mėgstamos kasdienės veiklos.
1: Informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.

0: Galvosūkis.
1: Nu, pasuksim tą vasarišką galvą ir tiesiog, na, laimėsite puikų BelaLab pirmo tipo kolageną plus antro tipo kolageną. Kartais norisi daugiau lengvumo, judant ir daugiau rūpesčio savo kūnui. Ir šiandien žaidime BelaLab pirmo ir antro tipo kolagenas bus jūsų. Krušiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpesčiui savimi. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
2: Taip, turėsim vasaros galvosūkį, dėl kurio dažniausiai mes sukam galvelį ir dažniausiai sakom, kad jau rytoj.
1: Ir jau rytoj.
2: Jau rytoj.
1: Tik rytoj.
2: Aš ištarsiu tau sudie.
1: Tik rytoj.
2: Vėsų rytmetį rudens.
1: Tik rytoj.
2: Taip, laukiam skambučių 398-800. Kągi mes dažniausiai žadame rytoj?
1: Nuo rytojus, šiandien dar, o
2: bet jau rytoj,
1: tai, oi.
2: Laikysios dietos, miegosiu ilgiau, valgysiu daržovių, ar skambinsiu tėvams dažniau?
1: Va.
2: Koksgi tas pažadas duodamas, tik rytoj.
1: Sveiki, tik rytoj. Alo.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Nieguolė,
2: ką darom rytoj?
3: Laikysimės dietą.
1: Aišku, kad tai.
2: Negi šiandien.
1: Ne.
2: Atnešam klausytojai šitokių gardumynų, skanumynų, ar tu gali pradėti šiandien laikį? Rytoj. Ir tikėsi, kad nieks nieko neatneš. Nesusilaikyti neįmanoma. Sveikinam, aišku, kad dieta, sveikinam jūs. Dovanojam BelaLab dovanas. Iš tiesų, aktyvus gyvenimo tempas primena, kaip svarbu nuosekliai rūpinti savo kūnu. BelaLab pirmojo tipo ir antro tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje. Pirmo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kauluose ir jungiamajame audinyje, o antro tipo kolagenas pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis. Kartu jie papildo vienas kitą ir gali būti svarbi kasdienybės mitybos dalis.
1: Su BelaLab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairių subalansuoto mitybą bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

kartų skubo dėl kompensacijų būsto šildymui. Prokurorai tikina, jog metai įtraukė vaikus į priklausomybę ir klaidino visuomenę. Lagūnose 30 valandos žinios. Bus grąžinamos ir žalios rodiklės prieš šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad reikia baigti tiek eksperimentų su vairuotojais, tiek keliuose. Nuo lapkričio grąžinamas ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Pokyčiai turėtų sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę, didinti eismo valdymo efektyvumą. Klaipėdoje šiandien iki 14 valandos bus laikinai išjungti šviesoforai Prano Lideikio Šiaurės prospektų ir Liepojos gatvių sankryžoje, vykdant šviesoforo atramos perkelimą. Dar nesibaigus vasarai, kai kurie klaipėdiečiai suskubo registruotis dėl kompensacijų būsto šildymui. Praėjusio šildymo sezono tokias kompensacijas gavo apie 9500 uostamiesčio gyventojų. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, vos per vieną pusdienį teko priimti daugiau nei 800. Daugiausia vyresnių žmonių.

0: Nuo rugpjūčio 17 dienos buvo pradėta registracija Klaipėdos miesto gyventojų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų prašymų pateikimo. Gyventojai prašymus gali teikti nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu būdu ir tai daryti visą šildymo sezoną bei iš ankstinės registracijos. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu atvykus į mūsų skyrių. Pirmadienį turėjome didelį kiekį interesantų, kadangi susidomėjimas buvo didelis. Skyrius iki pietų aptarnavo virš 800 asmenų. Tokio antplūdžio asmenų tikrai nesitikėjome, kadangi buvo skelbiama, kad registracija gali vykti ir telefonu, taip pat elektroniniu paštu, bet iki pietų, pajungus papildomas darbuotojų pajėgas, visi šitie asmenys buvo aptarnauti. Skubos tikrai nėra, nes ir prašymus galima pateikti elektroniniu būdu. Kiekvieną dieną pagrindinis tikriausiai tas srautas asmenų yra, kurie neturi galimybės prašymus teikti elektroniniu būdu. Tai yra vyresnio amžiaus savivaldybė primena, kad dėl kompensacijos galima kreiptis visą šildymo sezoną, todėl nebūtina prašymo pateikti pirmosiomis registracijos dienomis. Centralizuota šilumą tiekinti įmonė apskaičiuoja kompensuojamą sumą nuo šildymo sezono pradžios.
1: Estija tiria, Rusija buvo susijusi su praėjusią savaitę įvykdytų ginklų gamybos įmonės pastato padegimu. Pastatų naudojasi bepiločių karinių ginklų sistemų gamintojai. Šie bepiločiai naudojami ir Ukrainoje. Rygos įlankoje netoli Jūrmalos už kelių šimtų metrų nuo kranto į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis Koner. Jos skrido vienas pilotas, žmogus per avariją nenukentėjo. Jis vandens motociklu nugabentas į krantą ir perduotas medikams. Anot Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro atstovės, nelaimė vyko dar šeštadienį. Užvakar sraigtasparnis ištrauktas iš jūros ir nugabentas į biuro angarą tyrimui. Meta sąmoningai traukia vaikus į priklausomybę ir jis pasinaudoja. Tai Jungtinėse valstijose vykstančiame teismo procese prieš šią socialinių tinklų milžinę pareiškė prokurorai. Bendrovei pateikti kaltinimai, kad jį tyčia Instagram ir Facebook platformą sukūrė taip, kad jos sukeltų jauniems vartotojams priklausomybę. Kelių valstijų koalicija prašo, kad Meta būtų nubausta maždaug 200 milijardų dolerių bauda už produktų sukeliančių priklausomybę vaikams kūrimą. 700 metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas baigė su teigiamu krovos rezultatu, iš viso jau perkrauta kiek daugiau nei 23 milijonai tonų krovinių. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tai yra 7% geresnis rezultatas. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visuose krovinių segmentuose. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais.

0: Oi, oi, oi, dar jaunesnis už tave. Jeigu
1: kas?
0: Ką. Stano?
1: A, jo, žinok, taip.
0: Jo.
1: Taip.
0: Dabar apkalba, mergvakaris buvo Stano sužadėtinės, Betos, ir aš jam rodau vitukų, jis sako, nu, kiek jai metų? Kiek Stanui metų? Stanui.
1: Stanui.
0: Sakau, va, 44.
1: Jo.
0: Bus 45.
1: Bus 25. 45.
0: Nu, nusendinai tiek dabar.
1: Aš kažkaip
0: dabar?
1: Jo nepagalvojau, taip, labai atsiprašau.
0: Graži moteris, gražios vestuvės, graži. Sako, laukiamiausios jų metų vestuvės.
1: Nu, aš irgi laukčiau tokios nuotakos.
0: Laukas trukdo išsirinkti.
1: Būtų laukiamiausias vestuvės mano irgi, jeigu būtų tokia grožio mergaitė.
0: Taip, mergaitė.
1: Nu tai.
0: Moteris.
1: Mergaitė.
0: Aš dar surasiu, kiek jai metų.
1: 38.
0: Nu, aš čia spėjau.
1: 35.
0: Eik tu. Bet tu radai jau?
1: Ne, nu mažiau jai negali būti. Per daug.
0: Jau suradai, nu gal susikaupėm į laidą
1: vietukai. Kaip pavardė?
0: Tavo idėja, Klaipėdos rajoną. Užsispoksuosis jai dabar. Atsirado.
1: Jau
0: googlina, jau jisai ieško. Užsimiršęs visur, ką daryt.
1: Tavo idėja, Klaipėdos rajonas, galvo, kad slapyvalis neblogas.
0: Matai, kaip susuko galvą. Vitukui pavasaris, ką tik.
1: Gražiu,
0: kokia mergaitė. Taigi, Stano išsirinko.
1: Stano,
0: seniai. Jau į pirštinius eitum. Voktum nuotaką.
1: Vokčiau, tokį tikrai vokčiau.
0: Užsėstum stalą.
1: Užsėsčiau.
0: Gerai, kad tavęs nesiklauso, Vitukai.
1: Gerai, ne, tai aš turiu nugražių moteris. Prastum raktai
0: įkištą.
1: Kur?
0: Į duris.
1: Kurios?
0: Nu, savo namų. Išvedaus.
1: Išvedaus?
0: Ne, įeitum po tokių pasisakymų. Klausykit, mėlėjai, į rajoną išvažiuotum gyvent. Klaipėdos rajonas savivaldybė jau 7-ąjį kartą laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą, bent bei kurtų patrauklės viešasės erdvės. Nu va, vienišų, viengungių mergišių namukai.
1: Radai?
0: Nu,
1: jau idėjų.
0: Jau idėją sugalvojau.
1: Vienišų, viengungių, varkšelių,
0: kodėl varkšelių?
1: Kad būtų iš daug V. Varkšelių.
0: Žinai, yra man's cave.
1: Men's
0: vyrukų
1: cave.
0: Urveliai.
1: Urveliai.
0: Kad turėtų savo plotą, kur galėtų ateiti.
1: Savo urvelį.
0: Pabūti.
1: Taip.
0: Ir paskrolint ramiai.
1: Paskrolint.
0: Idėjų laukiama iki pat rugsėjo pabaigos, o jų įgyvendinimui savivaldybė šiemet skiria net 500 tūkstančių eurų.
1: Seniau būdavo tokie garažiukai, tie tokie, žinai, šildomi.
0: Tai ir dabar tokie. Visi vyrai turi.
1: Dabar yra.
0: Kas garažą, kas meškeris.
1: Ale.
0: Kas fotoaparatą.
1: O kam?
0: Nu, kad.
1: Kad pabėgt nuo savo.
0: Nepabėgt, o pabūt su savim.
1: A.
0: Nu, kiekvienas vyras turi savo aistą.
1: Aš, tu, žinok, labai tokia gera idėja. Viengungių, vienišių, vienutės. Varkšelių.
0: Kodėl varkšelių?
1: Nu, iš varanės turi būti viskas.
0: Tai tada.
1: Vienišų, viengungių, varkšelių, vienutės.
0: Nu, kodėl varkšelių?
1: Nu, ne varkšeliai.
0: Nu, kokie nors ten, pavyzdžiui, vikruolių.
1: Vikruolių. Valiukiškų.
0: Taip.
1: Viengungių.
0: Vila.
1: Vilnoniai. Vila?
0: Vila?
1: Prašau, ne vienutė, o vila.
0: Nu, tai, nu aš sakau, tu susimažini kažkaip.
1: Kažkaip jo.
0: Susiminkini, susimažini.
1: Jo, vienutė, kažkas dar.
0: Vila. Tai, kartu, taip. Tai dabar mes iš tiesų turim ant stalo žaidimą. Ką žinai apie Klaipėdos rajoną ir dovanosime vienam iš mūsų klausytojų, kuris mums atsakys į klausimą, kiek idėjų per 6 projektavimo gyvavimo metus, o šiemet jau 7 kartas, jau sulaukė Klaipėdos rajono savivaldybė. Pateiksim variantus, nes, kaip suprantam,
1: nebus įmanoma sakyti.
0: Aišku, nebent jau, žinai, labai sėkia informacija ir domės.
1: 118.
0: Taip.
1: 192 ar 226.
0: Taip.
1: Tokie.
0: 226 idėjos, 118 ir 192.
1: Taip.
0: Taip, tokie yra skaičiai, paskambinkite mum, atsakykite, kiekgi per 6 projektavimo gyvavimo metus yra buvo sulaukta idėjų rajono savivaldybei ir viskas laimite stalo žaidimą, kurio metu žaidžiant jūs susipažįstat su Klaipėdos rajonu.
1: Labai įdomu, garantuojam.
0: Labai įdomu, rajono kampeliai laukia, netikėti klausimai, linksmi atradimai. Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Vis paskambino.
2: Aurimas.
0: Aurimai, tai kiekgi tų idėjų buvo jau per 6 metus?
2: Manau, gal 226.
0: Taip.
1: Taip, teisingai.
0: Taip, ir mes jums sakom, taip, šaunuolis pasirinko teisingą atsakymą, ilgai laukti nereikia ir Važiuokit tiesiai pas mus pasimti savo priklausančios dovanos, stalo žaidimai, atviri horizontai, o lygiai taip pat vadinasi ir internetinis puslapis, kuriame galite teikti idėjas ir daugiau sužinoti visos reikalingos informacijos atviri horizontai.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: you back.
1: Iš tikrųjų, žmonių pasaulyje vienas gydytojas neįsprendžia visų problemų, kalbant apie sveikatą.
2: Sprendžia tai kaimynai, Google sprendžia,
1: visi
2: kolegos sprendžia. Ir taip pasada pas gydytoje. Bet kai jau yra susiję apie gyvūnus, kalbam, tai iškart norisi profesionalų, jau nieks nieko neklauso. Taigi tavo šuo visai skirtingas, tavo katina, žinai, kitokia visi, žinai. Jau čia mes kažkaip labai jau taip atsakingiau žvelgiam, ar ne?
1: Taip. Reikia pripažinti.
2: Jau mažiausiai googlinam ir norisi, kad vienoje vietoje būtų visi specialistai.
1: Aš turiu drambliai.
2: Taip, ne kiekvieną problemą gali išspręsti vienas gydytojas, būrys kaimynų. Ar ne? Taip, 8 dramblių veterinarijos ligoninėje dirba odontologai, dermatologai, neurologai, pulmonologai, kardiologai, ortopedai, oftalmologai ir kitų sričių specialistai. Kai reikia, augintinio gydymą planuoja visa specialisto komanda, kad būtų rasta tikroji lygos priežastis ir paskirtas tinkamiausias gydymas.
1: Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai Liepo gatvėje 703, Klaipėdoje dirba visą parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Prieš atvykstant reiktų paskambinti 0612-888-788.
2: O daugiau informacijos internete 8drambliai.lt.
3: Reklama. I

Prasidėjo Emilio Vėlyvio režisuojimo herojinio eposo Gauti vanagą filmavimo darbai. Pagrindinį vaidmenį atliks aktorius Kęstutis Cicėnas. Filme pasakojama apie beatodairišką ir bekompromisę Lietuvos laisvės kovą. Tikslas atskleisti, kas paskatino jaunus Lietuvos vyrus ir moteris pasirinkti kovą už tėvynės laisvę, bei perteikti dramatišką laikotarpį, kuriame asmeniniai likimai tapo visos valstybės istorijos dalimi. Didžioji filmo biudžeto dalis surinkta Lietuvos verslo ir visuomenės pastangomis. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo į Sūduvą, nes ir dabartinis pavadinimas Suvalkija Sūduva leidžia išlaikyti abu reikšmingus sluoksnius. Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Sūduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Ievos Simonaitytės biblioteka šiandien 17.30 kviečia į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vasaros kūrybinės muzikinio ugdymo stovyklos dalyvių organizuojama muzikinį vakarą. Skambės klasikinė džiazo ir populiarioji muzika. Baigiamasis šiųmetės vasaros renginių programos Pėdinkai Girulius vakaras 18 val. Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinyje. Jaukus poetiniai muzikiniai pasakojimai, gyvenimas nekvailas, žino ką daryti. Dalyvaus Regina Šaltenytė, Vilija ir Ramūna Šepučiai, bei Jonas Baltokas, aktoriai, kūrėjai ir scenos žmonės, gebantys žodžiai suteikti skirtingas emocinės spalvas. 17 val. Bibliotekos jaunimo padalinys su atvira jaunimo erdve Tilžės gatvė 9 kviečia į fotografijos dirbtuves. Bus mokomasi fotografijos pagrindų, pristatoma bibliotekos įsigyta nauja fotografijos ir kita kūrybinė įranga, kuri bus atvira kiekvienam. Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro Atžalynas šešėlių spektaklis Kretingos istorija vaikų pasakose konkurso būdu atrinktas į penktadienį Antverpene prasidedantį pasaulinį vaikų ir jaunimo scenos menų festivalį. Atžalyno aktoriai pasitelkė vaizduotę remdamiesi keliais Kretingos istorijos faktais, sukūrė vizualią švelnaus humoro kupina šešėlių pasakas. Apie tai, kas nutiko Kretingoje prieš 10 tūkstančių metų, kokie drakonai iš tolimų kraštų puolė kretingiškius, kokia buvo grafų Tiškevičių meilės istorija, kokie stebuklai vyko Rotušės turguje ir kas laukia Kretingos ateityje. Apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, vėjas pietvakarių 3-11 metrų per sekundę, bus 18-20 šilumos. Dabar apie 17-18. 3 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Darbai sode nesibaigė? Padės Parksite. Lidl parduotuvėse. Parksite teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parksite elektrinės grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parksite akumuliatorinės lapų pustuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Radijos stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
6: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
5: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
6: Daug muzikos,
5: netikėtų susitikimų, dovanų
6: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
6: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
6: Labiau mylima.

0: Rimti dabar dalykai prasidės, Vytautai, reikės susikaupti, atsakyti labai sudėtingus klausimus, nežinau, ar atsiras tokių gudruolių.
1: Žinok, bus pakankamai.
0: Nu, bet tai lengva turi būti, taip, kolega.
1: Kodėl
0: tu apsunkini užduoti mūsų klausytojams?
1: Nu.
0: Ir?
1: Va čia, bet labai gerai bus, žinok, labai gerai. Labai gerai bus.
0: Pilos minutėlė buvo suteikta, ar ne?
1: Jo, kodėl gi ne?
0: Man, aš pasakysiu, užėjo kosulys, parodžiau Vytui, kad išjungtų mikrofoną, bet jis abu išjungė, abu pabuom tyloj. Nieko tokio.
1: Nu kam?
0: Nieko tokio.
1: Aš būt nieko tokio.
0: Jesburgė restoranų tinklas žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę, o mes šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Jesburgė ir šio mėnesio pasiūlymo. Hesburger Arizonos mėsainis šį mėnesį tik 4 eurai ir 10 centų. Žaidimo taisyklės yra tokios. Mums reikia dviejų pašnekovų, bet mes pageidaujame ir jums bus nuo to lengviau ir geriau.
1: Moteris ir vyra.
0: Taip, moteris ir vyras, kad mums paskambintų, du skirtingi balsai, kad nesipeštumėm kaip smėlio dėžiai, kuris pirmasis pasakė.
1: Jo, nes dažniausiai taip ir būna.
0: Nesam dar tokie įgūdę, kad suprastumėm, kas pirmas atsako. Tai lauk, jeigu pirmas prisiskambina vyras, kiti vyrai padeda ragelius ir mes laukiam tik moters skambučio. Jeigu atvirkščiai, vyksta atvirkščiai. Taigi, kas pirmasis įžengė į žaidimo raundą, Vytautai?
1: Nieks.
0: Nieks, ką reiškia nieks.
1: Va dabar kažkas bando įžengti į žaidimo raundą.
0: Gerai.
1: Bet vėl su mūsų technika yra bėdelė.
0: Kodėl tik tau ta bėdelė?
1: Nežinau, pabandyk atsisėsti ir pažiūrėsim.
0: 390-800, paskaminkite mum, mes norim išgirsti jūsų balsus.
1: Norim išgirsti balselius jūsų. Ir laimėti 15 eurų vertės dovanų kuponą iš Hesburger restorano, kur kiekvienas mėsainis yra superinis, bet tas svogūnų žiedas tam apvalkale Arizonos mėsainėje yra kažkas tai tobulo. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kuo jūs vardu?
2: Inga.
0: Inga, malonu. Dabar mes jau laukiame vyriškio skambučio.
1: Jeigu dabar skambina ne vyriškis, tai prašom padėti ragelį. Mm-hmm. O jeigu vyriškis, tai galite tęsti, palauksiu iki 3 sekundžių. Vienas. Na gerai. Bandome atsiliepti. Pažiūrėsim. Sveiki.
0: Ar girdimus ar ne? Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Yes. Viskas labai gerai. Kuo jūs vardu?
3: Mindaugas
0: ir Inga, jūs nepatikėsit? Dabar aš galvoju, ar stumbrai yra Inga ir Mindaugas, ar ne dabar? Bandau prisiminti, žinai, stumbrų. Toks sutapimas, ar ne? Bet kas sunus tikrai yra Mindaugas. Gerai, blitz klausimas, greitas atsakymas, kas iš jūsų surenka pirmus du taškus, tas ir laimi šiame žaidime.
1: Pasiruošę?
3: Taip.
1: Gerai. Paukštis, kuris nemoka skraidyti, bet puikiai plaukia ir nardo.
3: Pingvinas.
1: O, pingvinas, iškart.
0: Oi, kaip greitai buvo pasakyta ir tai yra...
1: Tai yra tiesa. Tai yra
0: kuris
1: tiesa.
0: Pirmasis pasakė?
1: Oi, vyriškis.
0: Mindaugas. Gerai, Mindaugai.
1: Personažas gyvenantis namelyje iš ananaso vandenyno dugne.
3: Kempinukas.
1: Kempinukas. Kempinukas.
0: Pas kurį vaikas čia?
3: Pas mane.
0: Ir pas jūs.
1: O, pas visus vaikai.
0: Gerai. Čia buvo chorų ir lygiai. Abu susimaišymas, ar ne? O, dar kaip nustebom, ar ne? Gerai, laukiame.
1: Dabar klausimas skamba taip. Čia dabar iš muzikos. Jeigu susijęs su muzika šiek tiek, tai kiek stygų paprastai turi klasikinė gitara?
3: Penkias.
1: Atsakė teisingai. Mindaugas.
0: Sveikiname, Mindaugą. Sveikinam. Šiandien jūs laimite kovoje. Linkime sėkmės. Oi, kokie komentatoriai. Arba komentatoris. Taip. Sveikinimai. O šiandien laimi Mindaugas ir keliauja.
1: Mindauginės. Iš naujo.
0: Į Hesburger. Ką jau ragaus? Ta jau ragaus, nes 15 eurų dovanų kortelė turės. Ir 100% jautina. Traškų svogūnų žiedai. Garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai, paragaukit kainą tik 4 eurai 10 centų.
1: Norim priminti, kad kiekvieną dieną nuo atidarimo restorano iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių meniu pasiūlymų, pusryčių sumuštinės, pusryčių mėsainės, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir iš karto įsimylėsite, garantuojame. Hesburger laukia jūsų.
0: Aivaras yra vyras Ingos, ne Mindaugas.
1: Aivaras.
0: Suradau. Nu nieko. Dar gyvenimas parodys, žinai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimą ir rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: aš negaliu patikėti, kad tai dainai jau 13 metų. Kažkaip man atrodo, kad nu maksimum 10 gali būti.
1: Mm-hmm. Bet dabar dar ne apie tai, gerai?
0: Gerai, ne apie tai, pradžiai ne apie tai.
1: Aš noriu pasidžiaugti vienais iš gražiausių šuniukų korgių.
0: Korgiukai, gražus.
1: Jiegi praėjusį savaitgalį lenktyniavo Vilniuje.
0: Oi, davėsi.
1: Žinojau, kad bus. Aš kaip va taip ėmiau ir pamiršau ir pražiopsojau.
0: Ajajaj.
1: Bet žinok, jų nepražiopsojo. Jungtinių Amerikos valstijos, žinok, parodė populiariausioj laidoj. Tas lenktynės sulaukė neįlinio tarptautinio dėmesio. Reportažą apie šį nuotaikingą Lietuvos sostinėje renginį rodė viena populiariausių. Good morning, America!
0: Good morning, America!
1: Good morning, America! Ir eterėje pasirodžiusiame reportaže milijonams amerikiečių buvo parodyti vaizdai iš Vingio parko estrados. Laidos vedėja, pristatydama Lietuvoje vykus renginį, neslėpė susižavėjimo. Pabrėžė, kad šių metų renginys buvo rekordinis. Pati augindama šios veislės augintinis, pasidalino ir asmeninę patirtimį.
0: Nu, va, va, va.
1: Taip, ir, žinai, sako, šiose lenktynėse laimėtojai yra visi. Ar tu gali, Vytukai, įsivaizduoti, vienoje vietoje buvo šitiek besišypsančių šuniukų? Jiegi visada šypsosi. Patys gražiausiai, nuostabiausiai trumpakojai. Potencialiai, sako, 150 dalyvių. Sulaukė iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Vokietijos, Ukrainos, Čekijos, Jungtinės karalystės. Ir pusė dalyvių 75 korgiai dalyvavo pirmą kartą. Tveizduoji, nuo tada jį prasideda, jau žinai, startas Amerikos korgių lenktynių scenai. Šiemet Vilniuje atstovavo net 3 dalyviai. Iš Amerikos atskrido.
0: Iš Amerikės.
1: Iš Amerikos atskrido. Korgiukai. Gali pagalvot.
0: O tu žinai, pavyzdžiui, kad pirmąjį korgį Elžbieta antroji įsigijo dar 1933 metais.
1: Bet jį ir išpopuliarino šitą veislę, aš taip galvoju.
0: Tai 44 metais jai buvo padovanota kalytė Susan, kuri tapo 14 karališkųjų korgių kartų pradininkė.
1: Neįtikėjai, dar kalbant toliau apie gyvūnus.
0: Susan.
1: Vakar jūrų muziejuje, žinai, vaikščiau su edukatorė, buvo pasakojami, ne šiaip kad vaikštiniai, bet pristato ir pasakoja įvairiausias istorijas. Ir žinai, kai sustojom prie ruonio, kuriam 39 metai, molas vardu.
0: 39.
1: Supranti? Ir guli tas molas ant šono, o šalia patelė.
0: Tai keičiam dainą, 39. Nebejokau.
1: Galim. Galim, gerai. Ir supranti, mes ten visi sustoja, tie visi ekskursantai, žinai, žiūrim, ir taip jokingai. Jie buguli ir ji taip kažkaip pakėlė galvą ir kažką lyg norėjo pasakyti. Žinai, tam gal, žiūrėk, molį. Žmonės tave žiūri, gal gali ką pademonstruoti, žinai. Ir supranti, ir jisai tokiu peleko judesiu jai, žinai, kai būtų abaigsi.
0: Eik,
1: žinai. Gali. Jeigu jį būtumėm įgarsinę, tai a tu apsiraminsi
0: vieną
1: baigčią. Ir taip gerai snaudė, buvo tas toks vaizdelimas. Ir visi tą pamatė. Ir visi sureagavo į ten, nes tu negalėjai kitaip interpretuoti to judesio. A tu baigsi, žinai, a tu apsiraminsi, žinai, 39 metų.
0: Ir dar tai prieki, dar garsiai kalbėjo, ten idėjo, ne?
1: Vis, niekas nereikė ir niekas neidėjo.
0: Neidėjo.
1: Ne.
0: Aš galvoju, jie... Yes,
1: kas čia tau, kuturėjo okay, rėkti?
0: Nežinau, nu garsiai kalbėjo žmonės, ne?
1: Ne.
0: Gal ir ne, gal ir normaliai.
1: Tai va. Tokiai kažko prisigalvojai.
0: Aš
1: jau sakiau ryte, jeigu jūs negirdėjote ir nebuvot prisijungę prie mūsų, aš sakiau, kad galima važiuoti automobiliu be kūro, įsisodini Vytuką ir bumba, užvedi Vytuką ir nereikia jokio kūro. Bambeklis garantuotas.
0: Nu tai ką to mūsų jūro liūto mielojo, gražaus, atsainaus, vaikio...
1: Mes ne apie jūrų liūto, apie ruonį.
0: Apie ruonį, atsiprašau, ruonis. 39 gimtadienį švenčia, 39 Saulius Pusaitis. Pasigarsink,
1: ruonį. Tikiuosi, nieko dabar neprinalavau ir tiesą pasakiau.

Konservatoriai pasiūlė slaugos pertvarką. Išsinuomoto Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Opoziciniai konservatoriai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus, leidžiant pacientų artimiesiems išlikti darbo rinkoje. Ilguoju laikotarpiu panaikinti dabar priežiūrai galiojantį 120 dienų limitą. Siūlo sujungti sveikatos ir socialinės sistemas į vieną skaitmeninę platformą. Šioje gyventojai matytų laisvas vietas, teiktų prašymus. Šie ir kiti slaugos bei ilgalaikės priežiūros pokyčiai pateikiami šiandien partijos pristatytame politinėme dokumente. 700 metų mėnesius Klaipėdos uostas baigė su teigiamu krovos rezultatu, iš viso perkrauta kiek daugiau nei 23 milijonai tonų krovinių. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tai yra 7% geresnis rezultatas. Po kurį laiką trukusio sulėtėjimo vėl teigiamas rezultatas fiksuojamas grūdų krovos suvestinėje. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visuose krovinių segmentuose. Lietuvos investicija į finansinių sunkumų patiriančią IA Baltic būtų emocinis veiksmas, kurį kiekvieną dieną pareikalautų dar ir dar lėšų. Interviu Baltic News vis sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jos svarstymų IA Baltic finansinė padėtis eilės metų klausimas, kurį turi spręsti Latvijos vyriausybė be kitų valstybių kišimosi. O mūsų šalies tikslas, kad visuomet būtų kuo geresnis susisiekimas su Lietuva. 2030-aisiais Rail Baltica projektas nebus įgyvendintas, dėl to nėra jokių abejonių, pareiškė buvęs Latvijos finansų ministras Arvilis Ašeredanas. Jo teigimu, Latvijai kartu Estija su Estija Lietuva reikia susitarti dėl minimalaus ir finansiškai įgyvendinamo projekto variantų. Pagal susitarimą skirta sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai. Už vieno kalinio išlaikymą Tartu kalėjime Švedija moka Estijai 9 000 eurų per mėnesį. Bendra metinė sutarties suma siekia nuo 31 iki daugiau kaip 60 milijonų eurų, priklausomai nuo perkeltų kalinių skaičiaus. Švedija išsinuomos kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Pagal susitarimą neperkelimi organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, kol kas didžiausia lietaus tikimybė tik vakare. Vėjas pietvakarių 3-11 metrų per sekundę bus 18-20 šilumos, dabar apie 18 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 18-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 3 minutės.

0: O tai dabar diena, brangus klausytojai, labas Vaida. 19 rugpjūčio savaitės vidurys, trečiadienis kažkaip labai greit skrėja man šitą savaitę. Nežinau, ką daryti ir kaip jie sustabdyti.
1: Nieko nereikia stabdyti.
0: Nereikia stabdyti.
1: Nereikia, tegul teka, tegul bėga. Žinai, laiko stabdyti nereikia, bet reikia iš kiekvienos dienos maksimumo pasiimti. Nu, tai viską, kiek tik tai yra įmanoma.
0: Realiai kita savaitė, paskutinė vasaros savaitė.

0: Žinai, aš labai skaičiuoju dienas iki rudens, visuomet, kai važiuoju į darbą. Nu, čia, žinai, kai jau pasisuku čia Taikos prospektu ir galvoju, nu vyrai, spėsit iki rugsėjo pirmosios, nes jei nespėsit, jums šakės.
1: Nu jo, žinok, nes aš šiandien kažkaip važinėjau, žinok, per Vilniaus plentą, žinai. Galvoju, žinai, greitojų būdų pravažiuosiu.
0: Aha.
1: Kur tau? Viena juosta.
0: Viena
1: važiuojama.
0: Juosta. Aha, aha.
1: Kad įvažiuot.
0: Nu taip.
1: Viena juosta.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pagrindinis, pagrindinė miesto arterija, pagrindinis įvažiavimas. Uh-huh. Viena juosta.
0: Nu va, tai o tu pagalvok, nu gerai, dar rugsėjo pirmąją, dar ten vieniems gal 9 valandą, kitiem 10, kitiem gal 11, ten prasidės viskas, bet rugsėjo antrą, kai visiems prasidės viskas 8. Ir jeigu jūs čia dar vis tos burtelius dėsit, nu sakau, nu garantuotai išlips koks supykės tėtis arba mama ir sakys, alio, visą vasarą turėjot, ta prasme. Nu gerai, nu linkim iš tikrųjų vyrai, moterys, dirbam, mes spaudžiam kumščius už jūs, kad jums pavyktų laiku, nežinau, koks ten tas laikas yra suderinta, žinai, su miesto valdžia, bet nu jau jeigu, ne, jeigu rugsėjo antrą, dar vis mes čia turėsim važiuoti per vidurį, tik tai jo pirmą ir trečią juostos bus užimtos, nu bus begalinis kamštis.
1: Aš bendrai mes, kadangi turėjau progą šeštadienį nuvažiuoti iki pat Zarasų, tai realiai per visą Lietuvą, tai pastebėjau, tėvė mano, nu... Autostradoje tu važiuoji realiai neremontuojamu keliu, nu 10 km, tada remontas. Tada vėl 10 km, tada vėl remontas. Visur.
0: Nu, tu, žinai,
1: visur.
0: Nu, supraskime tai, kad remontuoti tos kelius galima tik tai vasarą. Nu, tada, kai oras yra geras.
1: Mm.
0: Nu, žiemą neremontuosi, kai šalčiai spaudžia.
1: Nu, rudenį, pavasarį.
0: Bet, žinai, kai čia buvo susisiekimo ministras, tai sako, kelias, kuris naujas patiestas, turėtų tarnauti 30-50 metų.
1: Jis pas mus iki kitos vasaros.
0: Pas mus jau, žinai, po 3 metų jau ten pradeda eižėti, po 5 jau reikia kloti naują visą ištisinę asfalto dangą. Ir, nu, tengi stop kelių gadinimui, čia dabar ta tokia akcija, aha, kad planuoja įrengti skirtingose Lietuvos vietose vilkikų sverimą, todėl, kad Lietuvos keliais dažnai jie važiuoja, nu, perkrauti ir, žodžiu, daugiau sveriantis, negu deklaruoja arba negu galima važiuoti, ir manoma, kad va, tai prisideda irgi prie žodžiu, greitkelių asfalto gadinimo.
1: Man kažkodėl atrodo, kad prisideda, žinok, ne kiek vilkikai, aha, o kiek po centimetrą arba po kilogramą į minusą, žinai, kur nepatikrinsim. Kažkodėl man atrodo, kad čia.
0: Kažkas buvo paskaičiavęs, jeigu ten kažkiek milimetrų nuo didžiulio ploto, žinai, nu, savo į kišenę, nu, tai realiai milijonierius po vieno patiesimo kelio.
1: Ir man kažkodėl, žinok, atrodo, kad va čia, žinok, yra pagrindinė bėda, o ne sunkvežimio vairuotojai.
0: Nu, kas ten žino, žinai, už rankos nepagavęs negali sakyti, kad vagis, o tie, kas turėtų gaudyti, va klausimas, ar gaudo, ar negaudo. Gerai, viskas, apie kelius tiek, bet tikrai artėja ruduo, kai jau mes čia visi labai norėsim patogiai, komfortiškai nuo vieno įėjimo prie kito įėjimo nuvažiuoti ir nedaug dieve kelyje pasitaiky, žinai, koks nors kelias, remontas, kamštis ar dar kažkas panašaus. Tai mes tada esam labai linkę supykti.
1: Nu, ir pakritikuoti.
0: Ir pakritikuoti.
1: Gerai, linkime visiems geros dienos, geros nuotaikos, pakentėkime su remontais, jie vis tiek anksčiau ir vėliau baigsis, o programa Vasaros banga dabar tik prasideda ir su mumis visą vasarą toliau vasaroja Eurokos ir žinoma, kiti mūsų partneriai bei draugai, kurie yra paruošę bendriškai daug dovanų, kurias jūs galite laimėti.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
5: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
6: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
7: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
8: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama lalų.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Informacija.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Čia aerouostas.
4: Taip.
2: Aš pas jūs ką tik į lėktuvą įlipau, į Edinburgą skrendu.
4: Taip.
2: Norėjau paklausti.
4: Prašau.
2: Gal žinot, kurioje vietoje mes dabar tiksliai randamės?
4: Palaukit, tai jūs turėjot skristi į Edinburgą?
2: Tai aš skrendu dabar, kaip jūs nesuprantat?
4: Tai jūs dabar kur randatės?
2: Nu kur aš galiu rastis dangų juk?
4: Tai ko jūs būtent norit iš manęs?
2: Noriu sužinot, kurioje vietoje dabar yra lėktuvas.
4: Jūs skrendat dabar lėktuvu ir jūs man iš lėktuvo skambinat?
2: Tai ne blin, faksą siunčiu. Aišku, kad skambinu.
4: To negali būti.
2: Taip, taip, taip, negali būti, negali. Stovi šalia manęs dabar jūsų stiuardesė ir liepia išjungti telefoną. Bet kol negausiu informacijos, aš to nedarysiu.
4: Jūs neturit teisės dabar skambinti iš mobilaus. Mes tik tai turim informaciją, kad lėktuvas išskrido. Kur jūs senatės, aš nežinau.
2: Va, stiuardesė sako, kad kažkur virš Šiaurės jūros esam. Tai netoli nuo Lietuvos išeina, ne?
5: Jūs atleiskit, bet mes į tokius klausimus tikrai neatsakom. Ir naudotis mobilių telefonų lėktuvė yra uždrausta.
2: Klausykit, gal galit man kažkur čia netoliese taksi užsakyti ir iškviest?
5: Kada jūs nusileisit, jūs galėsit užsakyti taksi Edinburgė.
2: Man dabar skubiai į Lietuvą grįžti reikia, dėl to jums ir skambinu.
5: Jūs prašau, paaiškinkit man, jūs dabar skrendat lėktuvę Vilnius Edinburgas ir jums leidžia naudotis mobiliu telefonu.
2: Pasakykit, kur esu ir padėsiu tą ragelį.
5: Į tą klausimą jums gali tik tai pilotas atsakyti, kadangi jisai valdo lėktuvą.
2: Tai paklauskit.
5: Neturim tiesioginių ryšių su...
2: Nu dar gražiau. O jeigu mes skris pradėsim? Kaip jums pranešti reikės ir vėl aš turėsiu skambinti?
5: Tai vat aš jums patarčiau padėti vis dėl to ragelį ir jeigu stiuardesė to prašo, tai prašom.
2: Ką tik darbdavys paskambino, būtinai turiu grįžti atgal.
5: Tai nusileisit Edinburgė, nupirksit kitą bilietą ir sugrįšit atgal.
2: Nu parašiutų, taigi turit?
5: Aš nelabai suprantu, gal jūs juokaujat?
2: Čia gyvybės ir mirties reikalas.
5: Stiuardesė ragelį prašom paduokit.
2: Ji nesutinka kalbėti, visa panikoj, nes atseit mano mobilusis telefonas trukdo pilotuoti lėktuvą.
5: Jūs juokaujat.
2: Jeigu jums juokinga.
5: Jūs dabar randatės lėktuvė ir jūs randate nežinia kokiam aukštė ir jūs man siūlot jum iškviesti taksi?
2: Baisu! Jūs net ryšio su pilotu neturit?
5: Tikrai neturim.
2: Gerai, stiuardesė, duokit man parašiutą.
5: Pagalvokit, jūs dabar saugumo atžvilgių tų keleivių, kurie skrenda dar kartu su jumis. Iš tikrųjų, tikrai negalima naudotis mobiliu telefonu. Negalima, tai trukdžiai ir šiaip man keista, kad tiesiog jūs prisiskambinat. Tai o kas ten tokio pas jūs atsitiko, kad jum taip...
2: Aš aktorius, man gerą vaidmenį pasiūlė, turiu grįžti į kastingą.
5: O ten stiuardesė yra viena ar dvi?
2: Nu gražiausiai, jūs net nežinot, kiek įgulos narių skrenda.
5: Bet žinokit, tėja, aš tikrai negaliu jums iškviesti taksi, kadangi jūs randatės nežinia kokiam aukštį. Ir tai yra draudžia saugumo taisyklės. Ir dėja, kaip nebūtų... Negalima naudotis tikrai mobiliais telefonais ir kad jums tokia galimybė va dabar pavyko prisiskambinti, tai yra tikrai stebuklas.
2: Gerai. Paskutinės paslaugos reikia.
5: Taip.
2: Užsirašykit, padiktuosiu.
5: Palaukit minutėlę. Taip.
2: Paskambinkit ir pasakykit, kad ponas Lašiavičius vėlos į kastingą.
5: Ten su kuo galima bendrauti?
2: Režisieriaus padėjėja atsilieps. Telefonas 321.
5: 321.
2: 44.
5: 44.
2: 23.
5: Čia mobilus?
2: Ne, paprastas.
5: Gerai, gerai, tą dalyką aš perdusiu.
2: Ačiū jums nors už tai.
5: Prašau, jūsų dėkit tikrai ragelį įsijunkit.
2: Ačiū, ačiū.
5: Prašau, iki.

0: Labai smagu žaidimas radio lenktynės, kuriuose galite išbandyti savo piršto miklumą ir sėkmę prisiskambinant mums ir tai padarydami pirmieji, nes patiems greičiausiems lenktynininkams, sprinteriams, pasirinktas šiburėkas ir kavos padelės dovanų iš paučių burikinės.
1: Nu, Vilius tai vadina radio lenktynėm, aš vadinu tai bado žaidynėm.
0: Nu va.
1: Pamenat tą filmą, ne?
0: Nu, taip, bet nu. Ten viens kitas žudyt reikėjo.
1: Nu, bet ten irgi reikėjo susimedžiuoti, ne, ten tom...
0: Ten, ne, tai ten suleisdavo į vieną...
1: Nu, aš pamenu,
0: ir ten reikėdavo, kas lanka pasiimu, kas dar kažką.
1: Taigi ta DeLoreans su lankininkė, ta gražioji.
0: Nu, strazdas gesmininkas.
1: Taip. Gerai, tai čia apie kino filmus mes gal vėliau pakalbėsim, o dabar jau radio eteryje iš tikrųjų sakom, kas alkaniausias Klaipėdoje? Nu, jeigu esat sotus, prašom neskambinti. Skambina tik tai tie, kurie yra alkani.
0: Nes tu alkanų nežiūrėjau.
1: Taip, alkani prisiskambinę, sako frazę, noriu wow čia burėko.
0: Mm-hmm.
1: Va, noriu wow čia burėko.
0: Bet patys pirmi turit būti, bet dabar kol kas neverta skambinti, nes žinokit linijos yra išjungtos.
1: Taip, mes skaičiuosime nuo 3 iki 1, duosim startą.
0: Bet yra, kas vis tiek skambina per išjungtas linijas.
1: Ir kaip prasiveržia, jeigu linijos išjungtos.
0: Aš įjungiu, pasižiūrėjau, yra kas bando, žinai, ir tada vėl išjungiu.
1: Gerai, nu tai bando, nes nežinai, kada kurią akimirką
0: tave čia. Tai mes ir pasakysim, 3 bus 3, 2, 1, ir skaičiuosim.
1: Gerai, wow čia burėkinė, nori padovanoti pasirinktą čia burėką ir kavos puodelį. Skaičiuojam, 3.
0: 2.
1: 1.
0: 3908, laba diena.
2: Laba diena.
1: Nu ir.
2: Noriu wow čia burėko.
1: Nu taip, aišku.
0: Nu taip jau su...
1: O ko su tokia pauzė?
0: bandė bėgi perjungti, bet sanką mane išsimušė, žinai.
1: Gerai. Jau aš norėjau sakyti, nu ta prasme, nu ką tik paskelbėm sąlygas, o jūs man nieko nesakot. Šaunuolė, kuo vardu esat?
2: Aš esu Jolita.
1: Jolita, kaip stipriai alkana esat?
2: Dar pusryčių šiandien nebuvo.
1: O, ir vakar, sakykit, vakarienės dar nebuvo.
2: Nu, vakar labai silpna vakarienė.
1: Va, ir apskritai, sakykit, šeima viską suvalgo, man nieko nebelieka.
2: Nu,
1: gerai, įsitikinom, kad esate alkana. Pakviesime jūs į wow čia burėkinę, Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis. Ačiū už skambutį. Ir čia burėkas ir kavos podelis. Nu, tokiai akimirkai atsipalaidavimui, kai nieks netrukdys, valgysit, nesidalinkit su niekuom, išgerkit kavos podelį ir busit soti.
0: Iš tikrųjų, žinokit, wow čia burėkinėje gimsta tikras wow skonis, o wow čia burėkinė žvaigždė yra wow čia burėkas. Jis yra tobulai traškus, sulti. Įdarytas kiauliena, pagardintas juodaisiais pipiriukais, druskyti ir kvapniais svogūno kubeliais. Meniu galite rasti ir čiaburėką naujokais, yra su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškiauksiai neplutelio. O sūrio gerbėjai gali pasimėgauti čiaburėkų su mozzarella, kuris yra pagardintas druska ir petražolėmis ir žinoma naujiena čiaburėka su 12 mėnesių brandito džiugų sūrio. Tai viduje ten tirpsta sodrus. Sūrio skonis iš išorės jis yra traškus, o jeigu neišsirinkate ką, tai imkit miks čiaburėkam. Ten ir kiaulieną, ir mozzarella.
1: Nu tai ką, žinokite, kad wow čiaburėkinėje visi čiaburėkai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe, ar tiesiog į gamtą, kur nors prie jūros. Wow čiaburėkinė vieta, kur užsukęs reklama. Ir paragavęs tikrai įsimylė.
3: Radio.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
2: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Рога. Торю Рога.
1: Ieškome progų ir dar tų progų galite turėti šią savaitę, kitą savaitę, nu ir ateinančią savaitę iki trečiadienio.
2: Taip, mes registruojame progas, nes turime Eurokos dovanų maišelį ir jame, kaip ir visuomet, trys siurprizai laukia jūsų, kosmetikos priemonės, kvepalai, kremai, tušai, akių šešėliai, visko ten mačiau, mes turim sukrautą dėžėse, tai trys prekes tikrai rasite savo dovanų maišelėje, o dabar mes sakome, gal yra žmogus, kuris šiandien, rugpjūčio 19-ąją, turi kokią progą. Taip. Nu, pavyzdžiui, galite sakyti, jeigu esate Emilija, kad turite progą, nes šiandien Emilija yra jūsų vardo diena.
1: Taip.
2: Jeigu esate Boleslovas arba Balys, irgi dar galite sakyti,
1: arba
2: kad...
1: Arba Argaudas, arba Tolvina.
2: Nu, čia jau tokie labai sunkiai surandami vardai, bet va, Emilijų, tai man atrodo, Klaipėdoje tai tikrai ne vieną galėtumėm rasti. O gal kažkokia kita išskirtinė proga laukia jūsų šiandien arba artimiausiomis dienomis. Tinka visos progos iki rugsėjo pirmosios.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Darius.
1: Dariau, klausom jūsų progos.
3: Tokia proga rytoj žmonos gimtadienis.
2: O
1: jūs sakėt, tokia ir proga.
3: Nu, gera proga.
2: Nu, gera. Labai išnokit, o jau dovana kaip žmonai patiktų. Oi, būtų labai
3: taip,
2: gerai.
3: Taip, aš sakiau irgi kažkada skambink, ne, aš neskambinsiu.
2: Žmona kuklinasi, ne?
3: Taip.
2: Gerai, ko, ko žmona vardu?
3: Sandra.
2: Taip, su artėjančiu gimtadieniu. Ačiū, Dariau. Turim pirmą progą.
1: Ačiū jums labai už skambutį, gražios dienos. Labą dieną.
2: Alio, kas paskambino?
4: Matas.
2: Matai, kokią progą tu turi?
4: Močiutės gimtadienė.
2: Kada?
4: Penktadienė.
1: Močiutės vardas?
4: Bronė.
2: Gerai. Tu klausi vaiko močiutės gimtadienio, močiutė yra močiutė.
1: Klausiu vardą, ne gimtadienio.
2: Nu, gerai, suprantu, bet močiutė yra močiutė.
1: Nu, bet bėgt.
2: Nu, ką, žinau.
1: Nu, gerai, Matai, ačiū.
2: Šiandien dar pasaulinė fotografijos diena.
1: O.
2: Va, gal koks fotografas mus girdė, irgi galėtų savo progą
1: įvardinti. Girdė, bet neseniai laimėjęs, yra prizą.
2: A ne?
1: Sveiki.
2: Labą dieną. Labą dieną, kas paskambino?
5: Tomas.
2: Tomai, kokią progą turit?
5: Tai žmonos gimtadienis rytoj.
2: Irgi?
1: Tai gal jūs su Darium tą pačią žmoną dalinatės?
2: Jūsų žmona ne Sandra?
5: Ne, Edita.
2: Edita jūsų. Gerai. Nu, klausykit.
1: Vien gimtadienį.
2: Vien gimtadienį ir abudu rytoj, žinai.
1: O buvo tik jis bronis mankane.
2: Nors persiplėška taip. Gerai, viskas. Pirma, antra ir trečia proga. Ir mums reikia išrinkti, kam atitenka dovana, kaip ir visuomet trys lapeliai, skaičiai vienas, du ir trys. Nu, gerai, šį kartą tu ir...
1: Taip. Šitas va bus gerai. Ir čia parašyta numeris vienas.
2: Dariau, sveikinimai jums.
1: Dariau, sveikinimai jums.
2: Paskambinkite radijo stotį Lalūną, tuoj papasakosim, kokiu būdu atsimsite savo laimėtą dovaną. Nu ir sveikinkit, Sandrai, perduokit linkėjimus. Tomo, jau jūs rytoj paprašykit, kad žmona pati paskambintų Lalūną.
1: Be konkurencijos atiduosim.
2: Jei žmogus, kuris švenčia gimtadienį, pats paskambina tą dieną į mūsų akciją, mes iš karto atiduodam dovaną, jokių net loterijų nebūna, tai lauksim rytoj jūsų Editos skambučio.
1: Kaip pagalvoju apie kosmetiką ir kvepalus, galva ateina Eurokos, bet iš tiesų reikėtų galvoti plačiau, žinokit. Eurokos yra kur kas daugiau negu tik kosmetika, nes vienoje vietoje galima rasti viską. Nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido kūno plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
2: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, o dabar tai ypatingai užsukite ar tiek į elektroninę parduotuvę, ar į įprastą fizinę parduotuvę ir pamatykite, kokios ten nuolaidos, apsipirkite patogiai ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Turiu progą.

0: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Klausyk, aš dabar galvoju, gimtadienio melodijos skamba, aš galvoju, už šilutį kas nors bus ant kėdės pakilnos. Žinoma, man, kai skamba ta melodija, tarp sunavo kėdės.
1: O ką turėtų pakilnot? Tave, mane, visus?
0: Vėlgi, kiek žmonių susirinks? Jeigu daugiau, tai mane. Jeigu mažiau, tai tave.
1: ne, gal nesiprašysim būti kilnojami. Beje, vakar buvome Šilutėje kultūros centre. Kokio grožio Šilutė turi kultūros centrą?
0: Eik tu.
1: Fantastika, žinok.
0: Su spa, džekuzio.
1: Ne, kavinė graži, šviestuvas, kokio grožio, patalpos kokios. Nauja, modernu, žinok, wow. Nu tai va, viskas, jau ten mes įsivertinom, žodžiu, apsitarėm. Tai kitą savaitę, antradienį tikrai, jau po 12 valandos išgirsite pasisveikinant mus ir mes jau būsim Šilutėje.
0: O, taip.
1: Taip, tai labai tikimės, kad klausysitės, kad dalyvausit. Aišku, šilutiškiai gal ten daugiau šansų turės, žinai, laimėti visokių įvairiausių dovanų. Bet faktas, kad nepamiršim ir tų, kurie klausosi Lalūnos, Klaipėdoj, Kretingoj, Palangoj, nežinau, juo atkrantėj, Nidoj, nu kur ten tik mus kuodė, kur
0: internetu
1: tik pasiekė. Internetu, skirtingose miestuose ir net šalyse skirtingose, tai švesime rugpjūčio 25-ąją, tikrąją Lalūnos gimtadienio dieną. Vėl šiandien atsinešiau į Lalūną pačią pirmąją nuotrauką, kuri padaryta įsikūrus radijos stočiai. Nu, tai ten, žinok, tiek visokių įdomių žmonių. Vieni, žinai, dirbo ten porą mėnesių, kiti dirbo kokius metus, kiti dirbo gerus 10, 20 ar net 30 metų. Mhm. Nu, tokių labai, kaip pamatai tokią seną nuotrauką, prisimeni, kiek visokių įdomių ir skirtingų istorijų, nes mes kiekvienas kaip žmogus su savo istorija.
0: Iš tikrųjų, žinok, man Jūratė yra radusi nuotrauką, rodė, kur aš tik buvau pirmą koją žengęs į Lalūną, rodė tą nuotrauką, ir jis sakė, nepasakė. Keitas.
1: Aš mačiau irgi. Nu, truputį pasikeitas.
0: Nu, ten gražesnis buvau.
1: Nu, mes, žinai, mes visi tose jaunystės nuotraukose truputėlį gražesni. Gerai, tai mes, žinokit, apie gimtadienį kalbam ir norim priminti ir pasidžiaugti tuo, kad kartu su mumis savo gimtadienį švenčia Smaližiaus kertelė. Jie jau 30 metų kūrė saldžiausias gyvenimo švenčių akimirkas, Lalūnai 31. Ir Smaližiaus kertelė tikrai iš kartos į kartą perdoda visas tradicijas. Šiandien jau ketvirtoji karta tęsia Smaližiaus kertelės gyvenimą. Jie ką jau gamina, kuo tikrai labai didžiuojasi, tai yra tikra šventinis šakotis, rankų darbo kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau ne vieną dešimtmetį. Tai skonis, kurio pasitiki ne vieną kartą, ragausim šakoti jau kitą savaitę antradienį.
0: Juk kiekviena šventė ir prasideda nuo saldžių akimirkos. Smaližiaus kertelės tikslas yra ne tik pagaminti desertą, bet ir prisidėti prie gražiausių jūsų gyvenimo švenčių ir brangiausių prisiminimų. Smaližiaus kertelė tai yra vieta, kur gimsta saldžiausios švenčių akimirkos, o daugiau informacijos internete smaližiauskertelė.lt ir žinoma, pačią parduotuvę galima rasti Šilutėje, Žalgirio gatvėje 25.

žada panagrinėti socdemų narių įdarbinimą dvare. Ragina galiausiai sukurti seksualinių nusikaltėlių registrą Lietuvoje. Klaipėdoje 12 valandų, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Bus gražinamos ir žalios rodiklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad reikia baigti tiek eksperimentus su vairuotojais, tiek keliuose. Nuo lapkričio gražinamas ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Šiuo metu kai kuriuose sankryžoje jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Pokyčiai turėtų sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę, didinti eismo valdymo efektyvumą. Klaipėdoje šiandien iki 14 valandos laikinai išjungti šviesoforai Prano Lideikio Šiaurės prospekto ir Liepojos gatvių sankryžoje vykdant šviesoforo atramos perkelimą. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudondvario dvare, pranešė LRT tyrimų skyrius. Nurodoma, kad Sinkevičienė dvare pusę etatų dirba viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Jos kontaktai viešai neskelbiami. Įstaigos direktorės pavaduotojai iš pradžių tikino, jog dvare nėra konkretaus žmogaus atsakingo už ryšių su visuomenė. Jais rūpinasi pati įstaigos vadovė. Tarp viešai neskelbiamų Raudondvario dvaro darbininkų yra ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Seimo antikorupcijos komisija spręs rimtis tirti socdemų narių įdarbinimą Raudondvario dvare. Po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai buvo sukurtas viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, jog šį kartą tas supurtimas toks didelis, kad politikams pagaliau užteks valios tam registrui pritarti. Seimo pirmininkas rudens sesijoje pažadėjo bausmių vykdymo pataisas, taip pat ir registrą. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis bėdomis. Užkerta kelią specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, pagalba neretai vėluoja. O išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas, paliktas likimo valiai ir šeimos finansinėms galimybėms. Tai nurodo švietimo pagalbos mokyklose auditą atlikusi valstybės kontrolė. Buvusios Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato Juozo Karoso gatvėje rekonstravimas per mažiau nei metus pabrango beveik 500 000 eurų. Visa darbų vertė padidėjo iki daugiau kaip 2 milijonų. Savivaldybė čia planuoja kurdinti ilgalaikės priežiūros dienos ir reabilitacijos centrą. Anot atviros Klaipėdos, tęsiant paruošiamuosius esamų konstrukcijų valymo ir apdailos ardymo darbus, stebimi papildomi paslėpti statinio defektai, kurių nei rangovas, nei kiti statybos proceso dalyviai iki sutarties pasirašymo dienos negalėjo numatyti bei identifikuoti. Taip aiškinamas antrasis pabrangimas. Nemirsetoje šį rytą per gaisrą degė mūrinis namas su garažu, namą ugniagesiams pavyko išsaugoti. Apdegė ir aprūko patalpos, nudegė dalis čerpinio stogo. Ukrainos pafrontės Chersono mieste per Rusijos dronų ataką prieš autobusą šiandien žuvo 4 žmonės, dar 4 buvo sužeisti. Estija pranešė tiriantys, ar Rusija buvo susijusi su praėjusią savaitę įvykdytų ginklų gamybos įmonės pastatų padegimu. Pastatų naudojasi bepiločių karinių ginklų sistemų gamintojai. Šie bepiločiai naudojami ir Ukrainoje. Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, kol kas lietaus didžiausia tikimybė vakare. Ketvirtadienį taip pat debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 17, dieną 18-20 šilumos, dabar apie 18. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda taip pat apie 18 šilumos. Tačiau iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Jeigu nenorit verkti kasdien, kaip dainavo žemaitukai, tai dalyvaukit žaidime ir tikrai verkti nereikės. Nebent tik laimės ašaram.
1: Na taip, to labiau, kad mes čia kalbame, žinai, apie priemonės, kurios ir grožiui, ir sveikatai, ir gerai savijautai.
0: Ir natūralios.
1: Taip, nes čia ir natūrali kosmetika.

0: Ir maisto papildai, ir hidrolatai, ir eteriniai aliejai, ir mes kalbame apie lietuvišką prekę ženklą Ugintė. Aš prisipažinsiu, pati pirmą kartą apie juos išgirdau tik tai kalbėdama radio eteryje, bet dabar aš tiek visokiausių naujienų čia esu prisižiūrėjusi. Nu ir šį kartą, čia žinok, galima ir veidui, ir kūnui, ir plaukams, ir kvepalai, net papuošalai, vaistažolės, knygos. Viskas, net yra 21 dienos detoks
1: projektas. Dar vienas preparatas, apie kurį mes ilgai labai skaitėm.
0: Nu, nori, kad pasakyčiau?
1: Apie ką skaitėm, nu pasakyk.
0: Nu, gerai, galiu pasakyti, nes nu, čia irgi, žinai, nu, problema, kuri gali ištikti. O jei nežinosite, kaip spręsti, tai va, Ugintė padeda spręsti. Viliui labai patiko intimių vietų drėkiklis, arba dar kitaip vadinamas lubrikantas.
1: Irgi galite įsigyti.
0: 15 euriukų ir viskas, ir turit, ir drėkinat. Va,
1: ir sviestą.
0: Ir atsiliepimai 5, ir 5 žvaigždės.
1: O.
0: Nu, supras, kad gerai veikia, Viliu.
1: Veikia.
0: Nu va. O. Gerai, o šiandien mes padovanosime.
1: Suprask, Viliu, kad gerai veikia.
0: nu, negaliu pasakyti iš savo patirties.
1: Viliu,
0: tai tiesiog sakau, nu, kad va, yra 5 žvaigždės.
1: Kad aš turiu suprasti.
0: Nu, ką, aišku, turiu suprasti. O gal reikia tau, nu?
1: Viliu, tu supras, kaip veikia. Jaunuolių mokyti.
0: Nu, Viliui, tik duok pakalbėti apie antrą galą. Nu, va, tik duok pakalbėti.
1: O
0: nu,
1: kas yra įdomiausia?
0: Nu, užkaifuoja žmogus.
1: O kas yra įdomiausia?
0: Jau ant debesėlio 9 dangui.
1: Nu, rožinio debesėlio.
0: Ant rožinio debesėlio.
1: Ugintė lietuviškas prekinis ženklas, kurie kūrė tikrai daug ir gausiai, kaip suprantat, fizinė parduotuvė adresu Kęstučio gatvė 16-52 Kretingoje. Produktus galite įsigyti ir partnerių parduotuvėje Klaipėdoje Gamtos Kerai, Daukanto gatvėje 11. Daugiau informacijos ir produktų sąrašas ugintė.lt. O dabar žaidime laimingas sutapimas yra 3 žodžiai.
0: Šampūnas, kremas ir dezodorantas ir galimybė laimėti kremą avokadų sotumas. Patikrintas dermatologų, puikiai tinka sausai odai, kremas maitina, ramina odą, puoselėja ją, suteikia aksominės odos pojūtį. Skambinkite į Lalūną, mes turime sutapti, vieną žodį pasirenkate jūs, vieną žodį pasirenku aš, Vilius paskaičiuos ir jei įvyksta laimingas sutapimas, dovana jūsų.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Antanas.
1: Antanai, bandysim sutapti su manim?
0: Ne, tu paskaičiuosi.
1: Paskaičiuosiu, gerai. Šampūnas, kremas, dezodorantas. 3, 2, 1.
0: Dezodorantas. Ne, laimingas sutapimas neįvyko. Man visada smalsu, kodėl žmonės sako kremas.
1: Nu, va, taip yra.
0: Nu, yra kremas.
1: Ne, yra kremas.
0: Bet ne vieną kartą sugirdėjus, kaip sako kremas.
1: Kremas. Sveiki.
0: Labą dieną. Alio, alio, alio, alio, kas paskambino?
1: Ne, žinokit, klausykitės, mūsų telefone bus 100 kartų lengviau laimėt ir sutapt 390-800, šampūnas, kremas, dezodorantas, išbandykite savo jėgas ir jūs pasirinkdami vieną iš trijų žodžių ir sutapdami savaitę. Sveiki.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Gabija.
0: Gabija, šampūnas, kremas ir dezodorantas. Vilius skaičiuoja, sakom vienu metu vieną ir tą patį žodį.
1: 3, 2, 1.
0: Šampūnas. Ne, vėl kremas buvo, ne? Viską išbandėm.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Gitana.
0: Gitana, nu ką, 3, 2, 1 važiuojama, ne?
1: 3, 2, 1.
4: Šampūnas.
0: Kremas. Nu, aš jau dabar apie kremą.
1: Atsidusimas toks eterija pasijūda. Dar bandykit, kol pavyks. Ir vėl, kaip suprantu, prisiskambino mums Gitana.
4: Taip, Gitana vėl.
1: Nu, Gitana, 3, 2, 1.
0: Kremas. Valio.
4: Valio.
0: Valio. Turėsit avokadų sotumą, tokį kremą. Labai džiaugiamės už jūs. Nepadėkite telefono, tuoj papasakosim, kur reikia atsiimti laimėtą dovaną.
1: Ieškote natūralių sprendimų grožiui ir gerai savijautai, tai rinkite suginti lietuvišką prekinį ženklą. Čia rasite platų natūralios kosmetikos asortimentą, veido, kūno priežiūros priemonės, kremus, serumus, hidrolatus, eterinius aliejus, sveikatingumo produktus ir taip pat ir siūlomi natūralūs maisto papildai organizmui, kad stiprintumėte jį kepenų veiklai, grožiui, detoksikacijai. Kasdieniai savijautai Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus, grožiui, sveikatai ir naudoja tik natūralias žaliavas.
0: Visą asortimentą rasite interneto svetainėje uginte.lt, o gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kęstučio gatvėje 16-72 Kretingoje. Taip pat produktų galite įsigyti ir parduotuvėje Gamtos Kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Ugintė, natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
7: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Трек-треке.
1: Paspėliosime prekes ir pažaisime žaidimą taip ne principu. Kartu su Eurokos, nes jie turi prizų maišelį su netgi trim surprizais, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
2: Taip, o mes dabar kreipiamės į jūs ir sakome, kad jeigu norite Eurokos dovanų, jums reikia paskambinti mums į radijo stotį Lalūną ir pabandyti atspėti, kokia prekė šį kartą yra paslėpta. Jūsų užduotis paskambinus į Lalūną pateikti mums tris klausimus, bent jau pirmasis pašnekovas tai galės padaryti. Į tuos klausimus mes atsakome tik tai taip arba ne. Ir jai pavyksta atspėti ir pasakyti tą pavadinimą, kuris užšifruotas mūsų galvose ir mintyse, jūsų lauks dovanos.
1: Taip, 390-800, jų pirmasis klausytojas turi tris klausimus, kiti turi tik po du klausimus. Ir aš šitas, ane?
2: Aha. Gerai, tai yra susiję su švara ir tvarka.
1: Aha.
2: Bet ne su žmogaus kūnu.
1: Taip.
2: Tai va čia toks pasufleravimas. Švara ir tvarka. Bet ne žmogaus kūnas. Tai vat, galbūt tiek ir užteks. Dar galėčiau pradžių pasakyti, užteks. Bet pavyzdžiui, dabar Eurokos, vat, į tą, į kurį žiūriu, taiko šitam daiktui 35% nuolaidą. Aha. Ir su nuolaida jis kainuoja 3,37 €.
1: Oi, gera kaina.
2: Taip, yra 760 ml. Mhm. Toks jau supraskite, kad nemažas buteliukas. Nu ir kvepia.
1: Nu ir dar atsakymą pasakyk ir tada tegul paskambinti ir pakartoja atsakymą ir pasiimo dovaną.
2: Ne. Viskas, aš jau pasakiau viską, ką norėjau pasakyti, o dabar laukime jūsų trijų klausimų. Kokį įspūdį susidarėte, kas tai galėtų būti, su švara ir tvarka susiję, 760 ml, ir kvepia, kaip sakiau.
1: Sveiki.
2: Labadiena.
1: Alio. Ne, sveiki, alo. Labadiena.
3: Sveiki.
1: Laba,
3: sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rugėlė,
1: neskubėkit, jūs turi tris klausimus, ramiai, įsitikinkit, kas tai per daiktas, taip. Mes atsakymus duosime taip arba ne.
2: Na, tai klauskite.
3: Taip, ar tai daiktas naudojamas skalbimuose?
1: Taip.
3: Taip. Ar tas daiktas minkština rūgus?
1: Taip.
3: Ar tai yra skalbinių minkštiklis?
1: Taip. Ne minkštiklis.
2: Taip, tai yra skalbinių minkštiklis. Sveikinam jūs. Atsakymas yra teisingas ir jums priklauso Eurokos dovanos.
1: Taip, nedėk telefono ragelio. Eurokos šiandien yra ne tik kvepalai ir makiažas, kaip jūs tai supratote dabar, nes galima įsigyti ir skalbinių minkštiklį, pavyzdžiui. Ir šiaip vienoje lentynoje galite rasti kasdienį ir dermo kosmetiką, profesionalias grožio priemonės ir korėtiškos odos priežiūros kitus ir maisto papildus.
2: Taip, na, o šią savaitę būkite pasiruošę įsigyti prekių pigiau, pavyzdžiui, kosmetiką iš Korėjos, Medicube ir Bioderma Sensibio linijai -30%, tokia nuolaida, Frudija kosmetika iš Korėjos -35%, o su lojalumo kortele antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidos.
1: Nu ir dabar jau nelaužykim savo pažado, Gabijai.
2: Jau, ane, jau.
1: Nu, aš manau, jau turėtų būti automobilyje, tikrai.
2: Gerai, mūsų aplankė, vat ką tik tai studija, buvo užsukusi labai mielą mergaitę su tėčiu, porą kartų apsikabinom, man kaip faina, kad vaikai nori apsikabinti. Labai. Tai Gabija, linkėjimai tau nuo radijos stoties Lalūna, gerų mokslo metų artėjančių.
1: Trečios klasės.
2: Ir tavo pageidauta daina, grojam.
0: Atspėk prekę.

0: Реклама.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
5: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
6: Klaipėdo žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelių dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žvėjų Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Ben pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: Žvejyba.
1: Štai Pup Salaluno studijoje dvi rankinės. Viena melsva, kita rožinės spalvos, viena mano, kita Vaidos. Ir mes jas atiduosime, žinokit jums.
2: Nu, truputį šią savaitę panešiosim.
1: Nu, tai nu, devėtos bus, bet
2: vis tiek geras. Nelabai nori imti, sakau, imk, nu, porą dienų pavaikščio, o aš tai jau, žinokit, atnešiosiu, kaip priklauso.
1: Visą savaitę bus. Nešiotas bus 4 dienas.
2: Nes aš jau, žinok, net outfituką savo ryte derinu, galvoju, kas tiktų prie tos rožinės rankinės, žinai, kuri mano. Mm. Nu, ir jau traukiu viską, kas jau ten rožinės spalvos turi. Romada dovanoja šią savaitę dvi rankinės per juosmenį, vyrui melsvą, moteriai rožinės spalvos. Šitą dovaną mes padovanosime penktadienį. O dabar gaudome ir žvejojame norinčius patekti į finalą.
1: Taip, 390-800 žaidime radio žvejybą jums reikia būti pirmiesiams užkibusiems ant eterio meškerės kabliuko ir jūs taip galite būti ištraukti į finalą. Vat pavyzdžiui, vakar užkibo Deimantė. Mhm. Šiandien dar kažkas užkips. Romada parduotuvė jūsų laukina.
2: Šiandien galėtų gintaras užkipti. Vakar Deimantą pagavom, šiandien galėtumėm gintarą pagauti.
1: Nu, tada trečiąjį auksė.
2: Auksė galėtų būti, taip, ir dar tada galėtų būti, pavyzdžiui, nu kokia, rugilė. Nu vis tiek
1: rugilė šiandien jau apdovanojame.
2: Vis tiek rugiapjūtė.
1: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Gabija
2: pagavom. Gerai, pagavom Gabiją. Gabija, norisi rožinės spalvos rankinės?
3: Taip.
2: Gerai, tai Gabija patenka į mūsų žaidimo finalą, o mes primename visiems žvejams, kad Romada skelbė vasaros išpardavimą, kad kaip liūdnai tai beskambėtų vasarą link pabaigos, užtat nuolaidos, žinot, kuo arčiau vasaros pabaiga, tuo nuolaidos didesnės, net iki 60%. 20% nuolaida elektriniams valčių varikliams, 20% nuolaida taikoma PVC valtims. Vasariniai aprangai bei avaliniai nuolaidos iki 60%. Taip pat ypatingos nuolaidos jūriniams spiningams, feeder dugninėms, plūdinėms ir karpinėms meškerėms.
1: Ir priminsim, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada Klaipėdoje adresu naujoji uosto gatvė 18 ir internete meškeriokim kartu LT bei romada.lt.

0: Daina ant bangos.
1: 2000-ieji. R&B muzikos pasaulis kraustosi iš proto. Dvi seserys per kelias dienas tampa tarptautinėmis žvaigždėmis. Dėl melomano galvų pametimo tuomet buvo kaltas duetas Mary Mary ir jų superhitas Shackles. Praėjo 24 metai ir visiškai naujas muzikos prodiuserių projektas Alta čiumpa už ragų puikiai pažįstamą melodiją ir ją pristato mums visiems visiškai naujai. Kūrinys, nepabijokime to žodžio, skamba kone tobulai. Alta prodiuseriai apie šią dainą kalbėjo taip. Mes visada buvome dideli Mary Mary gerbėjai. Ši daina turi tokią stiprią melodiją bei žinutę apie išsilaisvinimą. Todėl norėjome ją pritaikyti šių dienų šokio aikštelėms ir suteikti jai naują moderno gyvenimą. Mes Lalūnoje sakome Alta. Jums pavyko. Šios savaitės Lalūnos jėga groja pozicija yra jūsų. Nepamirškite už Altą ir jų dainą savo balsą atiduoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Alta, Shackles, Prize You.

0: Konservatoriai pasiūlė slaugos pertvarką. Išsinuomota Estijos kalėjimą skraidinti pirmieji švedų kaliniai. Eteryje 13 valandos valandų žinios, laba diena. Artėjant mokslo metams, klaipėdiečiai pateikė ko ne 1000 prašymų dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti, taip pat nemokamą moksleivių maitinimui. Pasak socialinių išmokų, pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės šiemet daliai tevelių gauti paramą jau nuo rugsėjo sutrukdė iš antrosios pensijų pakopos atsiimti pinigai.
1: Nuo šių metų Liepos dėl socialinės paramos mokiniams sulaukta virš 900 prašymų. Jau paskirta parama 300 mokinių, iš kurių 213 paskirta ir parama mokinio reikmenėms įsigyti. Skiriama 148 eurai. Taip pat sulaukiama ir sąrašų iš ugdymo įstaigų, pagal kuriuos nevertinant šeimos pajamų yra skiriamas nemokamas maitinimas pirmokams, antrokams ir priešmokyklinukams. Tokių vaikų jau turime virš 600. Dėl nemokamo maitinimo gali kreiptis ištisus metus, kol vyksta ugdymas. Dėl reikmenų reikėtų spėti pateikti prašymą iki spalio 5 dienos. Yra atvejų, kai socialinė parama mokiniams neskiriama. Pagrindinis kriterijus yra šeimos pajamos. Padaugėjo atveju, kai pateiktas prašymas toliau nebenagrinėjamas, nes dar ne visi tėveliai įsivertina aplinkybę, kad pasimtos antroje pensijų pakopoje sukauptos piniginės lėšos skaičiuojamos vertinant jų teisę į šitą paramą. Visam laikui teisės tikrai tėveliai nepraranda, jie gali kreiptis sekantį mėnesį, kada šitos gautos antros pensijų pakopos piniginės lėšos nebebus skaičiuojamos. 2026 metais Klaipėdos miesto biudžete numatyta panaudoti visų mokinių nemokamo maitinimo organizavimui apie 3 milijonus eurų. Dėl piniginių lėšų skirtų mokinio reikmenėms įsigyti yra numatyta 140 tūkstančių eurų šiems metams.
0: Nuo rugsėjo pirmosios dar trys Kretingos rajono mokyklos – Marijono Daujoto, Simono Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija – mokinius maitinti savarankiškai. Perti prie savarankiško maitinimo nuspręsta pasiteisinus tokiam savarankiškumui Darbėnų gimnazijoje. Čia pagerėjo maisto kokybė, padaugėjo valgykloje valgančių mokinių. Opoziciniai konservatoriai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus, leidžiant pacientų artimiesiems išlikti darbo rinkoje. Ilguo laikotarpiu panaikinti dabar priežiūrai galiojantį 120 dienų limitą, siūlo sujungti sveikatos ir socialinės sistemas į vieną skaitmeninę platformą. Šioje gyventojai matytų laisvas vietas, teiktų prašymus. Šie ir kiti slaugos bei ilgalaikės priežiūros pokyčiai pateikiami šiandien partijos pristatytame politinėme dokumente. 700 metų mėnesius Klaipėdos uostas baigė su teigiamu krovos rezultatu. Iš viso perkrauta kiek daugiau nei 23 milijonai tonų krovinių. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tai yra 7% geresnis rezultatas. Po kurį laiką trukusio sulėtėjimo vėl teigiamas rezultatas fiksuojamas grūdų krovos suvestinėje. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visose krovinių segmentuose. 2030 metais Rail Baltica projektas nebus įgyvendintas. Dėl to nėra jokių abejonių, sakė buvęs Latvijos finansų ministras Arvilas Ešredenas. Jo teigimu, Latvijai kartu su Estija ir Lietuva reikia susitarti dėl minimalaus ir finansiškai įgyvendinamo projekto varianto. Politikas pripažino, kad siekiant sumažinti išlaidas, reikėtų persvarstyti ir iš pradžių numatytą traukinio greitį. Esą ir 180 km per valandą greitis Baltijos geležinkeliui būtų labai geras sprendimas. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai. Už vieno kalinio išlaikymą Tartu kalėjime Švedija moka Estijai 9500 eurų per mėnesį. Bendra metinė sutarties suma siekia nuo 31 iki daugiau kaip 60 milijonų eurų priklausomai nuo perkeltų kalinių skaičiaus. Švedija išsinuomos kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Pagal susitarimą neperkelimi organizuoto nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moteris ir nepilnamečiai. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje Ora LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros bei pranešimus. Išsamiau portale 15 min 13 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: tokia žalka.
1: Labai smagu, šiandien yra svečių diena radijo stotyje La Luna ir taip smagu tos svečius priiminėti. Tai va, ir, va jau viskas, jau iškeliavo. Taip, tai čia, kiek girdėjau, atkeliavo pas mus viešnius iš Šilutės, atvažiavo pasiimti dovanų ir sako, kaip smagu, kad La Luna bus girdima Šilutėje, viską mes girdėjom.
2: Jau rugpjūčio 25 dieną.
1: Taip, merginos, ateikite antradienį Šilutėje, susimojuosim, žiūrėkit, dovanų turėsim, o ką gali žinoti, gal išeisit apsirengusios La Lunos marškinėliais.
0: O taip, gal su čekiais?
1: O gal su dovanų čekiais. O dabar jau radio eteryje norime priminti, kad rugpjūčio 19-ąją ieškome gimusių, norime sveikinti su gimimo diena ir po 13 valandos yra tas metas, kuomet mes galime perduoti linkėjimus. Tai yra tas laikas, kai jūs galite paskambinti La Luna, parašyti mums ir pasakyti, koks geras žmogus švenčia savo gimimo dieną.
2: Pavyzdžiui, šiandien švenčia Bilas Klintonas.
1: Oho.
2: 80.
1: A Monika Levinskinė?
2: Monika Levinskinė?
1: O pameni, Levinskė. Levinskinė.
2: Ne.
1: Nepavini skandalo.
2: Ne.
1: Bilas Klintonas?
2: Nu, Bilas Klintonas.
1: Nu, taigi ten tam ovaliajam kabinete Monika Levinskė.
2: Ne.
1: Eik jau. Tu didžiausio pasaulyje sekso skandalo nežinai.
2: Su lietuvė tai buvo?
1: Nu, kokia
2: Monika,
1: lietuvė.
2: Nu, tai Monika Levinskė.
1: Levinskė, Monika Levinskė. Taip.
2: Aš galvoju kažkokia Monika Bilą Klintoną nuseksavo.
1: Vėliau, tu nežinai.
2: Nu, ne, arba neatsimenu tiesiog.
1: Nu, gal neatsimenu. Gal mažas buvai.
2: Koko Chanel beje dar šiandien būtų šventas.
1: O man smalsu, žinai, pažiūrėti, ką dabar veikia Monika Levinskė.
2: O ką Bilas Klintonas gimtadienį, kur Bilas Klintonas švenčia gimtadienį, neįdomu?
1: Bilas Klintonas neįdomu, jai.

0: Tačiau Bilas Klintonas, nu tai ką ten, žinai, buvo tiesiog, o bet Monika Levinskė apsuko Bilą Klintoną taip link pirštą.
1: Ano?
0: Taip, tai no. Ji, žodžiu, prisipažino kartu su Bilu Klintonu, kad turėjo nederamų santykių.
2: Nederami santykiai buvo. Kabutėse,
0: taip. Mm-hmm. Žodžiu, šis sekso skandalas ir jo padariniai tapo žinomi Levinskį skandalo pavadinimu.
1: No.
0: O dabar, gal, žodžiu...
1: Nu, žiūrėk, buvo Epsteino failą, Levinskį failą yra...
0: Aha. Tu pradė, po kilusio skandalo jį buvo perkelta dirbti į Pentagoną ir rašė knygą. Atsiminimui, žinai, kaip ten buvo su Bilu Klintonu. Štai, prašom.
1: Apie ilgius rašė, greičiausiai.
0: Nu, jeigu tu nieko nežinai, tai aš čia tau galiu papasakoti.
1: Apšviesk tu mane, nes gal aš ne vienintelis.
0: Nuo 95 lapkričio iki 96 balandžio Levinskį turėjo intimių santykių su JAV prezidentu Bilu Klintonu. Jos pasakojimu tik oraliniu būdu. Su detalėm. Oi, tengi buvo žymioji suknė. Nieko tu nežinai. Tengi buvo žymioji suknelė, ant kurios
1: Žiak, Vaida,
0: buvo pėdsakas paliktas.
1: Du.
0: O kiek to buvo metų 95 ir 96?
1: Du. Toli gražu man, iki Bilo Klintono seksu.
0: Nu, tada žinai, kokį, ką tu tuo metu žinojai, peliuką Mikį ir Tomą ir Džerį. Gerai, nu viskas, atsiimu savo žodžius, jo. Matai.
1: Bet pavyzdžiui, tu nesimačius vaizdo įrašo su Tomi Lee
0: ir Pamela Anderson. Ne, aš vis dar nesumačius.
1: Ir vis dar nesimačius, tu... nu tai kur tu gyvenai?
0: Ne, tu vis man siūlaisi, kad parodysi, bet taip, nu tai nu, aš tau visada atsakydavau, kad ne, bet nu jau šiandien turiu atsakyti, taip noriu parodyk.
1: Nori rimtai? Mm-hmm. Ir aš toj pats rasiu.
0: Nu, aš žinau.
1: Tikrai nori pamatyti tą žymę į aktą?
0: Taip.
1: Ir Tomi Lee?
0: Taip.
1: Ir ką Pamela Anderson su žandukais
0: daro? O paskui turėsiu pasidalinti įspūdžiais radijo eteryje. Turėsiu papasakoti, kaip man patiko ir ką mačiau.
1: Vaida visai netrukus žiūrės Tomi Lee ir Pamelos Anderson vaizdo įrašą ir pasidalins savo įspūdžiais jau po muzikinio kūrinio.
0: Jeigu daugiau nebeprabilsiu radijo eteryje, supraskite, kad praradau žadą.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Stabdyk.
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
6: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
6: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
6: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
7: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
7: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Vieną dieną.
1: Oi, kokia graži proga.
2: Nu, graži proga. Vilius sako, nu, neatsilieps. Žinok, esu ne vieną kartą skambinusi. Dažniausiai neatsiliepia. Nu, bet o gal šį kartą patsilieps, ką? Nu, gal. Nu, žiūrėkit, kokį fainą laišką gavom. Parašė mums Rima, sako, labai noriu pasveikinti savo dukrą Indrę. Šiandien naktį padovanojusią mums anukėlį. Nu, eik tu savo, mažutis, kukuliukas. Skambinkim. Nu, gal Indrė galės atsiliepti. Atsilieps, bus faina. Bus prisiminimas, kad žinai. Tu gimėjai ir man radijas paskambino pasveikinti.
1: Klaipėdos.
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Indrė?
3: Taip.
2: Galit minutėlę kalbėti?
3: Galiu.
2: Mes sveikinam jūs su sūnaus gimimu.
1: Skambina Lalūna, Indrė, sveikinam.
2: Oi, kaip faina, kad atsiliepėt, nes mes visada sakom, labai nejauku skambinti, o gal negali, o gal neatsilieps. Nu tai, mėla Indrė, linkėjimus perdoda jūsų mamytė, sako, mano dukrelė šiąnakt padovanojo mums anukėlį. Ir jūsų mama labai linki, kuo geriausios sveikatos jums abiems pasirašo, sveikina tėveliai. Nu, Lalūna tai irgi sveikina iki mėnulio ir atgal iš viso širdies.
1: O tai realiai dabar aš galvoju, nu jeigu šią naktį, tai 19 dieną taip išeina, kad gimė, ar ne, sūnus?
3: Taip, 19.
1: Nu tai su gimtadieniu.
2: Su gimimo diena, kai tu esi gimęs, nu fantastika. Indrė, tai kuo didžiausios sėkmės jums, jūsų mažyliui, kad būtų ramus, kad miegotų, kad jūs nepervargtumėt.
1: Daug šansų, kad taip nebus.
2: Nu visaip gyvenime būna, visaip nutinka, tai apkabinti. Binam ir linkim kuo didžiausios sėkmės.
3: Ačiū labai. Labai pažiūrėkime. Dėkui.

0: Aš dabar galvoju, ar mes tik ties nepradėjom su Vyšniausko plaukiu laivu. Ai, ne. Kelyje sustojo laikas buvo. Galvoju, pradėjom dar su plaukiu laivu, žinai, būtų labai tema. Jeigu planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį, šeimos šventę, ar norite savo svečiam padovanoti nepamirštamą patirtį, nu tai švęskit kitaip. Imkit ir atšvęskit ant vandens.
1: Ne, kiekvienas miestas gali, žinai, pasikirti tuo arba pasiūlyti savo miesto gyventojams ar svečiams švęsti ant vandens, o Klaipėda, aišku, tai gali padaryti. Memelio laivai kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimui jaukus istorinė dvasia menantis laivas Forelė, talpinantis iki 80 svečių. Erdvus ir modernus laivas Aurora, net iki 200 žmonių, o mažesniai kompanijai puikiai tik laivas Viktorija, talpinantis iki 11 žmonių.
0: Aurora baigus pasirinkimas ir kalėdiniam vakarėliam. Šildomas laivas. Jaukų, galite mėgautis šventę net ir žiemos metu ir dar ant vandens. Keliaukite į Juodkrantę, Mirozaskopas, Nidą ar mėgautis Kuršių nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais. Memelio laivai, kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto. Daugiau informacijos forelė.lt ir Facebook'o paskyroje Memelio laivai.

0: Reklama.
1: Paskame pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Kaip džiaugiuos, kad šitą balsą, da, kuris visai netrukus eterija nuskambės, aš radau, bet jis, tai turėtų būti ikoniškas balsas, puikiai pažįstamas labai.
1: To žmogaus, kuris dabar kalbės? Mhm. Gerai.
0: Priminsime žaidimą ir jo taisyklės. Eurokos jums turi prizų maišelį su trimis ir prizais, kurios padovanos. Su Eurokos kviečiam atrasti savo naujo favorito. Šiame žaidime kviečiam atrasti žmogų, kuris kalba eteryje. Nu, tiksliau, atpažinti jį reikėtų. Aš turiu, žinok, pasigirt. Na. Aš turiu marškinėlius su šios, su šios žmogaus nuotrauka ir autografu.
1: Oho.
0: Nes vienas bičiulis važiavo į Kauną.
1: Jau suintrigavai, tai kas čia per žvaigždė?
0: Čia yra žvaigždė, kurios autografą aš noriu turėti.
1: Nu gerai. Transliuok vėliau. Man jau smalsu? Kas toj prabils radio eteryje.
0: Prašom.
2: Mes prisiliečiam prie žmogaus dvasios. Kai pasakai žmogaus vardą, pavardę per televizorių, tai yra reakcija. Ohoho, kokia.
0: Žinok, man reakcija irgi buvo, ohoho, kokia, sakau, kaip tu gavai šitą parašą, kiek tau reikėjo čia vargt, sako, aš pažiavau Kaune, kaip tik tuo metu tas žmogus buvo, ir rado bendrą pažįstamą, kad gauti autografą.
1: O dar marškinėlius turi?
0: Ir marškinėlius turi, bet jis pagamino tos marškinėlius, uždėjo mano nuotrauką, to žmogaus nuotrauką, nu ir po to žmogus nuotrauką autografą, sako, yra čia ir didžiulis jūsų fanas. Taip ir gyvenime gyvai nesu niekada sutikęs, bet autografą turiu.
1: Nu gerai, gerai, tai man atrodo, kad čia lengviau nei lengva.
0: Sakai?
1: Nu taip. Nu,
0: jei, bus, legenda šiaip.
1: Jei labai bus sunku, tai aš jau net žinau, kaip visą tai reikėtų kažkaip
0: eteryje
1: pristatyti.
0: Aš žinau irgi, sveiki.
1: Labą dieną.
0: O?
1: Kalbėkite jūs jau mūsų
0: eteryje.
1: Ne,
0: jau padėjo telefoną ragalį, neišdrįso kalbėti.
1: Niekas nežino?
2: Mes prisiliečiam prie žmogaus dvasios. Kai pasakai žmogaus vardą, pavardę, per televizorių, tai yra reakcija. Ohoho, kokia.
1: Nu. Žmogaus vardą, pavardę.
0: Šiuo balsu jinai gali pranešti ir, pavyzdžiui, labai labai skausmingas naujienas ir vis tiek tu galvotum, o, kaip fainiai.
1: Bet šiaip jinai pranešinėja neskausmingas naujienas. Tokias džiugias naujienas pranešinėja.
0: Net neveltui šią valandą pas mus irgi susijusi labai balsu.
1: Aha, taip,
0: mes valandą pradedam.
1: Nu taip, taip. Aš kažkaip iš jos kalbos tai prisimenu ten, žinai, apie tos smilkinius šerkšnų padabintus.
0: Taip, vaikaičiai pro vaikaičiai laukia palikimo.
1: Taip.
0: Nu, jau mėla, čia, mėla močiutė.
1: Jau, kad laukia palikimo, jau pats sugalvojai.
0: Mėla močiutė, tau 90 ir vaikaičiai nori paklausti, kiek tu dar temsi.
1: todėl dabar visi susirinko prie televizoriaus, žiūri ir galvoja, gal sulaukus vat šito vaizdo per televiziją.
0: Jau kitą met nebereiks sveikinti.
1: Jums širdis ir nebetlaikys, žinai. Iš jaudulio.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Mes paskambino mums.
3: Vitalija.
1: Vitalija tokia rimta, mes šiek įkenam su Vilium, jūs taip rimtai nusiteikusi.
0: Vitalija.
3: Tai dabar galvoju, ar rimtai žinau, ar tiesiog vat panašus į sveikinimų koncertus, kur pranešinė Laima Sybartinė.
1: Nu, šaunuolė, jūs esate, taip, nepanašu.
0: Laima Sybartinė.
1: Taip.
0: Taip, tai yra eterio legenda.
1: Norėtumėt sulaukti sveikinimo, va tai per televiziją, kur ten sveikina vaikai, anūkai, vaikaičiai, pro vaikaičiai ir visa giminė.
3: Taip, kažkada naudojosi šią paslaugą, sveikinau savo manytą irgi televizorių.
1: O taip, gerai, viskas, jūs šaunuolė, Eurokos prizų maišelis yra būtent jūsų ir džiaugiamės, kad jūs atpažinote, nu tikrai legendinę moterį, kitaip jos pavadinti negalim. Eurokos kviečia apsilankyti ir sako, kad visada vilioja jūs didelių prekių pasirinkimų, patraukliomis kainomis, daug akcijų, galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Esate laukiami, ieškokite naujovių ir išskirtinių pasiūlymų ne kur kitur, o Eurokos.
0: Oi, bet dabar žinok, nu reikėtų, pavyzdžiui, aš nežinau, ar šitą dainą galima groti, bet jeigu nu ten kybartinė, tai natūraliai, vat, nu tokia tipažo daina turėtų skambėti, ne? Ir apie šerkšną mes galėtume irgi papasakoti, ne?
1: Nu gerai, jeigu jau sveikinim. Nu aišku.
0: Rimtai galima groti?
1: Žinoma.
0: Nu gerai, tai tada
1: dar ir padainuosim patys. Tai palinguosim.
0: Mes vaikštume stiklų kalnais.
1: Ir jūs ir palinguokit ir padainuokit.
0: Nu gerai, nu va trumpam, prašau, neperjukit, žinokit, bet labai faina bus, paklausykit.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Darbai sode nesibaigė. Padės Parkside. Lidl parduotuvėse. Parkside teleskopinės genėjimo žirklės. Tik 12 eurų. Parkside elektrinis grandinių galastuvas. Tik 19 eurų. O 20 voltų Parkside akumuliatorinis lapų pūstuvas. Tik 24 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 20-osios. Lidl vertė.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

vyriausybė atleido Rustamą Liubajevą. Tyrimas dėl incidento su neteisėtais migrantais perduodamas policijai. Eteryje 14 valandos Launo žinios, laba diena. Vyriausybė šiandien iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą. Rustamas Liubajevas pagal nutarimą darbą turi palikti tą pačią dieną. Liubajevas nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Pareigūnų profesinės sąjungos šį pasitraukimą vertina teigiamai. Tuo metu dalis opozicijos politikų kritikavo ministrą Katelyną, nes esą po jo spaudimo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas priėmė sprendimą trauktis. Siekiant išsklaidyti visas abejones, generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia savo iniciatyvą nusprendusi policijai perduoti ikiteisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje su nelegaliais migrantais, kuris ir iššaukė Liubajevo pasitraukimą. Iki tol ikiteisminį tyrimą vykdė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Bus gražinamos ir žalios rodiklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad reikia baigti tiek eksperimentus su vairuotojais tiek keliuose. Nuo lapkričio gražinamas ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Pokyčiai turėtų sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę, didinti eismo valdymo efektyvumą. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjai, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare, pranešė LRT tyrimų skyrius. Nurodoma, kad Sinkevičienė dvare pusę etato dirba viešų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Jos kontaktai viešai neskelbiami. Įstaigos direktorės pavaduotoja iš pradžių tikino, jog dvare nėra konkretaus žmogaus atsakingo už ryšius su visuomene, jais rūpinasi įstaigos vadovė. Tarp viešai neskelbiamų Raudondvario dvaro darbininkų yra ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar imtis tirti socdemų narių įdarbinimą Raudondvario dvare. Po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, jog šį kartą tas supurtimas toks didelis, kad politikams pagaliau užteks valios tam registrui pritarti. Seimo pirmininkas rudens sesijoje pažadėjo bausmių vykdymo pataisas, taip pat ir registrą. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami, jei būtų priimti sisteminiai sprendimai. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Lietuvos švietimo sistemoje įtrukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis, užkerta kelią specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams, pagalba neretai vėluoja, o išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas, paliktas likimo valiai ir šeimos finansinėms galimybėms. Tai nurodo švietimo pagalbos mokyklose auditą atlikusi valstybės kontrolė. Buvusios Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato Juozo Karoso gatvėje rekonstravimas per mažiau nei metus pabrango beveik 500 000 eurų. Visa darbų vertė padidėjo iki daugiau kaip 2 milijonų. Savivaldybė čia planuoja įkurdinti ilgalaikės priežiūros dienos ir reabilitacijos centrą. Anot atviros Klaipėdos, tęsiant paruošiamosios esamų konstrukcijų valymo ir apdailos sardymo darbus, stebimi papildomi paslėpti statinio defektai, kurių nei rangovas, nei kiti statybos proceso dalyviai iki sutarties pasirašymo dienos negalėjo numatyti bei identifikuoti. Taip aiškinamas antrasis pabrangimas. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje ORA LT. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos, naujienų agentūros bei neis pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Žaidimas melas ar tiesa, kurį pristato biofarmacija, paruošiu jums kaip visada puikių dovanų, o šiandien Vaida pamatė, sako, aš norėčiau, man patinka.
1: Man patinka. Aš jeigu išgeriu melatonino, aš kaip sapnuoju.
0: Ano?
1: Aha. Ir man užtenka tos minimalios dozės, ten vienas miligramas, kiek ten būna. Eik, tu žinok, aš pamiegu. tai jeigu turit problemų su miegu, nors Vilius sako, eik, tu man daugiau reikia.
0: Jo, aš esu žinok su miegu bandęs ir toks taip nieko visiškai.
1: O ne?
0: Ne, nu man, kad mane iškinkytų, žinok.
1: Kokia aš esu paveiki, o reiškia tu koks nepaveikus.
0: Man arklio dozė reikia, žinok.
1: Gerai, tai mes radio eteryje kalbėsime netrukus apie miegą ir atsipalaidavimą ir jūsų laukia tikrai puikios dovanos, realiai maisto papildai, kuriuos reikėtų išgerti vakare prieš einant miegoti. Mhm. Tai pirmas maisto papildas – melatoninas, vaistinis valerijonas ir magnis, labanakt vadinasi. Ir dar pridės biofarmacija Magnus Rex 300, ašvaganda 300. Tai supraskite, kad irgi prieš miegelį, kad miegotumėt ir tik tai saldus ir spalvoti sapnai sapnuotusi.
0: Taip pat, jūs tokį dovaną galite laimėti iš biofarmacijos, kurie kuria natūralius maisto papildus, jeigu svarbu, ką vartojate. Ir jie jau 15 metų.
1: O kam jau čia gali būti nesvarbu, ką vartojate?
0: Man.
1: Aiktų.
0: Man paduoda, aš iš karto.
1: Nu jau, geria dabar energetinį gėrimą ir čia pasakoja visiems, jeigu svarbu, ką vartojate.
0: Nu tai vat.
1: Taip.
0: O žinai.
1: Suprantu.
0: Bet biofarmacijų 15 metų Lietuvoje ir jie kūrė maisto papildus be dažiklių ir konservantų bei padeda kasdien rūpėti savo artimų į gerą savijautą.
1: Nu gerai, kol Vilius nuodijasi, jūs paskambinkite ir mes pasisveikatinkim.
0: Vilius nuodijasi.
1: Bet cukraus. Labą dieną.
0: Matai? Supykdė žmogų. Sveiki.
1: Labą dieną. Kas paskambino?
2: Rima.
1: Rima, malonu, kad prisiskambinot. Rima, aš jums netrukus perskaitysiu tris teiginius, o jūs turite pasakyti tiesą, tai ar melas. Pabandom.
2: Gerai.
1: Melatoninas padeda sutrumpinti laiką, reikalingą norint užmigti ir lengvina prisitaikymą prie laiko juostų pokyčių. Taip ar ne?
2: Taip.
1: Antrasis teiginys – vaistinis valerijonas nuo seno vartojamas emociniai įtampai mažinti ir natūraliam, ramiam miegui palaikyti. Taip ar ne?
2: Taip.
1: Ir trečiasis teiginys – mėlynoji išmaniųjų telefonų bei televizorių ekranų šviesa prieš miegą skatina natūralią melatonino gamybą, todėl užmiegama greičiau.
2: Ne, tikrai ne.
1: Aišku, tai čia, žinokit, ta mėlynoji šviesa, ne tai, kad skatina slopina ir užmigti mums darosi tuomet sunkiau. Sveikinam, 3 iš 3, jums atitenka biofarmacijos dovana, numiegosit, kaip miegančio ir gražuolė.
0: Ant debesėlio.
1: Kol koks princas nepabučios, va, tik tai kaip pabučios, tada ir prabūsit.
0: Tai labai keistai, žinai, atrodo.

0: Ten, jeigu dabar, vat, pavyzdžiui, bėgančią moterį prieitų vyras bučiuot, nu kaip atrodytų?
1: Nu kaip?
0: Mitų.
1: Nu kodėl? Nu koks mitų, jeigu savas vyras
0: bučiuoja? Ne, tai jeigu savas.
1: Nu tu kaip svetimas gali prieiti ir bučiuoti mėgančią moterį?
0: Būna. Pavyzdžiui, pasakoje buvo, tai ten kaip? Nebuvo jie ženoti, supranti?
1: Nu, bet jie ten buvo įkalinta bokštė, jam reikėjo užlipti tą bokštą, ją pakučiuoti ir tada.
0: Tai, jis, dabar, žinai,
1: jis dar žygdarbį turėjo atlikti.
0: Lipi kur nors į Gandrališkį bučiuoti mėgančios moteris.
1: Ir gauni per galvą nuo šalia mėgančio vyro.
0: Oi, biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariam, virškinimui, širdies veiklai ir grožiui. Platus asortimentas yra pritaikytas įvairiems poreikiams. Tie, kurie aktyviai gyvena ir sportuoja, ir tie, kurie nori profilaktiškai rūpinti savo sveikatą, irgi ras, kas jiems būtina.
1: Arba miegoti ramiai, jeigu norit, irgi prašom. Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti tinkamiausius produktus ir čia galima pasidaryti organizmo, odos, plaukų, būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną. Klaipėdoje biofarmacija wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu.
0: Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybė.
1: Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
4: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Mėla Šilutė, mes atvažiuojam.
1: Bet mes čia labai realiai, žinot, kalbam, nes važiuosim, tai mes su Vilium.
0: Mhm. Bet atvažiuosim.
2: Atvažiuosim.
0: Jūs kviečiat, mes atvažiuojam.
1: Nieks nekviečia, iš tikrųjų. Mes patys įsisiūlėm.
0: Nu kaip, nekviečia. Kviečia.
1: Nu kaip, nu kas tave pakvietė?
0: O.
1: Nu, aš tave pakviečiau. O manęs tai nieks nekvietė, aš pagalvojau, kad būtų faina ir važiuojam.
0: Kvietė ir dėl to pasikvietė kartu, kaip jūs vieną.
1: Ne, bet mes labai džiaugiamės, kad gauname iš jūsų tą atgalinį ryšį, kad žinom, kad Šilutė laukia mūsų, žinom, kad jūs žinote apie naująjį dažnį.
0: O taip.
1: Žinom, kad kitą savaitę visą tai nutiks ir įvyks, rugpjūčio 25 dieną, ir tikrai atvažiuosime, ir jau dabar, žinai, ten... rašausi, planuoju tas dovanėles, kurias atvežam dovanas, jau kokias dovanėles.
0: O, jo, čia jau dovanas.
1: Žinai, 400 eurų, ten 2 po 100, 50, šakočiai, marškinėliai. 2 po 100. 2 po 100.
0: A, mes po 100 kažką darysim.
1: Mes po 100, taip. Mes nesikuklinam.
0: O ką tu ten Šilutė su to 50 veiksi? Nu, 100 reikia.
1: Gimtadienis, tai gimtadienis, ne? Nu, tai ir bus 2 po 100. Nu, tiesa, kas mililitrais matuoja, kas eurais matuoja, tai čia jau kaip nori, taip matuokit. O mes labai džiaugiamės. Ir galim pasakyti, kad šią valandą radio eteryje norime padovanoti dar vieno mūsų partnerio Helios galerijoje įsikūrusio salono ARV Santechnika prizą, labai gražų tokį, nu, tokį tvirtą metalinį stiklo valytuvą. Jeigu turite vonę su stiklo sienelė arba dušo stiklinę kabiną, tai tikrai labai reikalingas daiktas. Ir tiesiog šią valandą, jeigu išgirsite melodiją skambančią radio eteryje, aš tai šitą. Paskambinkit kuo greičiau į Lalūną. Pasveikinkit mūsų artėjančių gimtadienių, atsiimkit savo dovaną ir nepamirškite kitą savaitę antradienį jau nuo pat ankstyvo ryto įsijungti radio stotį, todėl kad nuo pat 7 valandos pradėsim dalinti dovanas.

0: Vasarosorai Klaipėdoje.
1: Nu tai visų pirma, mes turim perduoti linkėjimus. Vasaros oras, aišku, pristato Eurokos, bet aš noriu linkėjimus perduoti.
2: Gerai, tai mes perduodam linkėjimus Sandrai.
1: Taip.
2: Kuri rytoj švęs savo gimtadienį.
1: Kuri klauso Jessica Shy.
2: Taip, Sandrutė, jums daina iš karto po orų prognozės radio eteryje. O dabar jau tie, žodžiu, orai atkeliavę iki mūsų. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Nu ir vėl protarpiais trumpas lietus. Pietvakarių vėjas 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dienos metu 18-20 laipsnių šilumos.
1: Vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Euroko šią savaitę turi puikių jums nuolaidų bei naujienų. Medicube kosmetika iš Korejos ir Bioderma Sensibio linijoms yra taikoma 30% nuolaida. Frudija kosmetika iš Korejos iki 35%, o ant akių dažymo priemonėms iki 40% su lojalumo kortele. O dabar Sandra, garsiai kitą radiją.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
6: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Lalūna, klausom.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Sveiki. Klausom.
1: Taip, oi, perjungsiu.
2: Aha.
0: Bet ne Lalūna perjungsiu.
1: Dabar girdžiu.
2: Taip.
0: Nu, ir mes jau girdžiu.
2: Ne. Klausom, klausom.
1: Tai sveikinu su artėjančiu gimtadieniu.
2: Nu, super, nu.
0: Nu, va, to ir laukiam.
2: Laukiam to pasveikinimo, jūs panašu, kad paskambinot, jūs klausot, mes klausom ir visi klausom.
0: Nu.
2: O kalbėti nieks nenori.
0: Bet jūs čia žinokit, eteris, jums, nu, tai jau galit linkėt kažką.
2: Aha, nu kažkaip, ko linkėtumėt radijos točiai, Lalūna?
1: Šviesių dienų, gražių dainų.
2: Taip. Ir daug klausytojų.
0: Daug klausytojų
2: palinkėkit.
0: Jūs galite kaip žmogų linkėti. Sveikatos, pinigų, palikimo, dar ko nors, nežinau.
2: Ačiū jums už skambutį, jums atitenka dovana ir džiaugiamės, kad paskambinote. Mums labai smagu iš tikrųjų visą šią savaitę priiminėti gimtadieninius linkėjimus. Gal taip truputį nekukliai, žinai, vėliau, nu, žinai, maždaug sveikinkit, jei pasveikinsit, duosim dovanų. Tai ačiū, kad jungiatės, kad sveikinat ir kad tas dovanas galime dalinti. Ir kaip jau ir minėjome, Arvės Santechnika padovanos dovaną mūsų klausytojai už pasveikinimą, o Helios galerija primena ir kviečia užsukti visus tuos, kurie nori gyventi gražiuose namuose. Gal reikia naujų grindų, gal durų, gal plytelės pabodo, o gal vonios norite naujos, dažai, tapetai ar baldai, viską galite rasti Helios galerijoje.
0: Ir dar dizainerius ten sutiksit, kurie nemokamai jūs pakonsultuos. Vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje Helios galerija, viskas tiek ten platų ir visko tiek daug, kad net aukštaičiams pavydo.

0: pristatytos priemonės nepilnamečių smurtui mažinti. Konservatoriai pasiūlė slaugos pertvarką. Eteryje 15 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė priemonės skirtas nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą bei jo pagrindų parengti paprastą schemą mokyklose, plačiau informuoti visuomenę apie galimybes pranešti apie smurtą. Vyriausybės pasitarime aptartas ir mobiliųjų telefonų ir kitų išmanių įrenginių naudojimo mokyklose reguliavimas. Reikalingas įvertinimas jo griežtinimui bei siūloma nustatyti aiškesnę sveikatos priežiūros įstaigų pareigą informuoti. Atsakingas institucijas apie galimą smurtą ar reikšmingą riziką vaikui. Be to numatoma plėsti multidimensinės šeimos terapijos programos prieinamumą, kad ji būtų pasiekiama visose Lietuvos savivaldybėse. Dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos, dalį jų kitų metų pradžioje. Artėjant mokslo metams, klaipėdičiai pateikė kone 1000 prašymų dėl paramos mokyklinėms prekėms įsigyti, taip pat nemokamam moksleivių maitinimui. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, šiemet daliai tevelių gauti paramą jau nuo rugsėjo sutrukdė iš antrosios pensijų pakopos atsiimti pinigai.
1: Nuo šių metų Liepos dėl socialinės paramos mokiniams sulaukta virš 900 prašymų. Jau paskirta parama 300 mokinių, iš kurių 213 paskirta ir parama mokinio reikmenėms įsigyti. Skiriama 148 eurai. Taip pat sulaukiama ir sąrašų iš ugdymo įstaigų, pagal kuriuos nevertinant šeimos pajamų yra skiriamas nemokamas maitinimas pirmokams, antrokams ir priešmokyklinukams. Tokių vaikų jau turime virš 600. Dėl nemokamo maitinimo gali kreiptis ištisus metus, kol vyksta ugdymas. Dėl reikmenų reikėtų spėti pateikti prašymą iki spalio 5 dienos. Yra atvejų, kai socialinė parama mokiniams neskiriama. Pagrindinis kriterijus yra šeimos pajamos. Padaugėjo atveju, kai pateiktas prašymas toliau nebenagrinėjamas, nes dar ne visi tėveliai įsivertina aplinkybę, kad pasimtos antroje pensijų pakopoje sukauptos piniginės lėšos skaičiuojamos vertinant jų teisę į šitą paramą. Visam laikui teisės tikrai tėveliai nepraranda, jie gali kreiptis sekantį mėnesį, kada šitos gautos antros pensijų pakopos piniginės lėšos nebebus skaičiuojamos. 2026 metais Klaipėdos miesto biudžete numatyta panaudoti visų mokinių nemokamo maitinimo organizavimui apie 3 milijonus eurų. Dėl piniginių lėšų skirtų mokinio reikmenėms įsigyti yra numatyta 140 tūkstančių eurų šiems metams.
0: Nuo rugsėjo pirmosios dar trys Kretingos rajono mokyklos – Marijono Daujoto, Simono Daukanto progimnazijos bei Selantų gimnazija – mokinius maitins savarankiškai. Pereiti prie savarankiško maitinimo nuspręsta pasiteisinus tokiam savarankiškumui Darbėnų gimnazijoje. Čia pagerėjo maisto kokybė, padaugėjo valgykloje valgančių mokinių. Opoziciniai konservatoriai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus, leidžiant pacientų artimiesiems išlikti darbo rinkoje. Ilguoju laikotarpiu panaikinti dabar priežiūrai galiojantį 120 dienų limitą. Siūlo sujungti sveikatos ir socialinės sistemas į vieną skaitmeninę platformą. Joje gyventojai matytų laisvas vietas, teiktų prašymus. Šie ir kiti slaugos bei ilgalaikės priežiūros pokyčiai pateikiami šiandien partijos pristatytame politinėme dokumente. 700 metų mėnesius Klaipėdos uostas baigė su teigiamu krovos rezultatu, iš viso perkrauta kiek daugiau nei 23 milijonai tonų krovinių. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tai yra 7% geresnis rezultatas. Po kurį laiką trukusio sulėtėjimo vėl teigiamas rezultatas fiksuojamas grūdų krovos suvestinėje. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visose krovinių segmentuose. 2030 metais Rail Baltica projektas nebus įgyvendintas, dėl to nėra jokių abejonių, sakė buvęs Latvijos finansų ministras. Jo teigimu Latvijai kartu su Estija ir Lietuva reikia susitarti dėl minimalaus ir finansiškai įgyvendinamo projekto varianto. Politikas pripažino, kad siekiant sumažinti išlaidas reikėtų persvarstyti ir iš pradžių numatytą traukinio greitį. Esą ir 180 km per valandą greitis Baltijos geležinkeliui būtų labai geras sprendimas. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai. Už vieno kalinio išlaikymą tartų kalėjime Švedija moka Estijai 9500 eurų per mėnesį. Bendra metinė sutarties suma siekia nuo 31 iki daugiau kaip 60 milijonų eurų, priklausomai nuo perkeltų kalinių skaičiaus. Švedija išsinuomos kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Pagal susitarimą neperkeliami organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai LT. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros bei pranešimus išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Penkiolika valandų ir dvylika minučių, sveikinamės jau kitoje programos dalyje, bangos mėlyjeji ir labas kolegas, sveiki klaipėdiečiai, lauluniečiai bei miesto svečiai, žinoma su jumis studijoje Edvinas ir Laurynas, kaip yra įprasta po 15 valandos, jeigu tai nėra penktadienis. Jeigu tai yra įprasta darbo diena, tai dažniausiai sveikinamės mes su kolega Laurynu. Jeigu tai yra kokia kita darbo diena, penktadienis, pavyzdžiui, na, dažniausiai mūsų balsų nelabai ir išgirsim. Bet tai labas, kolega.
2: Labas, labas, labas tau, mielas kolega, ir labas visiems Lalūnos klausytojams. Ką čia pridurt ir ką čia paminėt? Dabar galvoju.
1: Žinai, aš matau, kad mes turim skambutį, kol tu sugalvosi, ką pridurt, gal kažkas irgi nori pasisveikinti su mumis. Labą dienelę. Nematau ir padėjo ragelį.
2: Skambina ir...
1: Nors nežiūrėk, vėl skambina.
2: Labą dienelę. Bet taip, visada galite paskambinti mums, mes tikrai pasiruošę esam pas...
1: Nu, čia jau jokauja, turbūt su mumis. Pradžiai 2 sekundės buvo, dabar 3 sekundės ir vėl padėjo ragelį.
2: Ieškau kažkokį prožį žėlapį, niekur neberandu, sakė Vilius, pasiėmė 3 maišiukus ir dabar viskas šakės yra. Žinai, kai artėja privačio šventės, o ten, kai jaunieji išeina iš bažnyčios...
1: Na, pasižiūrėk į mūsų Lalūnos darbo kalendorių.
2: Aš mačiau,
1: tai nėra. Pavyzdžiui, vat, rūpjūčio penktadieniai, Laurino Viliaus Edvino nėra.
2: Tu palauk rugsėjais, kad tavęs iš visų rugsėjai nebus.

0: Ne visą, būsiu, bet rugsėjis irgi bus labai įtemptas, bent jau man tai turėsiu reikalų. Gausis, kad kas antrą trečią dieną renginiai, tai...
1: Prašau. Beje, dar šiandien pasaulinė fotografijos diena yra minima.
0: Tai vat, visus fotografus, kurie girdimus klauso Lalūną, žinau, yra vienas Laurynas, kuris mūsų klauso, Penerijus būna irgi, kuris klauso, tai vat, vyrukai, jums tikrai šilčiausi linkėjimai. Nuo mūsų su Laurynu, fotografuokit, kad nepritrūktų energijos.
1: Ir kuo mažiau turit... laiko, kad tektų sėdėti prie retušavimo nuotraukų, nes man atrodo, kad didžiausias darbas ten ir yra. Ir daugelis galbūt neįvertina to, tai mes suprantam, įvertinam ir sveikinam visus fotografus.
0: Apskritai, aš kaip pagalvoju fotografams, kiek reikia turėti kantrybės, kiek reikia turėti visokiausio užsispyrimo sėdėti dar. Mes atidirbam, supranti, ir viskas. Jie dirba kartu su mumis, fotografuoja, o po to dar grįžę namo, negalia ko negali ten būti su šeimyna, dar turi sėdėti ir prie kompiuterio.
1: Labai, labai sunkus darbas.
0: Tai jeigu ir galvojat, kad fotografavimas mėlyje yra labai lengvas, nevelnio. Daug reikalų, daug visko, o bent jau pažiūrėjus ir mūsų programą, aš matau, kad irgi šiandieną mūsų laukia daug tikrai naudingų visokiausių dalykų, informacijos, žaidimų. Dar kas man trečiadienį, tai visada dar važiuodama šiandieną galvoju trečiadienis. Kas geriausia trečiadienį būna? Startuojam su kainokričiu, kuris laukia
1: rytoj. Bet
0: tai žinok visada, bent jau man tas trečiadienis būna toks įdomus, kadangi kūro visada mūsų automobiliai prašo, jeigu mėgstam ir važiuot, o viena degalinė tikrai bent jau tinklas kviečia dalyvauti žaidime, apie kurį pašnekėsim po 16 valandos. Tai visko, mėlėjai, daug. Belieka tik tais, supranti, atsiraitoti rankovės. Mes tokie šiandieną dar sakė, Kira, esam susiderinę visai.
1: O ir rimtai, aš žadėjau kažką sakyti.
0: Rudi, broliai.
1: Rudos spalvos vaikinai.
0: Vasarą įdegio nesulaukėm per daug, tai bent jau kažkaip puošėmės kitais aksesuarais. Nu, kad būtume supranti gražus į temą, pasipuošę. O kadangi jau šnekam apie tą, bent jau šnekėm apie fotografų dieną, tai galvoju, nu, fotografai vis tiek turi fotografuoti gražių žmonės. O gražų žmonės, na, tai būna dažniausiai kokios seksualios moteris, pupytės. Nu, tai va ta proga, tebūnie. Pupytės radio eteryje, pradedam darbus su kolega Laurynu, būsim iki 19 valandos.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadienis. Su virtualia ar registruota kortelė. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
7: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdos sporto renginiai.lt.

0: ant bangos.
1: La Luna tokia kaip vasara. Todėl į eterį su geriausia vasariškų vakarėlių nuotaika grįžta visiems mums puikiai pažįstamas reperis Florida. Jis pristato naujausią savo darbą Vocation – Anywhere You Wanna Go. Apie naują dainą ir vasaros dvasę Florida kalbėjo taip. Norėjau sukurti gabalą, kurį išgirdę žmonės norėtų akimirksniu susikrauti lagaminus ir lėkti ten, kur širdis geidžia. Gyvenimas per trumpas, kad neatostogautume. Taigi ši daina tai lyg tiesioginis biletas pabėgti nuo kasdienės rutinos. Linkėdami geriausių besibaigiančios vasaros emocijų pristatome šią dainą jūsų dėmesiai. Beje, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Florida, Vacation, Anywhere You Wanna Go.

0: Nu ką, mielas kolega, pasiruošęs pirmąjį mūsų žaidimui?
1: Pasiruošęs.
2: Man atrodo, kad tu truputį atostogauji.
1: Ei, baigti juokas, pasiruošęs. Aš visada pasiruošęs esu.
2: Aš žinai, kas mūsų laukia dabar?
1: Kas mūsų laukia dabar?
3: Laimingas sutartimas.
2: Va, kas mūsų mielas kolega laukia.
1: Čia reikėtų tos muzikėlės. Nes mes, žinai, kalbėsim apie Marcel ir Odetą cirką, kuris yra įsikūręs Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino, ir jis jau yra įsikūręs nuo rugpjūčio 14-osios ir bus iki rugpjūčio 27-osios dienos. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel ir Odeta kviečia visus praleisti smagiai laiką, o daugiau informacijos galite surasti cirkasmarcel.lt.
0: Man iš tikrųjų šis muzikinis fonas tiek sukelia daug...
1: Tyliai skamba kažkaip, norėtų. O, eina savo ir ateina klaunai, akrobatai, cirkas, pragėsiai, cukraus vata ir begalinis ir nuoširdus juokas.
0: Tikrai, mėlyje, jeigu jūs norit pasijūsti tais žiūrovais, tais dalyviais, tai tikrai galite, kaip kolega minėjo, apsilankyti cirkas Marcel, kurie jau yra netgi atvykę į Klaipėdą ir juos rasite Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Turime paruošę du kvietimus į šį cirko pasirodymą, šou programą, kuri truks net 2 valandas. Tai, mėlyje, tikrai galėsit su savo vaikučiais nepamirštamai pasibūti, smagiai pamatyti daug visokiausių pasirodymų, nes ne tik laukia ir gyvūnų pasirodymų, bet laukia ir cirko diskoteka su žinomais personažais. Labubu, King Kongai, Halkai. Tai laukime jūsų skambučių ir bandysime, lėjai, susitapatinti. Labą dieną.
1: Labą dienelę.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Auksė.
1: Auksė, smagu sulaukti tavo skambučio. Auksė, klausimas, kiek tau metų?
4: 11.
1: Auksė, kada paskutinį kartą buvai cirke?
4: Nežinau.
1: Nu, bet
0: nu, jeigu jau neprisimena Auksė, jau turbūt senokai, ar ne?
4: Jo.
0: Senokai. Gerai, Auksė. Šiandieną turime paruošę 3 žodelius. Batutas, numeris ir triukas. Ar reikės, kad išsirinktum vieną žodį ir pasakysi, su kuo nori sutapti? Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
4: Su Edvinu.
0: Gerai.
1: Su Edvinu. Gerai. Kokį žodį išsirinkai, Auksė?
2: Batutas.
1: Tyliai pasakyk.
2: Batutas.
0: Aš negirdžiu.
4: Batutas,
1: gerai. Ok, dabar mes mėginsim laimingai sutapti. Ar skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir arba įvyks laimingas sutapimas, arba neįvyks. 3, 2, 1.
0: Batutas!
1: Auksė.
4: Užmėgau.
0: Auksė, užmėgai. Nu, žiūrėk, bandom iš naujo, gerai.
1: Iš naujo, gerai.
0: Bet Auksė dabar jau nebeužmėg.
1: Gerai. 3, 2, 1.
0: Batutas!
4: Batutas!
1: Gerai, irgi apsimiegoju šiek tiek, Auksė, bet mes, Auksė, sveikinam tave, nes tu turėsi progą nukeliauti į Marcel ir Odetą cirką. Kažkaip norisi padovanoti tuos du kvietimus, ypatingai, kai Auksė net nebeprisimena, kada buvo tame cirke. Tai, Auksė, sveikinimai didžiausiai, mes kviesime dar nepadėti telefono ragelio, mes papasakosime, kaip du kvietimai pasieks tavo rankas.
0: Mes, mėlyje, dar norime jūs pakviesti į didžiausią cirką Baltijos šalyse, kuris truks 2 valandas į pačią cirko šou programą, kurioje laukia daugybę akrobatų, žonglierių, taiklio šaulio bei nuostabių žirgų, ponio ir kliukų, kupranugarį, lamo pasirodymai ir, žinoma, cirko diskoteka su vaikų pamėgtų labubu, King Kongu, Halku ir kitais personažais. Ir tai dar ne viskas. Ateikite ir patys, tuo įsitikinkite.
1: Nuo cirko šou stebėkite rugpjūčio 14-27 dienomis Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. O daugiau informacijos cirkasmarcel.lt.

0: reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Klaipėdo žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: Oi, tiek tos vasaros, mėly, atrodo ir beliko, nors kai pasižiūri į kalendorių, nu dar liko, dar šį savaitėlį liko, dar ir kita liko, dar ir turėsim pirmadienį rugpjūčio paskutinėje tą vasaros dieną.
1: Aš žinai, aš taip galvoju, nereikia kabintis rankomis į tą kalendorinę vasarą, nes aš manau, kad ir rugsėjis bus ganėtinai šiltas ir sulauksime tokių orų, kurių galbūt net nesulaukime pačią vasarą.
0: Kad tai bus, aš net nebejoju, tik tais, žinai, kas yra liūdniausia? Man labiausiai gaila yra vaikų, nu, taip, kurie mokykla, vis tiek atrodo, nu, tu norėjai tos vasaros, norėjai išsimaudyti, norėjai nukeliauti kur nors prie žerų, su baidarė praplaukti. O kai vasara atrodo tokia, nu kartais ir pritrūksta tos, atrodo, šilumos kažkokių, bet man taip atrodo, vaikams nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Apskritai bent jau yra daug visokiausių posakių, o apie posakius kalbant ir apie rugsėjo pirmąją, apie einamasias dienas, kurios laukia, tai žinokit, šią valandą ir dabar visai netrukus mūsų laukia kuo žaidimas, kuriame turėsime atspėti meksikietišką patiekalą. Ir jeigu, mėlyje, jūs atspėsite, kuris iš išvardintų trijų patiekalų priklauso Meksikai, jums atiteks 20 eurų restorano, kuo Mexican and Bar kitchen dovanų kuponas. Jeigu norite laimėti nepamirštamą vakarienę, norėsite rugsėjo pirmos dienos progą nukeliauti su savo močiute, seneliais, tėvais, anūku ar sūnumi bei dukra, kuri pradėjo mokslo metus, tai kuo Mexican Bar and Kitchen tikrai yra ta vieta, kurioje galėsite skaniai pavalgyti. Ten rasite nuo šviežių takos, buritos, čirškinčių pachitų ir traškių načios. Juos rasite Kepėjų gatvė 17, Klaipėdoje, nuo daugiau informacijos rasite kuo.lt.
1: Dar vakar mes ir girdėjome, kad ne tik galima...
0: Pirmadienis, antradienis, nuotaikytę galim pasikelti.
1: Pirmadienis, antradienis galima tikrai pasikelti nuotaikytę ir ten yra... tos, kaip supratau, meksikietiškos tos sombrero vadinamosios.
0: O, taip.
1: Tai užsimauni ir ten, man atrodo, vyksta reikalai, apie kuriuos eteryje ne visada galima daug kalbėti. Tai galima ir skaniai pavalgyti, ir smagiai praleisti laiką su draugų kompanija. Tai būtinai užsukite į Kepėjų gatvę 17. O dabar jūsų laukia 20 eurų restorano dovanų kuponas.
0: Labą dienelę.
2: Išgazdinat, sveiki.
0: Nesigazdinkit, nesigazdinkit. Kas paskambino?
2: Rytis.
0: Rytis, sakykit, kaip jūsų trečiadienis? Pailsėjęs? Tai gavis jau?
2: Nu, į darbą pabaigą, nu jo, galim sakyti. Darbo pabaigą. Na, jis jau tai tada išis pailsėjęs.
0: O, nu tai žiūrėkit, visai bus diena produktyviai. Sakykit, nu, esat gal kada apsilankęs jau kuo Mexican Kitchen Bar?
2: Ne. Ne. Praėjęs tik tai.
0: Praėjęs. Nu, žiūrėkit, dabar jeigu atsakysit teisingai, tai ne tik praeisit, bet dar ir užsuksit į svečius.
2: Nu, tikiuosi.
0: Gerai, bent jau trys patiekalai reikės pasakyti, kuris iš jų priklauso Meksikos virtuvai. Gerai?
2: Gerai, mėginu.
0: Musaka, šašuka ar aguachile de camaron?
2: Paskutinis.
0: Aguachile de camaron?
2: Aha.
0: Nu ką mes galim pasakyti? Kad dabar ne tik praeisit pro šalį, bet dar užsuksit ir paragausit čia patiekalo.
1: Ryti, iš kur jūs
0: kuo restorane?
1: Čia žinojat, kad ar čia
2: spėjot? Ne.
0: Man žinojot, atrodo, Rytis, kaip praeina pro šalį, pasižiūri visi į kuo meniu, nes būtent šis aguachile de camaron yra patiekalas, kuris yra įtrauktas į kuo restorano meniu. Ir tai yra Sinalao stiliaus krevečių aguachile su agurkais, raudonaisiais svogūnais, avokadu, traškiais keptais porais marinuotai žaliųjų čili ir laima marinate. Man apskritai toks kombo atrodo labai skaniai ir aš manau, kad žiūrėkit, gal nukeliausi dar ir paragausi čia į patiekalą.
2: Nu, bus fainiai.
1: Gerai, ryta, sveikinimai didžiausiai jums, jums atitenka 20 euriukų, kuriais galėsite tikrai pasinaudoti šiame restorane. Nepadėkite dar telefono ragelio, mes papasakosime, kaip prizas pasieks jūs. Na, kuo Mexican Bar and Kitchen gimė tikrai iš meilės autentiškai Meksikos virtuvei ir noro Klaipėdai pristatyti jos turtingą kulinarinę kultūrą. Čia laukia tikra Meksikos skonių patirtis, šviežiai gaminami autentiški patiekalai, kuriuos ruošia šefas iš Meksikos, į virtuvę atsinešęs tikras savo šalies kulinarinės tradicijas.
0: Reklama.
1: Visos kukurūzinės tortilijos, padažai ir salsos gaminami vietoje, naudojant šviežius ir kokybiškus ingredientus.
0: Žinokai, tai viskas skaniai vardini, aš tiesiog noriu atsidūsti ir apsilankyti kuo restorane, tai žinokai, tai vieta, kur galime puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima, mėgautis maistu, gera atmosfera ir nepamirštamais vakarais. Tai jau atrodo, kad kepi ten, supranti, jau ten ruošytos takos, buritos, jau ten pas tave jau viskas kepa čirškė. Tai žinokit, tikrai užsukiai, kuo čia vakarinė tampa tikra patirtimi. Penktadieniais ir šeštadieniais, kuo Mexican Bar and Kitchen virtuvė dirba iki 23 valandos. Užsukite į kuo Kepėjų gatvė 17, Klaipėda, daugiau informacijos, kuo.lt.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalų.

Liubajevui įteiktas kariuomenės apdovanojimas, dėl korupcijos tyriama Ukrainos prezidento kanceliarija. Eteryje 16 valandos Launo žinios, laba diena. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, valstybės sienos apsaugos tarnybos, vado pareigas palikusiam Rustamui Liubajevui įteikė apdovanojimą už nuopelnų stiprinant Lietuvos saugumą. Šiandien vyriausybė atleido Liubajevą iš pareigų. Jis nusprendė trauktis iš darbo teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių kol kas neįvardyja. Ministras pripažįsta, kad pareigūnai akivaizdžiai kartais dvejoja dėl ginklo panaudojimo tam tikrose situacijose. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimų ir piktnaudžiavimo kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus bylą. Jis teisiamas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklususį vairuotoją. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė apie tyrimą susijusį su aukšto rango pareigūnais prezidento Vladimiro Zelenskio kanceliarijoje. Tai vyko kitą dieną po to, kai neseniai atleistas gynybos ministras paragino surinkti nacionalinius rinkimus, nepaisant besitęsiančios kovos su Rusijos invazija. Tyrėjai atlieko operaciją, kurią norim atskleisti nusikalstamą organizaciją, kuriai, kaip įtariama, vadovauja esami ir buvę parlamento nariai aukšto rango prezidento kanceliarijos pareigūnai. Pasak specializuotos antikorupcinės prokuratūros, daugiau detalių bus pateikta vėliau. Meta sąmoningai traukė vaikus į priklausomybę ir jais pasinaudojo. Tai Jungtinėse valstijose vykstančiame teismo procese prieš šią socialinių tinklų milžinę pareiškė prokurorai. Bendrovei pateikti kaltinimai, kad jį tyčia Instagram ir Facebook platformą sukūrė taip, kad juos sukeltų jauniems vartotojams priklausomybę. Kelių valstijų koalicija prašo, kad Meta būtų nubausta maždaug 200 milijardų dolerių bauda už produktų sukeliančių priklausomybę vaikams kūrimą. Po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltelių registras. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, jog šį kartą tas supurtimas toks didelis, kad politikams pagaliau užteks valios tam registrui pritarti. Seimo pirmininkas rudens sesijoje pažadėjo bausmių vykdymo pataisas, taip pat ir registrą. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami, jei būtų priimti sisteminiai sprendimai. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Aplinkos apsaugos departamentas siekia Klaipėdos zoologijos sodo uždarimo. Per nurodytą terminą įstaiga nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Departamento manimu, šiuo metu esminis dėmesys turi būti skiriamas ten gyvenančių gyvūnų gerovei. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernemas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Šis pranešimas paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Burnemas pakeitė Kirą Starmerį ministro pirmininko poste. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną iki 20 šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT.

0: Pasiruošęs, kolega?
1: Pasiruošęs.
0: Oi, čia smagiai, iš tikrųjų leidžiam tą laiką, bent jau pasižiūrėjus ir internete, kas vyksta ir pas mūsų asmeninėse gyvenimuose. Smagu iš tikrųjų turėti šeimyną, smagu, kad gali su kuo pabendrauti. O mėlyjei ir smagu, kai galime dalintis žaidimais, kuriuos pristato mūsų draugai, partneriai. Ir vienas jų restoranas Mudu, kuris pristato radialę žaidimą ir pakvies pasimėgauti tomis gurmaniškomis jūrų perlais, apipintais visokiausiam tradicijam bei gražiais žodžiais, epitetais. Medium, tai jeigu jūs esate žmogus, kuris dar nesat užsukęs į Mudu restoraną ir paragavęs medium, tai esat padaręs gyvenime klaidą. O kad tų gyvenime klaidų būtų kuo mažiau, tai tikrai būtų puikiai proga šiandieną užsukti į Mudu restoraną, skaniai pavalgyti. Jeigu, pavyzdžiui, medium nenori, tai žinokit, tikrai rasit daugybę visokiausių jūros gėrybių patiekalų, sultingų steikų, šaltųjų užkandžių, sriubų. Na ir žinoma, kaipgi mūsų po to jau visas pavalgymas be desertų. Tai žinokit, tikrai laukia ir desertai. Tai kaip ir sakiau, aštunkojai, medijos, tartarai, karpačio. Viskas laukia jūsų Mudu restorane, kuris yra įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje, Jono gatvėje 6.
1: Nu, ta prasme, viską tu papasakoji, aš to tarpu, kol tu viską pasakoji, užklausiu irgi intelektą, kaip galima dar mintis, žinok, auksinėme padaže besimaudančios sultingos jūros gėrybės gali būti viliojančios midijos taip pat. Nu, aišku, paminėta ir jūros perlai, sultingi kvapnus ir kupini gaivos. Tai jeigu jūs norite laimėti šį prizą...
0: Na, kai tu dabar pradėjai šnekėti apie tą auksą, esi matęs, vat, pavyzdžiui, būna restoranuose ten maistą apiberia ten tokiais aukso gabaliukais.
1: Taip.
0: Tai žinokit, tikrai Mudu restorane to daryti nereikia. Ten tiesiog reikia užsukti, pavalgysit ir suprasit, kad auksas yra jūsų burnoje, kadangi skonis yra pasakiškas. Tai aš manau, nieko kolega nebereikia laukti, ar ne?
1: Nieko nelaukiam, aš
0: jau tu pasiruošęs?
1: Einu į Mudu namai.
0: A turi kokią mėgstamą skaičių savo? Nesakyk 7.
1: 3.
0: 3?
1: 3.
0: Gerai, 3. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Labadiena. Laima.
0: Laima. Kaip jūs gyvenat, sakykit?
2: Ačiū. Normaliai.
0: Gerai. Oi, Laima,
2: Oi,
0: nu tai sakykit, tai visai neblogai, ar ne, Laima?
2: Visai neblogai.
0: Nu tai, Laima, svarbiausia, kad gyvenat neblogai, jaučiatės puikiai, ar ne?
2: Taip.
0: Nu tai super. Sakykit, esat gal, Laima, kad apsilankėsi Mudu restorane jau?
2: Deja, ne, ir labai norėčiau.

0: Ne veltui, man atrodo, ir skambinat ir norit sudalyvauti šiame žaidime, tai Laima, sveikinam prisiskambinus. O dabar, Laima, turėsite ir galimybę pasirinkti, su kuo žaisite, su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu.
1: Su abiem, kuris laisvesnis.
2: Abu du užimti, Laima, kaip ir... Bet...
1: Nu, va, tai su kuo aš bežaisiu.
2: Nu, tai tada... tik santykiai užimti, bet visą kitą, žinokit, kaip ir laisvė, Laima. Tai jau, sakykit, jūsų pasirinkimas šiandieną, jūs galite rinkti...
1: Nu, kad jūs jau su manim bendraujate, tai su jumis.
2: Nu, abu bendravom, bet su kaip suprantu aš. Gerai, Laima, aš Gerai. Esu pasiruošęs.
0: Ar skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės.
2: Laima, jūs pasiruošus?
1: Taip.
2: Gerai, nu tai, Laurinai, galėsi paskaičiuoti nuo 3 iki 1 ir duoti startą?
0: Taip, 3, 2, 1, startas.
2: Specialios patalpos su dirbtiniu apšvietimu ir rekvizitais darbui, dar kur vyksta visa ten būna fotosesija, kaip vadinama? Įrašų dar būna tokia irgi, sako.
1: Studija.
2: Taip, vieta pagauta akimirka juostelį arba ekrane. Ką vadurim, užfiksuotas?
1: Ekranas?
2: Ne. Adras.
1: Kino teatro salė.
2: Ne, kita, kitaip dar.
1: Sena?
2: Ne, gerai, asmo, kuris pozuoja prieš kamerą.
1: Pozuotojas.
2: Ne, kitaip, nu toks gražus būnas.
1: Artistas, ne.
2: Modelis. Laima, kuris pozuoja prieš kamerą. Nu, kaip yra vadinamas tas žmogus?
1: Nu,
2: ar mašinas?
1: Modelis.
2: Taip, tai kai, kas matosi už pagrindinio, vat, būna žmogaus, ten būna toks užsklanda, vat, ten visas toks gražus.
1: Užkulisiai.
2: Nu, kitaip. Ar muzikinis toks iš F raidės. Ponas. Ponas.
1: Ponas.
2: Ponas, taip, renginys, kur viešai demonstruojami geriausi menininkų darbai.
1: Stendas.
2: Ne, kitaip, dar ten, kur einam žiūrėti, vat būna tie paveikslai iškabinti. Parada.
1: Parada. Ekspozicija.
2: Parada. Parada, Laima.
1: Jėzus.
2: Laima, Laima, Laima.
1: Apsikiaulinu.
2: Ne, Laima, nieko neapsikiaulinu. Žiūrėkit, atsakyti 4 žodelius, studija, modelis. Ponas, kadras, visai neblogai, paroda tik tais, va ten kažkur.
1: Nu, susimaklavuoju, taip sunkiai, uždalė.
2: Nu, nieko, Laima, paslaudina, žinokit, ne ką šiandieną ir lengvesni žodžiai, tai...
0: Jūs tiesiog pasirinkot nesu to žaisti.
2: Nieko, Laima, asmeniško, aš nepykstu, jūs irgi nepykstat. Gerai, bent
0: Laima,
2: jau,
0: mes dėkojame tikrai už pirmąją žaidimo dalį. Tikrai nenusiminkit, nes šiame žaidime visko dar gali nutikti, kadangi mes turėsime ir antrąją žaidimo dalį. O kaip seksis jau antroje žaidimo dalyje, mes sužinosime tuoj netrukus po trumpos mes muzikinės...

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Alias.
1: Nu ką tu?
2: Ką veikia, nieko, ką,
1: mielas kolega?
2: Ką grįžtam su antraja radio alio žaidimo dalimi?
1: Pailsėjom, sugrįžom, bent jau į darbus. Laima, atrodo, supyko truputį ant manęs, kad aš gal parinku per sunkius žodelius ar dar ką. Nu, bet šiandieną diena tokia fotografo. Mes jau minėjom, kad bent jau mano žodžiai buvo susiję su šio būtent
2: profesijos
1: taip žmonėmis. Kiek žinau, kolegos Laurino irgi, tai galit būti irgi pasiruošę, kad tie žodžiai nebus tokie jau lengvi, kaip ir gal galite tikėtis. Bet Laima vis tiek pasirodė neprastai. 4 iš 5 laikas yra užfiksuotas, jau vieną klaidelę kaip ir galėsit padaryti, mylėjai. O jūsų šiandieną laukia gardžiosios midijos, kurias dovanoja restoranas Mudu.
2: Taip, o dabar mes esame pasiruošę ir antrai žaidimo daliai, tai kviečiame skambinti studijos telefonu 390-800. Kas tau kolega ten darosi?
1: Peršti.
2: Peršti gerklę?
1: Nuo skanių midijų, no, taip, savuk. Atrodo, norėčiau, vat kokie, tos midijos kriuklytė vieną, kitą, tą jūros perlą paragaut su
2: priešti. Iš aiškingų skonio sultingų midijų.
1: Pamirkyti tą bulikelį, tą skanų padažiuką.
2: Alsuojančių pajūrio gaivą.
1: Kokosų visokiausių. Tai tikrai, mėlyje, galėsite ir jūs visą tai patirti, nukeliavę į Mudu. Kolega, koks tavo skaičius? Prieš tai sakėjai 3. Dabar?
2: Tai dabar tu sakyk savo skaičių.
1: Gerai, 25.
2: Gerai. Super, dalinam iš 25.
1: Ne, tu 25 ir buvo. Labą dienelę. Alio.
2: Kas taip garsiai mūsų klauso?
1: Alio, jeigu nesutaisysit savo telefono signalą.
2: Taip, kalbėkime per jūsų mobilųjį telefoną. Alio, mes girdim jūs. Kalbėkim per mobilųjį telefoną, ne per radiją. Klausykit, mes tada susikalbėsim. Kas paskambino?
3: Dalia.
2: Dalia, ar jau pavyko per mobilų į savo telefoną klausytis mūsų?
3: Taip. Alio.
2: Alio, jūs girdit mus, Dalia?
1: Dalia.
2: Ne, be šansų, mes nesusikalbėsim nieko.
1: Nu, matai, 25 buvo labai toli, gali būt, kad labai, reikia gal rinktis truputį artimesnį. Nu, tai renkuosi bent jau numeris 6.
2: Taip, laba diena, tariame kitam klausytojui, sveiki.
1: Laba diena ir jums. Kas paskambina?
4: Gražina.
1: Gražina, kaip jūs, kaip trečiadienis, po darbų gal?
4: Ne po darbų, bet labai puikus.
2: Nu ir super.
1: Gražina, sakykite, atostogaujat gal?
4: Ne, rytoj darbą.
1: Rytoj darbą, nu tai vis tiek, kaip ir atostogaujat, jeigu šiandieną nesidarbuojat. Arba jau po darbų, gerai, ne mūsų reikalas čia dabar aiškintis, ar Gražina po darbų ar ne. Gražina, antroji žaidimo dalis, 5 klausimai, kurie skambės iš Laurino, turėsit atsakyti kuo greičiau. Jeigu įmanoma, savo mobilųjį telefoną prisidėkit prie ausies, nes atrodo, kad kažkur skrendami kosmosą.
2: Kur skrendam, atrodo, šiltuosius kraštus pailsėt, nes lietuviškos vasaros neturėjo čia, Lietuvoje. Gražina.
1: Gražina, pasiruošus?
4: Taip.
1: Gerai, Laurinai, pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
1: 3, 2, 1, startas.
2: Gamtos, miesto ar aplinkos vaizdas?
4: Peizažas.
2: Švieso šaltinis naudojamas fotografuojant?
4: Fotobliksne.
2: Vaizdas užfiksuotas fotoaparatu?
4: Nuotrauka.
2: Nuotraukos taisimas ir išvaizdos koregavimas, kaip vadinamas?
4: Korekcija.
2: Kitaip.
1: Atšavimas.
2: Gerai. Nuotrauka, kurią žmogus pasidaro pats.
4: Selfis.
2: Selfis, bet lietuviškai?
4: Lietuviškai. Asmenukė.
2: Taip. Ir nuotraukos taisimas ir išvaizdos koregavimas.
4: Nuotraukos taisimas. Fotoshopas.
2: Ne.
1: Lietuviškai. Stabdom laiką gal, ką čia dabar?
2: Aišku, stabdom, taip, net čia ko kankinti.
1: Gražina, retušavimas turėjo būti greičiausiai, ne?
2: Retušavimas.
1: Teisingai,
2: kas ten šalia jūsų?
1: Gražina, kas ten šalia jūsų, sakykit? Visais atrodo nežinomais klausimais kreipėtės į kolegą arba kuris sėdi šalia jūsų.
4: Tai va, ir jinai kalba neteisingai žodžiai, sušupliavuoja.
1: Tai atrodo gelbėjai jūs, o jūs Gražina dabar jie kaltinat. Kas šalia jūsų Gražina yra, sakykit?
4: Dukra.
1: Kuo dukra yra vardu?
4: Ugnė.
1: Ugnė, ar ne?
4: Taip.
1: Nu, tai linkėjimai ir jūsų, žinokit, dukrytį į ugnį, kadangi...
2: Aišku, Gražina, jeigu kaip Gražina mama, turit kaltinti savo dukrą, nu tai kas, kaip kitaip.
1: Ką aišku, išėjo čia tos pagalius dabar į ratus, ar ne, Gražina? Bet Gražina, žinokit, kad ir atrodo gal ir ten atsakinėjo neteisingai ar pakešinėjo tuos pagalius į ratus, bet jūs šiandieną pasirodė tikrai geriau nei tai padarė Laima pirmąją žaidimo dalyje. Nes jūsų laikas, bent jau sustabdžius, yra 41 sekundė, mūsų slaimo laikas buvo beveik 1.5 minutės, tai jūs šiandieną vienareikšmiškai keliausit į mūsų restoraną ir galėsit pasimėgauti gardžiomis medijomis.
2: Tai gal gražina visgi dukrai prizą atiduosit?
1: Atleisit.
4: Tai pasidalinsim visgi.
2: Pasidalinsim. Nu ir svarbiausia, va, draugiškumas visada nugali šiame pasaulyje, tai dar nepadėkit tik telefono ragelio. Mes papasakosime, kaip galėsite pasiimti tas midijas ir pasigardžiuoti. O mes norim pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Tai yra Mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriama tikrai šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros grybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir be abejo desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus. Aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus ir skirtinius patiekalus.
1: Jeigu artėja, mėlyje, ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūs laukia restoranas Mūdų, rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su Mūdų ir žinoma, juos rasite Klaipėdos senamestyje, Jono gatvėje 6 Klaipėda.

0: Gerai, mėlyje, jau nekartą esame išnikėję, kad durys yra vienas svarbiausių gyvenimo atributų, kurį yra privaloma turėti net ir pas mūsų studijai. Na, jeigu būtume atviromis durimis,
1: be šansų,
0: visi viską neįmanoma. Girdėtų, atrodo, nieko nebepasilieptume, viską, ką girdėtume į eterį sklindant. Viskas turėtų pašalinių garsų, net ir atrodo nuėjusi tą paprastą mūsų, gal nežinau, virtuvėlį ar dar kur. Nu, kartais tu nori kambarį užsidaryti, privatumą ar dar ko. Žinokit, salone durų alėja, kviečiame jūs apsilankyti adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėda. Erdvėme salone jūs laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet žinokit ir didžiulis durų rankinų grindų asortimentas. Viskas vienoje vietoje, lauko ir vidaus duris gali pagaminti pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos, mėlėjai. Jeigu net yra ir nelygios, ten suprantat, sienos darkas, viską padarys taip, kad nieko net nepastebėsi.
2: Na taip, bet to itin didelis sandėliuojamų grindų rankinų ir durų pasirinkimas, salone durų alieras, telaminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstumas ir su bepadinės takta vidaus duris. Durų alėja, aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Durolėje daugiau nei 15 metų dirba jums, Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: stabdyk!
1: Stabdyk, ai,
0: ar tu nematai, kas laukia?
1: Jau rytoj kainokritis degalinėse Trevena prasideda ir kurio metu 95 markės benziną bei dizeliną galėsite įsigyti žymiai pigiau. O mes dovanas dalinsime jau šiandien. Trevena kviečia dalyvauti šiame žaidime. Užduotis bus labai paprasta. Spėkite, kokia 95 markės benzino kaina rytoj bus Trevenoje. Ir teisingai atspėjęs arba arčiausiai tiesos buvęs klausytojas laimės 20 eurų Trevena dovanų kortelę degalams. Ir neišsigaskite, jeigu važiuosite pro Trevena degalinę ir matysite kitokią kainą, žinokite, jau užsipylus kuro ir jau nukeliavus susimokėti už kurą, ten tiesiog nuskaitykite esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
2: Taip, mėlyjai, o dabar belieka jums greipti savo mobilų telefoną, skambinti mums numeriu 390-800, klaipėdos kodas 046 ir spėti, kokia bus 95 markės benzino kaina rytoj Trevenos degalinėje kaino kirčio metu, jeigu busit arčiausiai, teisingiausiai. Praėjusią savaitę turėjom pirmo bandymo, kuris
1: iš pirmo vyrukas,
2: taip, pirmo bandymo. Bet žinoma, mes vis tiek, bet kokiu atveju turėsime išgirsti tris klausytojus, tris atsakymus, o tada jau, mėlyjai, atskleisime, kuris jūsų buvote arčiausiai ir 20 eurų dovanų kortelė atiteks jums. Nieko nelaukim ir sveikiname su mūsų klausytais. Labą dienelę.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Brigita.
2: Brigita, sakykit, kokį jau automobilį vairuojat?
3: Toyota Corolla.
2: Toyota Corolla.
1: Na tai, Brigita, dabar iš jūsų mes norime išgirsti spėjimą, kaip jūs galvojate, kokia bus kaina 95 markės benzino rytoj Trevenoje.
3: O galima truputį pasufliruoti, gal tokia pat kaip praeitą savaitę?
1: Sufliruoti jau žinokit, čia nelabai kur yra, jau turit plius minus jau spėti, kadangi turime tris klausytojus.
3: Gerai, euro 65, tai būna kaip ir praeitą savaitę.
2: Euro 65, gerai, gerai, Brigita, šitą dalyką užfiksavom, laukiam toliau, laba diena.
4: Laba diena.
2: Jis paskambino?
4: Remigijus.
2: Remigijau, kokį jūsų automobilį vairuojate, jeigu nepaslaptis?
4: Volkswagen Tiguan.
2: Pasakykit, ar benziuką, ar dizeliuką pilat?
4: Benziuką.
1: Nu, tai rytoj, man atrodo, reikės keliauti į Treveno degalinę, kadangi tikrai geros kainos. O dabar jūsų, Remigijaus, spėjimas, kokia bus kaina rytoj Treveno degalinėje 95 markės benzino?
4: Euro 66,9.
2: Tai apvalinam euro 67.
4: Nu, gerai.
1: Gerai.
2: Įkalbėjau. Tiesiog. Gerai, Remigijau. Ačiū jums labai. Na ir laukiam dar trečiojo dalyvio arba dalyvės, kuris turės taip pat pateikti savo spėjimą. Labą dieną. Alio, jūsų...
1: Sveiki.
2: Jūsų eterija. Kas paskambino?
5: Vitalija.
1: Vitalija, sakykite, jūs...
2: Kokį automobilį vairuojat pirmiausia?
5: Audi Q5.
2: Audi. Benziukas ar dizeliukas?
5: Benziukas.
2: Žiūrėk, visi benziukai. Nu gerai, Vitalija. Sakykit jūs, kokia bus rytoj 95 markės benzino kaina kainokričio metu Trevenos degalinėje?
5: Aš manau, per viduriuką euros 66.
2: Euro 66.
1: Gerai. Nu gerai. Ačiū labai, Vitalija, jums. Ir viskas, mes turime tris klausytojus, kurie labai vieni nuo kitų niekur nenutolo. Brigita sakė euro 65, Remigijus jau ten labai tiksliai euro 66 ir ten ir 9.
2: Tai nu, bet apvalinom.
1: Apvalinom į 67 ir Vitalija pasakė, kad euro 66. Nu, dabar laikas atskleisti, kokia visgi ta kaina rytoj bus. 95 markės benzinas rytoj. Su virtualia arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena kainuos tik euro 67. Ir mes norim pasiveikinti arčiausiai Remigijo buvusi teisingo atsakymo. Nu, ten viena paklaidėlė tokia buvo, bet mes pritempėm, kad euro 67. Tai Remigijau, sveikinimai didžiausi, mes su jumis susisieksime ir papasakosime, kaip galėsite pasinaudoti netgi 20 eurų dovanų kortelę degalams Trevena degalinėje. O kalbant apie dizeliną, jis kainuos euro 93.
2: Tai žinokit, rytoj, mėlyjai, tas kainokritis Trevenos degalinėse, tai žinoma, visos kainos yra arba suregistruota, arba virtualia kortele degalinėse Trevena. Jeigu tokios kortelės neturit, žinokit, yra visiškai nebeda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir tiesiog sutaupykite. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau rytoj.
6: Reklama.

0: tūkstančių nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
2: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
5: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
5: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
5: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Vairuotojams žinia dėl žalio šviesoforo signalo. Tyrimas dėl incidento su neteisėtais migrantais perduodamas policijai. Eteryje 17 valandos, Lavumo žinios, labas vakaras. Vyriausybė šiandien iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą. Rustamas Liubajevas pagal nutarimą darbą turi palikti tą pačią dieną. Liubajevas nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Pareigūnų profesinės sąjungos šį pasitraukimą vertina teigiamai. Tuo metu dalis opozicijos politikų kritikavo ministrą Kateliną, nes esą po jo spaudimo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas priėmė sprendimą trauktis. Siekiant išsklaidyti visas abejones, generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė savo iniciatyvą nusprendusi policijai perduoti iki teisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje su nelegaliais migrantais, kuris ir iššaukė Liubajevo pasitraukimą. Iki tol iki teisminį tyrimą vykdė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Bus gražinamos ir žalios rodiklės prie šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad reikia baigti tiek eksperimentus su vairuotojais tiek keliuose. Nuo lapkričio gražinamas ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Šiuo metu kai kuriuose sankryžose jis mirksi, kai kuriuose iš karto persijungia į geltoną. Pokyčiai turėtų sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę, didinti eismo valdymo efektyvumą. 2030 metais Rail Baltica projektas nebus įgyvendintas. Dėl to nėra jokių abejonių, sakė buvęs Latvijos finansų ministras Arvilis Ešredenas. Jo teigimu, Latvijai kartu su Estija ir Lietuva reikia susitarti dėl minimalaus ir finansiškai įgyvendinamo projekto varianto. Politikas pripažino, kad siekiant sumažinti išlaidas reikėtų persvarstyti ir iš pradžių numatytą traukinio greitį. Esą ir 180 km per valandą greitis Baltijos geležinkeliui būtų labai geras sprendimas. Lietuvos investicijai finansinių sunkumų patiriančia ir Baltic būtų emocinis veiksmas, kurį kiekvieną dieną pareikalaus dar ir dar lėšų. Interviu BNS sako susiekimo ministras Juras Taminskas. Jo svarstymo ir Baltic finansinė padėtis eilės metų klausimas, kurį turi spręsti Latvijos vyriausybė be kitų valstybių kišimuose. O mūsų šalies tikslas, kad visuomet būtų kuo geresnis susiekimas su Lietuva. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių kol kas neįvardyja. Ministras pripažįsta, kad pareigūnai akivaizdžiai kartais dvejoja dėl ginklo panaudojimo tam tikrose situacijose. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimų ir piktnaudžiavimų kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus bylą. Jis teisiamas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklusiusį vairuotoją. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė apie tyrimą susijusi su aukšto rango pareigūnais prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijoje. Tai įvyko kitą dieną po to, kai neseniai atleistas gynybos ministras paragino surinkti nacionalinius rinkimus nepaisant besitęsiančios kovos su Rusijos invazija. Tyrėjai atlieka operaciją, kurią norima atskleisti nusikalstamą organizaciją, kuriai, kaip įtariama, vadovauja esami ir buvę parlamento nariai, aukšto rango prezidento kanceliarijos pareigūnai. Pasak specializuotos antikorupcinės prokuratūros daugiau detalių bus pateikta vėliau. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje Euro.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.
1: Pagauk muzikos bangą. Mūsų eteryje kyla bangos. Reklama.
2: Baigiantis vasarai ir artėjant rudeniui, padaugėja sodo ar daržo gėrybių atliekų. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius sako, kad daugiabučių namų gyventojai turėtų pasirūpinti, jog jos nepatektų į mišrių atliekų konteinerius.
3: Gėrybių metas, derliaus metas, būdavo tokia daugiametė tradicija, kad visas tas atlikas metame į mišrių atliekų konteinerį arba netgi paliekame maišuose šalia konteinerio. Tai iš tikro visus baisius daržoves, kurie jau nebetinka naudojimui, derėtų mesti į maisto atliekų konteinerį. Klaipėdoje daugiabučių kiemuose stovintis požeminiai, pusiau požeminiai konteineriai, jie turi ne šiaip maišus, o turi tiesiog kapsules. Ir būtent todėl neprasisunkia jokie taršūs skysčiai ir puvimo kvapai net patenka į aplinką. Toks maisto atliekų rūšiavimas į atskirus konteinerius rudų dangčių yra daug ekologiškesnis, na ir patiems klaipėdiečiam draugiškesnis bei nesukeliantis nemalonių pojūčių. Na, o kitos žaliosios atliekos, kaip gėlės, žolė, lapai, Klaipėdoje yra surenkamos apvažiavimo būdu. Klaipėdiečiai, kurie gyvena daugiabučiuose, turėtų šias atliekas sudėti į maišus, kurie yra nedidesni negu 100 litrų talpos, kad vežėjai galėtų lengvai pakelti, ir palikti juos prašomą dieną iki išvežimo. Pasitikrinti grafikus, kada iš kokio adreso ir išvežimo žaliosios atliekos, galima kad svetainėje rubrikoje grafikai.
2: Tuo metu Klaipėdos individualių namų gyventojai žalių atliekų tvarkymui turi naudoti specialius konteinerius ir jokių būdų nepalikti jų įdėtų į maišus.
3: Individualių namų gyventojai Klaipėdoje žaliosiomis atliekomis gali atsikratyti į specialius konteinerius. Būtent žaliosiom atliekom yra suteikiami konteineriai, į kuriuos klaipėdiečiai gali išmesti. Ir labai dažnai matom tokią klaidą, kad individualių namų gyventojai šalia žaliosiom atliekom skirto konteinerio sudeda plastikinius maišus su tais pačiais lapais arba nupjauta žole. Šito daryti nereikia. Į konteinerius žaliosios atliekos turi būti metamos palaidos, na, o plastikiniai maišai yra nepaimami, todėl kad nuvežus į komposto aikštelę, jų nėra kaip ištuštinti, jie kartu su žaliosiom atliekomis gali būti susmulkinti ir tiesiog užteršti mūsų gaminamą kompostą. Todėl jokio plastiko į žalių atliekų konteinerius individualiuose valduose Klaipėdoje nederėtų mesti.
2: Na, o jeigu susikaupia didesnis kiekis žalių atliekų, galima nemokamai užsisakyti didįjį konteinerį arba didmaišį.
3: Jeigu susikaupia didesnis kiekis lapų, žolės arba tų pačių šakų, tas šakas reiktų susmulkinti iki metro lygio ir be abejo iš anksto užsisakyti didmaišį, krat telefonu 801-3344 arba elektroniniu paštu kokybe@krats.lt, galima užsisakyti didmaišį arba netgi konteinerį, į kurį galima sudėti žaliasias atliekas ir jos lygiai taip pat nemokamai bus išvežtos ir sutvarkytos, paverstos derlingų kompostų, kurį mes paskui naudojam daržų šiltnamių dirvos pagerinimui.
2: Atkreipiamas dėmesys, kad žalių atliekų tvarkymo reikalavimai skirtingose Klaipėdos regiono savivaldybėse gali skirtis, todėl prieš atsikratant tokiomis atliekomis rekomenduojama pasidomėti konkrečioje savivaldybėje galiojančią tvarką.

0: padėjai kozerinį tūzą?
1: Ai, dėkui, kozerinį tūzą. Man atrodo, kad kozeris jūs dabar galite jau mėtyti, kadangi nuo 17 valandos galite koreguoti mūsų Lalūnos grojaraštį ir pagidauti įvairiausių muzikinių kūrinių, kuriuos...
0: Pažiūrėsim kokių...
1: 19 valandos, o kokie tie muzikiniai kūriniai, aišku, mes pažiūrėsim.
0: Kozeriukai, jau būtų įdomu tikrai išgirsti kokių ir senai girdėtų kūrinukų, tai kaip jau kolega Laurinas minėjo, lauluna.lt, galite keliauti Facebook, Instagramą, taip pat parašykit kūrinio pavadinimą, kurį tikrai, jeigu fonotekoje turim, sugrosim iki pat 19 valandos. O mes dabar keliaujam bent jau Klaipėdos miesto gatvės, pažiūrėsime, kokia situacija yra juose ir ko reikėtų išvengti, kur reikėtų nevažiuoti, kokį kelio maršrutą gal pasirinkti kitaip važiuojant. Aš iškart noriu pradėti gal nuo Jakų žiedo, tai visi važiavimai Jakų žiedą, kaip ir

0: tampa įprasta, yra sunkiai įvažiuojami. Gal sunkiau tik tais Tilžės gatvė, kas važiuoja nuo Banginio žiedo, irgi matau, yra spūstis nemaža. Nuo Palangos pusės Palangos plentu judantiems yra šiek tiek tokia spūstis, bet nėra labai didelė. Nuo Rimkų pusės irgi yra nemaža spūstis ir nuo Vilniaus Kauno, kas jeigu parvažiuosit ir norėsit leistis į apačią link Kiekų žiedo, irgi yra spūstis. Kur yra didžiulė spūstis, Lipkių gatvėje, tai beveik nuo pat Rimkų gatvės, jeigu jau ten važiuotumėt. Mėlėjai, Lipkių gatvėje tikrai reikės palukuriuoti ne minutę, ne dvi, ne tris, gal kokį gerą pusvalanduką.
1: Matau, kad dar statybininkų prospekte, vat, kas važiuosite link Šilutės plento, tai irgi yra susiformavusi spūstis. Žvelgime toliau, kas darosi Baltijos žiede, tai kas važiuosite Šilutės plentu link jo, tai yra spūstis. Ganėtinai nemaža nuo pat Kauno gatvės, matau, kad ir Kauno gatvėje yra spustelė tokia Dubysos gatvėje ir yra tiek į Šilutės plentą važiuojant, tiek ir į Taikos prospektą. O jeigu nukeliautume į Taikos prospektą, tai Taikos prospektu važiuojantiems iš šiaurinės miesto dalies į pietinę, tiesa Baltijos žiedu, tai irgi yra spustis ir dar Baltijos prospekte matau, kad irgi link Baltijos žiedo važiuojantiems nuo Minijos gatvės irgi yra spustis.
0: Spūsti matau galinio pylimo gatvėje, kas važiuosit su Minijos gatvė, Pilies gatvių sankryžomis arba sausio 15-osios gatvių sankryžoje, Tilžės gatvėje, kas važiuosit ties pervažą, irgi yra spūstis. Šilutės plentu, kas važiuosite link mokyklos gatvės, tai irgi yra bent jau toje sankryžoje šiek tiek tokia spūstis. Herkaus Manto gatvėje matau yra labai bent jau intensyvesnis eismas. Judantiems nuo Šiaurės prospekto, nuo Darius ir Girieno gatvės, ar ne, jeigu važiuotumėt Herkaus Manto gatvė link Naujo Sodo gatvė, tai matau, ten yra spūstis. Simono Daukanto gatvėje matau irgi yra šiek tiek tokia spūstis, dar kur mačiau, kas važiuosit, jeigu Panevėžio gatvė, važiuosit nuo bent jau Liepojos gatvės, ar nesuksit jau važiuoti link Kretingos gatvės ir vat jeigu važiuotumėt ten dar toliau Panevėžio gatvė, tai žinokit, reikės truputėlį palukuriuoti. Nežinau, kur čia mėlyje klaipėdyčiai suskubo, bet tame kelio ruožė matau yra spūstis. Na ir ten jau Liepų gatvė, kolega. Ką matai gerą?
1: Nu ir Liepų gatvė yra bloga situacija, ten žinokit yra važiuojantiems į Klaipėdos rajono pusę, aš tiesiog noriu palinkėti didžiausios kantrybės tiems, kas jau esate toje spūstyje, matau ir Jaunystės gatvėje, kas važiuosite link Liepų gatvės yra spūstis, na ir į Klaipėdos pusę, kas važiuosite Liepų gatvę, irgi pakliūsite į spūstį.
0: Tai va tokie reikalai, mėlyje, Klaipėdos gatvėse, tiek ir žinoma šiek tiek gal už Klaipėdos miesto ribų. Jeigu jūs matote besiformuojančias spūstį, eismo įvykį ar dar ką, visuomet galite pasidalinti. Būkite tais pilietiškais vairuotojais, kadangi tikrai labai smagu yra sulaukti ir jūsų skambučių. Ir be to laukime ir jūsų žinučių, kur galėsime pildyti jūsų muzikinius pagidavimus, jūsų norus iki pat 19 valandos. Hey, this is Brian McElhinney and you're about to listen to my...

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Informacija.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Čia aerouostas.
4: Taip.
2: Aš pas jūs ką tik į lėktuvą įlipau, į Edinburgą skrendu.
4: Taip.
2: Norėjau paklausti.
4: Prašau.
2: Gal žinot, kurioje vietoje mes dabar tiksliai randamės?
4: Palaukit, tai jūs turėjot skristi į Edinburgą?
2: Tai aš skrendu dabar, kaip jūs nesuprantat?
4: Tai jūs dabar kur randatės?
2: Nu kur aš galiu rastis dangų juk?
4: Tai ko jūs būtent norite iš manęs?
2: Noriu sužinot, kurioje vietoje dabar yra lėktuvas.
4: Jūs skrendat dabar lėktuvu ir jūs man iš lėktuvo skambinat?
2: Tai ne blin, faksą siunčiu. Aišku, kad skambinu.
4: To negali būti.
2: Taip, taip, taip, negali būti, negali. Stovi šalia manęs dabar jūsų stiuardesė ir liepia išjungti telefoną. Bet kol negausiu informacijos, aš to nedarysiu.
4: Jūs neturit teisės dabar skambinti iš mobilaus. Mes tik tai turim informaciją, kad lėktuvas išskrido. Kur jūs randatės, aš nežinau.
2: Va, stiuardesė sako, kad kažkur virš šiaurės jūros esam. Tai netoli nuo Lietuvos išeina, ne?
5: Jūs atleiskit, bet mes į tokius klausimus tikrai neatsakom. Ir naudotis mobilių telefonų lėktuvė yra uždrausta.
2: Klausykit, gal galit man kažkur čia netoliese taksi užsakyti ir iškviest?
5: Kada jūs nusileisit, jūs galėsit užsakyti taksi Edinburgė.
2: Man dabar skubiai į Lietuvą grįžti reikia, dėl to jums ir skambinu.
5: Jūs prašau, paaiškinkit man, jūs dabar skrendat lėktuvę Vilnius Edinburgas ir jums leidžia naudotis mobiliu telefonu.
2: Pasakykit, kur esu ir padėsiu tą ragelį.
5: Į tą klausimą jums gali tik tai pilotas atsakyti, kadangi jisai valdo lėktuvą.
2: Tai paklauskit.
5: Neturim tiesioginių ryšių su...
2: Nu dar gražiau. O jeigu mes skris pradėsim? Kaip jums pranešti reikės ir vėl aš turėsiu skambinti?
5: Tai vat aš jums patarčiau padėti vis dėl to ragelį ir jeigu stiuardesė to prašo, tai prašom.
2: Ką tik darbdavys paskambino, būtinai turiu grįžti atgal.
5: Tai nusileisit Edinburgė, nupirksit kitą bilietą ir sugrįšit atgal.
2: Nu parašiutų, taigi turit.
5: Aš nelabai suprantu, gal jūs juokaujat?
2: Čia gyvybės ir mirties reikalas.
5: Stiuardesė ragelį prašom paduokit.
2: Ji nesutinka kalbėti, visa panikoj, nes atseit mano mobilusis telefonas trukdo pilotuot lėktuvą.
5: Jūs juokaujat.
2: Jeigu jums juokinga.
5: Jūs dabar randatės lėktuvė ir jūs randate nežinia kokiam aukštė ir jūs man siūlat jum iškviesti taksi?
2: Baisu! Jūs net ryšio su pilotu neturit?
5: Tikrai neturim.
2: Gerai, stiuardesė, duokit man parašiutą.
5: Pagalvokit, jūs dabar saugumo atžvilgiu tų keleivių, kurie skrenda dar kartu su jumis. Iš tikrųjų, tikrai negalima naudotis mobiliu telefonu. Negalima, tai trukdžiai ir šiaip man keista, kad tiesiog jūs prisiskambinat. Tai o kas ten tokio pas jūs atsitiko, kad jum taip...
2: Aš aktorius, man gerą vaidmenį pasiūlė, turiu grįžti į kastingą.
5: O ten stiuardesė yra viena ar dvi?
2: Nu gražiausiai, jūs net nežinot, kiek įgulos narių skrenda.
5: Bet žinokit, tai ją... Aš tikrai negaliu jums iškviesti taksi, kadangi jūs randatės nežinia kokiam aukštį ir tai yra draudžia saugumo taisyklės ir dėja kaip nebūtų. Negalima naudotis tikrai mobiliais telefonais ir kad jums tokia galimybė va dabar pavyko prisiskambinti, tai yra tikrai stebuklas.
2: Gerai. Paskutinės paslaugos reikia.
5: Taip.
2: Užsirašykit, padiktuosiu.
5: Palaukit minutėlę. Taip.
2: Paskambinkit ir pasakykit, kad ponas Lašiavičius vėlos į kastingą.
5: Ten su kuo galima bendrauti?
2: Režisieriaus padėjėja atsilieps. Telefonas 321.
5: 321.
2: 44.
5: 44.
2: 23.
5: Čia mobilus?
2: Ne, paprastas.
5: Gerai, tą dalyką aš perdusiu.
2: Ačiū jums nors už tai.
5: Prašau, jūs sudėkit, tikrai ragelį įsijunkit.
2: Ačiū.
5: Prašau, iki.

0: O mes norim pakviesti jūs pasiplaukioti Aurora arba Forelė laivais iš Klaipėdos į Kuršių neriją ir be abejo pasivaikščioti po jaukiai Juodkrantę. Būtent čia ir bus dovanojamas kvietimas dviem asmenims. Plaukti laivu Aurora arba Forelė maršrutu Klaipėdo Juodkrantė Klaipėda. Jeigu mažiau turistų plaukia, tai plaukiama yra laivo Forelio, jeigu daugiau, tai laivu Aurora. Nu, daugiau informacijos ir biletai forelė.lt. Tiesa ar melas, šis žaidimas, kuriame jau mano kolega Edvinas yra paruošęs tris teiginius, po kurių jums reikės pasakyti, ar tas teiginys yra teisingas, ar visgi tai yra melas, visiška netiesa. Net negali tai būti.
1: Kol tu kalbėjai, turėjom daugybę skambinančių, bet kaip pasakyti, kad teiginius paruošė Edvinas, nebeliko nei vieno. Ar bija mano teiginius?
0: Bet jie gali būti sudėtingi.
1: Gali būti, kad kolega Laurinas paruošė. Va, iš karto atsirado, žiūrėk, skambučia.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Silvija.
1: Silvija, sakykit, mėgstat karts nuo karto apsilankyti, pavyzdžiui, Juodkrantėj, Nidoj?
3: Taip, mėgstu.
1: Kada paskutinį kartą buvot?
3: Buvom Nidoj.
1: O kada buvot?
3: Ai, čia nežinau, ten jau vasaros pradžioje.
1: Oi, nu tai žiūrėkit, vasaros pradžioje nukeliavot į vasaros pabaigą, gal irgi būtų visai neblogai taip laimėti kelionę.
3: Labai norėčiau, labai.
1: Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda. Gerai, Silvija, trys teiginiai, po kiekvienu turėsit pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas, gerai?
3: Gerai.
1: Pirmasis teiginys, šiuolaikiniai laivai vis dar naudoja smėlį arba vandens balastą stabilumui, tiesa ar ne?
3: Taip.
1: Antrasis teiginys, kruizinis laivas gali lengvai apversti nuo didelės bangos. Tiesa ar melas?
3: Ne, melas.
1: Kapitonas turi teisę sutuokti žmonės laive. Tiesa ar melas?
3: Melas.
0: Taip,
3: tiesa.
0: Girdim, vyras šokit, taip, tiesa.
1: Vyras... Silvija, paklauskit vyro, o iš kur jis žino? Su kuo jis jau ten tam laive ten ir buvęs? Jis man atsakykit, Silvija.
3: Gal tokiuose vestuvėse jaunystė ir buvęs.
0: Nes man atrodo, kad ta jaunystė gali čia pakišti koją.
1: Jaunystė kvailystė, žinot, kaip ten būna. Tai kaip sakot, kapitonas turi tą teisinę teisę su toks žmonės?
3: Neturi.
1: Ir moteriška nuojauta bei tie teiginiai, žinokit, jūsų neapgavo, kadangi taip, visi trys teiginiai, kuriuos išvardinot, pirmasis buvo teisa, antrieji buvo melas, tai žinokit, vyras jūs apgavo. Bandė Silvija jūs apgauti.
0: Jau be šansų, ten žinokit, pasakykit vyrui, kad kapitonas su tokiu negali. Ir niekam kitam nepasakoja, kad gali.
1: Gal čia jau vyras kokias vestuves yra suplanavęs, suprantys su Silvija. Sako, tuoksimės jūrai, nes kapitonas gali, o dabar sužinojo, kad negali. Vėl neirauto, vėl dabar nesigaus. Tai gerai, Silvija, galėsit keliauti, nepadėkit dar telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniais laivais Aurora arba Forelė. Rugpjūčio mėnesį laivai plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukimai yra pusė 11 ryte, svarbiausia keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda. Rugpjūčio mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai.
0: Na, o net ir prastesnių oro kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus, uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais. Juos galite pasiimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daug informacijos ir biletai forelė.lt.

0: Kaip gera girdėti šią melodiją, kaip gera girdėti aplodismentus ir kaip gera girdėti su gimimo diena, mielą Lalūną.
1: Na taip, mes girdėsime su gimimo diena ir rugpjūčio 25 dieną, kadangi artėja Lalūnos gimtadienis ir dažnio šilutėje 88 ir 90 FM pristatymas. Ir be abejo, mes būsime netušiomis, Lalūną švęs gimtadienį, o dovanos pati Lalūna ir be abejo vieni iš draugų partnerių, tai yra Helios galerija, viskas, kur reikia jūsų gražiems namams, grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ir baldai, salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos. Kalbant apie Helios galeriją, vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje, čia visko tiek, kad net aukštaičiams yra pavidu. O gimtadienio dieną Finų medis, Arves Santechnika ir Durų namai yra paruošę ir dovanas. Kalbant apie Finų medį, 50 eurų vertės dovanų kuponas vien šioje parduotuvėje 109. Čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos, plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Tikrai užsukite.
0: Arves Santechnika padovanos 400 eurų vertės dovanų kuponą Brasta Glass produkcijai. Vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo. Tad rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kurio džiaugsitės dar daugelį metų. Durų namai yra paruošę 2 po 100 eurų vertės dovanų čekius. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą bei profesionalias montavimo paslaugas. Juk namų be durų mėlėjai tikrai nebūna. Tai ką, belieka vos 6 dienelės ir susitiksim jau antradienį per Lalūnos gimtadienį mėlėjai.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Nu ką, gerai, turim dabar jau pasiruošę dar vieną žaidimą, mėlyje, kadangi sakėm, kad šiandieną darbų tikrai laukia nemažai, o kai yra darbų, tai yra žinoma ir prizų. Šnekant apie žaidimą, kuris jūsų laukia, tai Klaipėdos sporto festivalis turi paruošęs jums šio festivalio marškinėlius ir puodelį. Jeigu atsakysite teisingai, trys žmonės yra atvykę pas mus į Luno studiją, turėsit pasakyti, kuris iš jų yra sportininkas. Ir jeigu dar nežinot, svarstot, renkatės, koks būrelis būtų geriausias jūsų vaikui, žinoma, nuo naujų mokslo metų. Tad prieš prasidedant mokslo metams, lygiai už 10 dienų, rugpjūčio 29 dieną, nuo 11 iki 5 valandos vakaro atvykite į nemokamą būrelių ir sporto mugę, kuri vyks Švyturio arenoje. Tai bus šeštadienis ir tikrai galėsit nukeliauti kartu su savo vaikučiais. Vaikučiai galės pasimti savo tėvelius, draugus, kadangi tikrai galėsite daug visko pamatyti, daug būrelių.
1: Taip, Švyturio arenoje jūsų lauks net 80 skirtingų organizacijų pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. O tokio amžiaus, na, vaikams kartais sunku išsirinkti tą būrelį, kartais reikia juos pastumėti vieną ar kitą pusę, o galbūt netgi ir išmėginti keletą veiklų, kad vaikas pats tiesiog priimtų sprendimą ir pasirinktų eiti į būrelį, kuris jam yra priimtiniausias. Beje, daugiau informacijos galite surasti Facebook'e, parašius būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje. O čia žaidime jūs laimėsite Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir puodelį. Jeigu, kaip ir mano kolega minėjo, pasakysite, kuris iš trijų išvardintų vardų ir pavardžių yra sportininkas.
0: Taip, trys žmogeliukai, kurie yra atėję pas mus, aš jų vardus ir pavardės turiu, tai belieka sulaukti mūsų dalyvę arba dalyvės, kuris nori sudalyvauti žaidime ir jeigu pavyks teisingai, tai jūs būsite tas laimingasis. Aš galiu iškart išvardinti tos žmonės.
1: Nu, prašom.
0: Gal bus sudėtinga, gal bus ir lengva. Ingrida Šimonytė, Arūnas Valinskas, ar Šarūnas Jasikevičius.
1: Oi, labai sudėtinga šiandien. Man atrodo, kad...
0: Pirmu bandymu, sakai, gal net nepavyks.
1: Pirmu bandymu čia yra beveik neįmanoma.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Inga.
0: Inga, sakykit, ar girdėjote tuos tris žmogeliukus, kurie yra dabar pas mūsų Luno studijoje?
2: Girdėjau.
0: Ir kaip manot, kuris iš šių žmonių išvardintų yra sportininkas?
2: Jasikevičius.
0: Jasikevičius. Šarūnas Jasikevičius. Ir jūs esat visiškai teisi.
1: O gal pasakysite, Inga, dar kokios sporto šakos yra šis sportininkas?
2: Krepšininkas.
1: Nu taip, visiškai teisingai. Taip, taip.
0: Šaunuolė. Vyras antrina treneris, ne krepšininkas, dabar jau nebemaišyk.
1: Buvęs taip krepšininkas dabar ir nuostabus treneris.
0: Bet vis tiek dar, supranti, išbėga tą aikštelę karts nuo karto.
1: Kas, jau kaip, žinai, Arvydas Sabonė ten, tas žurnalistas klausė. Nu tai ir pavyks išbėgti aikštelę. Nu sako, aš traumą turiu, kaip aš išbėgsiu. Nu gal visgi pavyks.
0: Nu, bet visiems vis tiek įdomu, ar pavyks ar nepavyks. Tai jums šiandieną pavyko, žinokit, ir jūs gausit bent jau dovanas, kurios atitinka jums, tai yra Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai firminiai ir puodelis, tad netrukus papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O kokioje veikloje atsiskleis jūsų vaikas, mėlyje, rugpjūčio 29 dieną nemokamoje būrelių ir sporto mugėje, Švyturio arenoje jūsų lauks net 80 skirtingų organizacijų, pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtingų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. Nuo sporto šakų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų, būrelių.
1: Renginyje vyks praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvauti bus ne tik lengviau, bet ir galėsite išsirinkti mėgstamą veiklą, bet ir smagiai bei naudingai praleisti laiką su šeima. Mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad savo tinkamą veiklą galėtų atrasti kiekvienas. Būrelių ir sporto mugės laikas nuo 11 iki 17 valandos. Daug informacijos Facebook'e. Būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje.
0: Man taip atrodo, kolega, reikėtų į skaitymą kokį būrelį nukeliauti, nes kažkaip šiandieną su skaitymu yra gan sudėtinga, ne?
1: Ne su skaitymu čia yra problema, čia yra su
0: teksto suvokimu.
1: Su teksto rašymu kažkam.

0: reklama.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
3: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sopos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: pristatytos priemonės nepilnamečių smurtui mažinti. Konservatoriai pasiūlė slaugos pertvarką. Eteryje 18 valandos, Launo žinios, labas vakaras. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė priemonės skirtas nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurto prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą mokyklose. Plačiau informuoti visuomenę apie galimybes pranešti apie smurtą, vyriausybės pasitarime aptartas ir mobiliųjų telefonų ir kitų išmanių įrenginių naudojimo mokyklose reguliavimas. Reikalingas įvertinimas jo griežtinimui, bei siūloma nustatyti aiškesnę sveikatos priežiūros įstaigų pareigą informuoti atsakingas institucijas apie galimą smurtą ar reikšmingą riziką vaikui. Be to numatoma plėsti multidimensinės šeimos terapijos programos prieinamumą, kad ji būtų pasiekiama visose Lietuvos savivaldybėse. Dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos, dalį jų kitų metų pradžioje. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Švedavičius savo nusikaltimų iš karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami, jei būtų priimti sisteminiai sprendimai. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Artėjant mokslo metams, klaipėdičiai pateikė kone 1000 prašymų dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti, taip pat nemokamą moksleivių maitinimui. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, šiemet daliai tėvelių gauti paramą jau nuo rugsėjo sutrukdė iš antrosios pensijų pakopos atsiimti pinigai.
1: Nuo šių metų Liepos dėl socialinės paramos mokiniams sulaukta virš 900 prašymų. Jau paskirta parama 300 mokinių, iš kurių 213 paskirta ir parama mokinio reikmenims įsigyti. Skiriama 148 eurai. Taip pat sulaukiama ir sąrašų iš ugdymo įstaigų, pagal kuriuos nevertinant šeimos pajamų yra skiriamas nemokamas maitinimas pirmokams, antrokams ir priešmokyklinukams. Tokių vaikų jau turime virš 600. Dėl nemokamo maitinimo gali kreiptis ištisus metus, kol vyksta ugdymas. Dėl reikmenų reikėtų spėti pateikti prašymą iki spalio 5 dienos. Yra atvejų, kai socialinė parama mokiniams neskiriama. Pagrindinis kriterijus yra šeimos pajamos. Padaugėjo atveju, kai pateiktas prašymas toliau nebenagrinėjamas, nes dar ne visi tėveliai įsivertina aplinkybę, kad pasimtos antroje pensijų pakopoje sukauptos piniginės lėšos skaičiuojamos vertinant jų teisę į šitą paramą. Visam laikui teisės tikrai tėveliai nepraranda, jie gali kreiptis sekantį mėnesį, kada šitos gautos antros pensijų pakopos piniginės lėšos nebebus skaičiuojamos. 2026 metais Klaipėdos miesto biudžete numatyta panaudoti visų mokinių nemokamo maitinimo organizavimui apie 3 milijonus eurų. Dėl piniginių lėšų skirtų mokinio reikmenims įsigyti yra numatyta 140 tūkstančių eurų šiems metams.
0: Nuo rugsėjo pirmosios dar 3 Kretingos rajono mokyklos – Marijono Daujoto, Simono Daukanto progimnazijos bei Salantų gimnazija – mokinius maitins savarankiškai. Pereiti prie savarankiško maitinimo nuspręsta pasiteisinus tokiam savarankiškumui Darbėnų gimnazijoje. Čia pagerėjo maisto kokybė, padaugėjo valgykloje valgančių mokinių. Opoziciniai konservatoriai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus, leidžiant pacientų artimiesiems išlikti darbo rinkoje. Ilguoju laikotarpiu panaikinti dabar priežiūrai galiojantį smurto 120 dienų limitą. Siūlo sujungti sveikatos ir socialinės sistemas į vieną skaitmeninę platformą. Šioje gyventojai matytų laisvas vietas, teiktų prašymus. Šie ir kiti slaugos bei ilgalaikės priežiūros pokyčiai pateikiami šiandien partijos pristatytame politinėme dokumente. 700 metų mėnesius Klaipėdos uostas baigė su teigiamu krovos rezultatu. Iš viso perkrauta kiek daugiau nei 23 milijonai tonų krovinių. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tai yra 7% geresnis rezultatas. Po kurį laiką trukusio sulėtėjimo vėl teigiamas rezultatas fiksuojamas grūdų krovos suvestinėje. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visose krovinių segmentuose. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę, oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapį ORLT. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros bei pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 5 minutės.

0: Rasa, sakykit, už kurį kūrinį balsuojat?
1: Abudu labai geri, bet man pirmas labiau patinka.
2: Pirmas
0: labiau, be my
2: ačiū,
0: lava, gerai. Labą vakarėlį.
3: My lava,
0: kas paskambinom?
4: Nerijus.
0: Nerijus, sakykit, kuris kūrinys?
4: Be my lover, pirmas.
3: Be my lover, gonna be my...
0: Labas vakaras.
4: Labas vakaras, vyrukai.
0: Kas paskambino?
4: Virgis.
0: Virgi, kuris kūrinys?
4: Alpha Vail.
2: Oi, čia kažkaip ne taip, ne pagal planą, ne pagal planą.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Viktorija ir už antrą
0: kūrinėlį. Yes, Big in Japan, ačiū labai, rezultatas tampa lygus 2-2. Ir sveikiname su šio vakaro teisėjų Šiaurės Airijos. Labas vakaras.
5: Pagaliau,
0: sveiki, vyrukai. Jūsų numerį, žinokit, pats pirmas kabėjo, bet tiek skambinančių, kad tiesiog kritot, kol vėl pakilot į pirmą vietą. Kas paskambino?
5: Vidmantuonukai,
0: kaip Šiaurės Airija gyvoja?
5: Lyja šilta,
0: nelabai sudėdinam.
5: Nieko gero.
0: Nu kaip Lietuvoj, lygiai tas pats. Gerai, Vidmantuonuk, kuris kūrinys turi skambėt radio eteryje? Iginčiu.
5: Nu tai
0: Nes norėjau laimėti, iš tikrųjų labai norėjau laimėti, bet ačiū labai balsavusiems. Labuš, be my lava.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, pakalbėkime, ką sinoptikai prognozuoja jau rytojui.
2: Gal klausyk, gal galėsim važiuoti prie jūros degintis, gal turėsim plius 30?
3: Nu, deja, bet ne, bet neturėsim ir kažkokio tai vėsaus oro, kad nebūtų galima
2: vėjas,
3: būti lauke.
2: Gal stipresnis bus nei buvo šiandieną, kadangi sinoptikai sako, jog rytoj Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, ko buvo galima tikėtis ir šiandieną, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę.
1: Temperatūra nakties metu bus apie 17, o dienos metu šils nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava, maudytis draudžiama, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Stabdyk!
7: Kas nutiko?
6: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
7: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
6: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
8: Klaipėdos žvejų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa. Susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žveju Pauliumi Korsaku. Bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Ben pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: Abraukom.
1: Šiandieną pašnekėsim apie tokią mokslinę fantastiką, apie kurią nežinau ar tikėčiau, bet jeigu taip mokslininkai teigia, tai tebūnie gal taip ir yra. Milžiniška Kinijos užtvanka yra tokia sunki, kad gali nežymiai sulėtinti žemės sukimąsi ir prailginti parą. Jums skamba gal kaip mokslinė fantastika, tačiau mokslininkai apskaičiavo, kad visiškai pripildyta trijų tarpeklių užtvanka parą prailgina maždaug 60 milijardų sekundės dalių. Na, žinoma, tai yra juokingi skaičiai, bet vis tiek, tai yra teorija, kurią mokslininkai yra užtvirtinę ir pasirodo, mūsų para gali trukti net ir ilgiau, nei mes patys įsivaizdavom. Būna, tikrai žmonės labai dažnai pradeda šnekėti, reikia paroj laiko. Va, pildykim užtvanką bent jau Kinijos
2: ir
1: turėsim daugiau paroj laiko šiek tiek.
2: Beje, tai nėra vienintelis būdas, kurio žmogaus veikla keičia planetos sukimosi. Žemės paros trukmę gali paveikti ir žemės drebėjimai, mėnulio gravitacija, tirpstantis ledas ir net didžiulių vandens telkinių pokyčiai. Ne vienas žemės apsisukimas aplink savo ašį nėra visiškai vienodas, todėl ir paros trukmė nuolat šiek tiek sviruoja. Pavyzdžiui, 2011 metais Japonija sukrėtė žemės drebėjimas, sukėlęs Fukušimos branduolinę katastrofą, žemės sukimosi pagreitino 1,8 mikrosekundės. Nu tai, aišku, tai yra maži skaičiai, bet tie maži skaičiai daro, nu, atrodo, daug tikrai įtakos.
1: Laikas prie laiko, žiūrėk, ir jau turėsi minutę. Tai mėnulio gravitacija veikia priešingą kryptimį dėl jo sukeliamų potvinių ir atoslūgių, bei su tuo susijusios trinties žemės palaipsniui praranda dalį sukimosi energijos. Todėl, pavyzdžiui, ilgalaikėje perspektyvoje para ilgėja maždaug 2 milisekundžių per šimtmetį. Tačiau trumpalaikiai pokyčiai gali vykti ir kita kryptimi. Žinoma, dar ir viena įspūdingiausia, apie kurią jau šnekėjom, trijų tarpeklių užtvanka Kinijoje 185 metrų aukščio ir daugiau nei 2,3 km ilgio statinys driekiasi per Jangdzės upę Hubėjaus provincijoje. Ir tai yra didžiausia užtvanka pasaulyje, jos mastas sunkiai yra suvokiamas. Statyboms prireikė apie 28 milijonų kubinių metrų betono ir tiek plieno, kad iš jo būtų galima pastatyti 63 Eifelio bokštus. Užtvankos statyba truko 17 metų, joje dirbo apie 40 tūkstančių žmonių, o projektas kainavo maždaug 37 milijardus JAV dolerių.
2: Taip, ir kalbant apie pačią užtvanką, ji gali sukaupti apie 40 milijardų kubinių metrų vandens, prilygstančių maždaug 16 milijonų olimpinių baseinų. Būtent šis milžiniškas vandens kiekis ir yra svarbiausia istorijos dalis, kai tokia didelė masė sutelkiama vienoje konkrečioje žemės vietoje, ji gali labai nežymiai pakeisti planetos sukimusi parametrus visus. Ir viskas tada keičiasi, dienos ilgėja ir
1: naktis trumpėja
2: ir darosi keisti dalykai.
1: Apskritai, nu, tai nėra keista, tai yra mokslas, apie tokį mokslą yra tikrai gan įdomu sužinoti, kadangi daug kas šnekam, paroj trūksta laiko, paroj reikia papildomų valandų, tai vat, mėlyjeji, vienas iš būdų, tai nėra galbūt geras, sukelt drebėjimus, kažkokius užtvankas pildyt, bet tai tam tikrais dalykais bent jau prisideda paroje laiko žemės
2: sukimasi. Ir apskritai, man atrodo,
1: sukimasi,
2: labai liūdna yra girdėti, kad pastaruoju metu žmogaus rankų įsikišimas apskritai visą pasaulį koreguoja visus orus ir visas stichijas. Tai liūdna ir vis dažniau galim pasidžiaugti, kad yra atkreipiamas dėmesys į tai, mes jau galim čia ir įsiplėsti ir į klimato kaitą ir panašiai, ir dėl plastiko naudojimo ir daug kitų dalykų. Tai svarbiausia, kad žmonės jau atsisuko prieš save ir daro kažkokius tai sprendimus.
1: Pradėti, mėlyje, reikia nuo savęs, o mes sakom jums sudie, kadangi irgi pasižiūrėjom į laikrodį ir matom, kad jau darbai yra baigti. Palinkėsim gražaus vakaro ir ką, susigirdėsim jau rytoj?
2: Taip, laidoje Atmangos, ačiū visiems ir iki.
0: Studijoje

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos, atlikėja Gian Lalūnos eterė pristato naują kūrinį Liūdniausia vasara. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina tampa pirmuoju ženklu, kad po ilgesnės tylos prasideda naujas kūrybinis etapas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų laukia daugiau naujos muzikos, o rudenį planuojamas ir naujas albumas bei jo pristatymo koncertas. Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai, be didelio plano ar iš ankstinės idėjos. Pasak Gian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet man norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos. Kūrinys kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, o kaip apie emocijų kupiną metų dalį, kurioje telpa ir džiaugsmas, ir ilgesys. Linkėdami kuo daugiau džiaugsmo ir kuo mažiau liūdesio akimirkų, naujausią Gian dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Gian, Liūdniausia vasara.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 17, dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus, vėjas pietvakarių 6-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.